Evo sam došao za malo nade, ova pjesma da, da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasaj. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom ne može stati,

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Rock Mix.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Ćuprijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
1: Bihać, Praša, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
4: Šest sati i dvije minute, lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo i ovoga jutra uputiti u talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine i vama koji pratite naš program u Bosni i Hercegovini, ali i van granica Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da već odavno možete koristiti i aplikaciju Federalna, koja vam nudi se naše radijske i televizijske sadržaje. Mi u ovim trenucima uz ono slovo nadahnuća odlazimo do dalekoga Japana. Želimo upoznati jednog čovjeka koji je zasadio na hiljade cvjetova na farmi samo kako bi njegova slijepa supruga ponovno mogla osjetiti proljeće. Kada je Yasuko Kiyama u japanskom gradu Shinomi zbog bolesti izgubila svoj vid, pala je u depresiju i prestala je izlaziti iz njihovog doma. A njen suprug shvatio je nešto važno. Iako više ne vidi svijet oko sebe, njegova supruga još uvijek može osjetiti mirise i čuti glasove. Dvije godine neumorno krčio dio imanja i sadio na hiljade cvjetova jednog posebnog bilja, pretvarajući farmu u veliku mirisnu ružičastu stazu. Tako su prenijeli brojni i američki i japanski svjetski mediji. On se time želio baviti jer je želio privući posjetitelje kako bi i njihovi glasovi i smijeh ponovno vratili život u svijet njegove ljubavi. Njihov dom, danas poznat kao Shusaku Garden ili jedan vrt, postao je simbol ljubavi koji ne može tražiti neku posebnu pažnju, već neumorno stvara naprosto jednostavno sreću za drugoga. Da li bismo mi bili spremni godinama ulagati toliki trud samo da bismo vratili radost u život voljene osobe? Ostavljamo pitanje na kraju ove nadahnute priče koju vam želimo ovoga jutra darovati, uz pozdrav koji će vam uputiti tonski realizator Sead Hasagić i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžijavdić.

ljudi odnijeli su dan. Nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

Federalne radio televizije federalna.ba i brojne priče koje izdvajamo, a koje smo emitirali u našem radijskom i televizijskom programu. Predizborna akcija, funkcioneri dijelili budžetske rezerve. Mnogi su među najrastrošnijim, možete doznati uz ovu priču. Gorivo sve skuplje, rezerve gotovo ne postoje. Šta čeka građane? Tunel Hanin probio se, rokove 179 milijuna maraka potrošeno, treba još toliko. Muhamed Asad iz Gaze za federalnu radioteleviziju: u bolnicama ponestaje goriva, situacija je u Palestini, pojasu Gaze sve teža. Koliko košta jedna polica zimnice? Provjerili smo cijene na pijaci. Trumpova administracija umanjila ili zamrznula 177 milijardi dolara federalnih grantova. Lavrov za to vrijeme kaže: ako Evropa napadne Rusiju, rat bi bio veoma kratak. Titula evropskog prvaka za Avdagića, dvije titule vice prvakinje za Suljevića i bronza za Pribišića. Iskrene čestitke našim sportistima. Svečano je otvorena i nova sportska dvorana druge gimnazije Mostar. Sana na rekordno niskom nivou, vodostaje u Sanskom mostu svega 69 cm. Nažalost, oštećena je nekropola stečaka u Usori tokom izgradnje lokalnog puta. Ono što izdvajamo jesu i dani organske proizvodnje u Zenici, mladi, žene, ključni za razvoj sela. Mostar je okupio stručnjake, digitalizacija kao šansa za poljoprivredu. Za to vrijeme mladi u Livnu dobijaju podršku za kupnju prve nekretnine. Tu su i detalji iz svijeta. Kandidat za ambasador Amerike u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson pred Senatom. Američki zastupnik odbio odobriti prodaju bombi Izraelu vrijednu 2,8 milijardi dolara. Predstavnički dom Amerike ponovno izglasao rezoluciju kojom želi ograničiti Trumpove ovlasti za rat sa Iranom. Najmanje 77 poginulih u požaru na trajektu na Filipinima, 8 osoba nestalo. Amerika produžila zaštitu imovine venecuelanske naftne kompanije do novembra. Vijeće sigurnosti je paralizirano, neke velike sile krše međunarodno pravo. Iz ovih naslova vas očekuju brojne priče. Tu je i sport, Bosna do pobjede. Brojne zvijezde iz svijeta košarke nude da se plati kazna igraču zbog poruke o Gazi. Pobjede Atletico Madrida i Sevilje u španskom prvenstvu. To su tek detalji iz svijeta sporta. Mi odlazimo i do svijeta kulture, Usora na šetnici kulture, koja tradiciju čuva, njeguje običaje i kulturnu baštinu. Tuzla naredne sedmice postaje regionalni centar pisane riječi. Španija potvrđuje svoju posvećenost budućem muzeju savremene umjetnosti u Sarajevu. Američki reditelj Oliver Stone: Amerika ima glad za ratom, kako je naveo. AMS ove godine donosi predstave koje govore o odgovornosti, genocidu i nasilju. Roman koji je zamalo završio na otpadu, Kako je gospodar muha postao književni klasik. Odlazimo na koncu i do našega interesantnog magazina koji pokazuje i prekrasne fotografije Toronta, koji ima svoj dvorac iz bajke, već više od stoljeća privlači brojne posjetitelje. Tu je i Sjeverna Makedonija.

iz zraka, jezera, prirodne ljepote i historijsko nasljeđe. Dosta toga vam želimo preporučiti kao i nacionalni park, najveći zaštićeni prirodni travnjak u Evropi, čuva tradiciju Mađarske stepe. Uz portal federalna.ba, portal Federalne radio televizije, želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Dijaspora, koliko su snažne ekonomske veze sa državom? Doznake iz inostranstva, čuvari privredne stabilnosti i standarda stanovništva. Povećanje limita za kredite, luksuz ili neizbježno zaduženje. Mostarski stari most i Sarajevska vječnica uskoro bi mogli dobiti svoje Lego izdanje. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson bit će saslušan pred odborom za vanjsku politiku Senata.
0: Johnson je zvanično nominiran u junu ove godine. Međutim, zbog velikog broja kandidata za diplomatske funkcije, saslušanje će biti održano tek danas. Odbor će na sjednici u Washingtonu u 16 sati i 30 minuta po našem vremenu saslušati Johnsona, a očekuje se da pitanja budu usmjerena na provođenje politike aktuelne američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Posebno će biti zanimljivo pratiti pitanja i obraćanje senatorke Jane Shahin, koja je ranije pokazala veliki interes za Bosnu i Hercegovinu, a ujedno je najviše rangirana senatorka iz Demokratske stranke u ovom odboru koji kontroliraju republikanci.
3: Delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope danas završava trodnevnu predizbornu posjetu Bosni i Hercegovini u kojoj borave s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime u oči općih izbora zakazani za 4. oktobar.
0: Tokom boravka u našoj zemlji razgovarali su s najvišim državnim zvaničnicima, ali i s predstavnicima entitetskih institucija, diplomatske zajednice i civilnog društva. Po završetku posjete javnost će biti informirana o detaljima posjete i razgovora.
3: U Sarajevu će u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja

0: niti održana konferencija povodom početka izrade strategije razvoja Federacije BiH do 2034. godine.
1: Konferencija otvara dijalog o dugoročnom razvoju federacije, ključnim izazovima, strateškim izborima i načinu usmjeravanja raspoloživih sredstava prema razvojnim prioritetima. Federalna vlada u februaru je donijela odluku o izradi strategije kojom će biti utvrđeni dugoročni razvojni pravci, ciljevi i prioriteti Federacije BiH do 2034. godine. Danas će u Sarajevu biti održana preskonferencija kantonalnog sindikata radnika u zdravstvu i osnovne sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Tema je CUS šuti, sindikat traži zaštitu i prava radnika.
2: Svijet.
0: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte upozorio je da se Sjevernoatlantski savez suočava sa najopasnijim i najsloženijim sigurnosnim okruženjem u jednoj generaciji, pozvavši Veliku Britaniju i evropske članice da dodatno ojača svoje vojne kapacitete.
1: Rutte je tokom posjete Velikoj Britaniji poručio da NATO-u treba više Ujedinjenog kraljevstva i više Europe da bi odgovorili na rastuću geopolitičku neizvjesnost. Posebno je istakao potrebu da britanske oružane snage nastave osiguravati vojnu snagu koja je alijansi potrebna. Njegov poziv dolazi u trenutku kada se među članicama Saveza vodi rasprava o povećanju izdvajanja za odbranu. Saudijska Arabija suočava se s manjkom raketnih presretača usred dugotrajnog sukoba s Hutima u Jemenu, dok paralelno traži vojnu i diplomatsku podršku regionalnih i zapadnih saveznika. Prema navodima dvojice zvaničnika, Rijad je zatražio od Francuske, Velike Britanije, Pakistana i Egipta da pošalju podršku protivzračnoj odbrani da bi se suprotstavio projektilima i dronovima koje ispaljuju Huti i druge grupe povezane s Iranom. Saudijska Arabija u srijedu je optužila Hute da su dronom pokušali napasti Meku.
0: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ponovno je odbila izdati vize visokoj palestinskoj delegaciji za godišnje zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku, uključujući i predsjednika Mahmuda Abasa.
1: Kao razloge naveli su nastavak pravnih postupaka protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim krivičnim sudom, kao i isplate naknada porodicama zatvorenika osuđenih za napade na Izraelce. U saopćenju se spominju i zvaničnici povezani s palestinskom oslobodilačkom organizacijom. Donald Trump je u Sjevernoj Karolini poručio da bi potez Evropske unije prema Kanadi mogao biti shvaćen kao neprijateljski uz najavu mogućih novih carina bloku. Trump je dodao i da bi Sjedinjene Države mogle obustaviti trgovinu s Unijom u pojedinim oblastima. Mogućnost da Kanada dobije status pridružene članice Evropske unije nazvao je smiješnom, a za sjevernog susjeda rekao je da je užasan trgovinski partner.
0: Veoma uspješan projekt socioekonomske inkluzije koji ima za cilj zapošljavanje marginaliziranih grupa nakon gotovo 4 godine privodi se kraju. Pozitivna praksa iz distrikta trebala bi biti primijenjena i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Detaljnije Admir Kadrić.
3: Opština Bratunac jedna je od lokalnih sredina koja je prijavom na raspisani javni poziv SEI Brčko iskazala zainteresovanost za implementaciju projekta socioekonomske inkluzije u svojoj sredini s obzirom da je projekat rezultirao zapošljavanjem 50 osoba iz ciljnih grupa gdje spadaju žene, mladi, osobe sa poteškoćama u razvoju i pripadnici romske manjine, kazao je SEI ekspert za preduzetništvo Željko Novaković, prezentirajući projekat kroz pozitivne prakse iz Češke, Crne Gore i Srbije, što je rezultiralo i otvaranjem prvog socijalnog preduzeća u Brčkom.
4: Pokušali smo da spustimo razgovor na realnu osnovu koja se tiče manje opštine kao što je Bratunac i da pričamo o realnim mogućnostima koje se mogu realizovati u kontekstu socioekonomske inkluzije ovdje na lokalu.
3: Prezentaciju je vrlo pažljivo slušala i Nada Marković, predsjednica Udruženja žena Maja Kravica.
5: Ova ideja je predobra. Pratim taj čitav proces. Ovo je potreba i za naš grad.
3: Idejnom nastanku i samom razvoju se i projekta kao uvodničar u ime Razvojnog garantnog fonda Brčko govorila je Ivana Pirić, istaknuvši naročito značaj dobre koordinacije svih aktera projekta od lokalnog do donatorskog nivoa uz izuzetnu važnost medijske prezentacije svega učinjenog kroz podršku.
5: Lokalni
6: tradicionalnih medija koji su uvijek bili uz nas sve što god nam je trebalo, pa bio to događaj interni ili jedan malo veći događaj.
3: Prezentaciji su prisustvovali šefovi nekoliko sektora opštinske vlasti Bratunca, a domaćin šef sektora za privredni razvoj Vjekoslav Stevanović je projekat ocijenio jako kvalitetnim u želju za primjenu u vlastitoj sredini uz nastavak kontakata sa našim predstavnicima.
7: To nam je najbitnije sada. I ono kroz prezentaciju što je pominjao, znači bez direktnog ličnog kontakta nema posla.
3: Branislav Tanasijević, projekt menadžer implementatora projekta Care Internationala za Balkan, vjeruje da će
8: svom nekom pozivu, apliciranju prema nekom od donatora ili iz vlasti sestava uzmu za partnera Razvojni garantni fond, uzmu za partnera Care International i sprovedu ovakvu dobru praksu.
3: Preostale dvije opštine u kojima će brčanski projekat socioekonomske inkluzije biti prezentiran su Travnik i Derventa.
0: Sarajevo će od 21. do 25. septembra biti mjesto susreta domaćih, regionalnih i evropskih stručnjaka na Sarajevskoj sedmici energije i klime. Petodnevna konferencija u fokusu stavlja energetsku tranziciju Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana te izazove koje ona donosi za ekonomiju, društvo, energetsku sigurnost i zaštitu okoliša.
9: Priprema programa traje mjesecima, a konferencija okuplja učesnike iz Bosne i Hercegovine, Europe i svijeta. Jedna od ključnih tema je kako ubrzati tranziciju i istovremeno očuvati konkurentnost privrede. Mustafa Musić, stručnjak za elektroenergetske sisteme i energetsku tranziciju.
10: Govorit ćemo naravno o razvoju mreža i otpornosti elektroenergetskog sistema na klimatske promjene. Svjedoci ste dešavanja evo i ove godine i ranijih godina, da je dolazilo do havarija elektroenergetskih sistema i do blackouta uzrokovanih, dakle, između ostalog i klimatskim promjenama.
9: Energetska tranzicija za Bosnu i Hercegovinu nije nova tema. Kako je kazao predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspajić, proces traje godinama, a jedan od dugoročnih ciljeva je približavanje evropskom energetskom tržištu i stvaranje konkurentne, dekarbonizirane privrede.
11: I upravo smo na taj način povezujući se direktno sa Svjetskim energetskim vijećem, koje je ove godine također institucionalni partner Sarajevske energetske klimatske sedmice, pozicionirali SEC kao ključno mjesto gdje struka treba da utvrdi pravce djelovanja u ovom sektoru i generalno razvoja privrede u budućnosti.
9: Veći udio obnovljivih izvora važan je dio tog procesa, ali tranzicija podrazumijeva mnogo više od izgradnje solarnih i drugih proizvodnih kapaciteta. Nihad Harbaš, stručnjak za energetiku, kazao je da su potrebni funkcionalno tržište povezano s Evropskom unijom te sigurnije snabdijevanje i kapaciteti za skladištenje energije.
12: Trenutno smo u tri najvažnije oblasti, posljednji između zemalja Zapadnog Balkana u smislu tržišta i integracija u Evropsku uniju, gdje je postignut napredak od svega 26%, dok smo u procesu dekarbonizacije u procentu od 27%, a nažalost i ono što je zabrinjavajuće jeste da smo u procesu sigurnosti snadbijevanja tek nekih 9%. Sve to nam govori da smo možda tek jednu petinu obaveza preuzetih ispunili kao država.
9: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Kultura. Musical iz Sarajevo, moje drago, vraća se na scenu Narodnog pozorišta nakon ljetne pauze 29. i 30. septembra u 19:30.
1: Prema posjećenosti i interesu gledalaca i kontinuiranom repertuarnom životu, musical Sarajevo, moje drago, svrstava se među najuspješnije predstave Narodnog pozorišta u posljednjih nekoliko decenija. Atmosfera tokom svake izvedbe pokazuje da publika prepoznaje predstave koje afirmiraju zajednički kulturni prostor i vraćaju pozorište njegovoj osnovnoj ulozi, mjesto susreta, umjetnosti i grada.
13: Sport. Nogometači Sloge i Borca su tokom večeri za nama naknadno okončali drugi takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Utakmica odgođena prije mjesec dana pripala je gostima rezultatom 2-1. Domaćin je ostao šesti na tabeli sa 9 bodova, gosti i dalje drugi, sada sa 16. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren željezničari Čelih u petak u 20 sati. Juniori Zrinskog bili su ubjedljivi u prvom meču četvrtine finala Lige nogometnih prvaka Evrope. Tim Lincolna sa Gibraltara

0: Glase zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

7:26 u našoj domovini, danas sunčano uz laganu do umjerenu oblačnost. Talasima našeg radija iz Sarajeva odlazimo do Mostara. Svečano otvaranje novosagrađene sportske dvorane u sklopu druge gimnazije Mostar održano je, čime je zvanično okončan jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata ove obrazovne ustanove. Nova sportska dvorana predstavlja važan iskorak za drugu gimnaziju Mostar, ali i značajan doprinos u napređenju uvjeta za učenike i nastavno osoblje. Dvorana će omogućiti kvalitetnije izvođenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja, ali i organizaciju

različiti sportski, kulturni i drugih školskih aktivnosti. Svečanosti su prisustovali predstavnici vlasti, obrazovnog sektora, partnerskih organizacija, ali i donatori, zaposlenici škole, učenici, roditelji i brojni gosti. U okviru programa prisutnima se

Hrvatske reprezentativke u plivanju Lane Pudar. Svečani program upotpunili su i učenici druge gimnazije Mostar, prigodnim scensko-umjetničkim programom, a posebnu pažnju privukla je i plesna tačka učenice Ire. Tokom svečanosti uručene su i zahvalnice osobama koje su svojim angažmanom i doprinosom podržale realizaciju projekta izgradnje sportske dvorane. Zahvalnice su uručene i profesorima i profesoricama druge gimnazije za njihov doprinos i angažman u radu škole u Mostaru. Otvaranjem nove sportske dvorane učenici druge gimnazije Mostar dobili su savremeni prostor za realiziranje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja, ali i za razvoj sportskih i drugih vannastavnih aktivnosti. Vjerujemo da će djeca uživati u novom prostoru, kako će uživati i profesorice i profesori. I dalje smo u Mostaru, želimo vam preporučiti ono što nas očekuje 19. i 20. ovoga mjeseca, naime Planinarsko smučarsko društvo Prenj Mostar organizira akciju Ponesi drvo. Ponesi drvo inače jesenja aktivnost pripreme ogreva za planinarski dom Adnan Krilić na Bijelim vodama na visini od 1450 na planini Prenj. Svake godine organiziramo prikupljanja drva kako bi spremili dom za zimsku sezonu, a članovi našeg društva prikupili su drva kod muža i žene. Dva karakteristična kamena na 10 minuta hoda od doma. Planinarski običaj je da planinari ponesu po jedno drvo, ako mogu, sa ovoga mjesta do doma, a po izlasku na dom učesnike ćemo poslužiti toplim čajem i planinarskim grahom, navode iz Planinarskog smučarskog društva Prenj Mostar, a akcija, podsjećam, bit će održana 19. i 20. dana mjeseca septembra ove 2026. godine. Planinarima sretno, kao i našoj djeci i učenicima u Mostaru, posebno učenicima druge gimnazije Mostar koji su dobili novu salu za tjelesno. Vjerujem da će se radovati i da ćemo imati priliku bilježiti pregršt osmijeha i njih i njihovih profesora. Želimo vam lijepo i ugodno jutro, 7 sati 31 minut.

0: Edži Zemec, a Milina pjesma.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
3: Ja te volim.
4: Nisam dobro čula.
3: Voljeti. Ja volim to ime.
4: Voljeti. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine, uz vas poštovane slušateljice i slušatelji, prenosim vam u 14 minuta do 8 sati obavještenje iz Zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje. Vjerujem da vas interesira jer je datum ovjere presudan, potreban je dokument penzionera, a potvrdu je potrebno dostaviti najkasnije do 31. dana mjeseca decembra ove 2026. godine. Penzioneri iz inostranstva u obavezi su da dostave potvrde o životu za 2027. godinu, ovjereno do prvoga dana mjeseca novembra do 31. dana mjeseca decembra ove godine. Kako su saopćili iz Zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine, potvrde o životu ovjerene prije prvoga dana mjeseca novembra 2026. godine neće se prihvatiti za 2027. Vjerujem da se pitate, posebno ukoliko se ovo odnosi na vas i ukoliko ste penzioner iz inostranstva, gdje preuzeti obrazac za potvrdu. Korisnici mogu obrazac potvrde o životu preuzeti i na web stranicu Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje, popuniti ga i ovjeriti kod nositelja penzijskog osiguranja u inostranstvu ili u Bosni i Hercegovini, potom nadležnog organa općine prebivališta korisnika penzije, notara, diplomatsko-konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine, doma penzionera ukoliko je korisnik tamo smješten ili bolnice, ako je korisnik trenutno u bolnici, ovjerenu potvrdu o životu, dakle potrebno je u originalu dostaviti isključivo poštom na jednu od adresa Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje. Potrebno je također potvrdu dostaviti najkasnije, kako rekoh, do 31. dana mjeseca decembra ove godine. Potvrde o životu koje nisu popunjene i ovjerene na propisan način, kao i potvrde ovjerene od institucija koje nisu nadležne za ovjeru, smatrat će se neispravnim i neće biti prihvaćene. Nedostavljanje potvrde o životu dovodi u pitanje i isplatu penzije, navode iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Naglašavaju da nisu svi penzioneri u obavezi da

dostave potvrdu o životu. Naime, obavezu dostavljanja ove potvrde o kojoj govorimo o životu nemaju korisnici penzije sa prebivalištem i isplatnom adresom u RS-u, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, osim u slučaju kada zbog nedostatka identifikacijskih podataka nije moguće izvršiti provjeru i kada ih Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje o tome posebno obavijesti, navodi su Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pozdrav našim penzionerima u Bosni i van Bosne i Hercegovine, a želimo im uputiti na njihove kućne adrese i jednu interesantnu priču koja govori o jednom domu za stare. Taj dom djeluje u Holandiji i slijedi jedna interesantna priča, jer je ovaj dom za stare u Holandiji ponudio studentima besplatan smještaj, ali cijena nije bila u novcu. Naime, ovaj dom u jednom gradu u Holandiji dosjetio se rješenja za usamljenost. Umjesto posjeta, stanerima su osigurali mlade cimere. Dakle, dobijaju besplatan stan studenti unutar doma, a jedini im je zadatak provesti oko 30 sati mjesečno sa starijom osobom uz razgovor, zajedničke obroke i druženje. Studenti nisu njegovatelji, već ravnopravni susjedi i članovi ove zajednice. Brojni mediji u Holandiji zabilježili su priču o ovom nevjerojatnom projektu i preokretu, jer izolacija je nestala, nepovjerenje na početku je nestalo, a mnogi studenti ostali su sa penzionerima i dugo nakon stečene diplome. Pokazalo se da problem starije dobi nikada nije bilo samo starost, već prisilna odvojenost od ostatka društva, kada ih i djeca zanemare, prijatelji, rodbina i društva. Ovoga puta društvo je zastalo i razmislilo, posebno u Holandiji, gdje su se dosjetili da dom za stare u Holandiji ponudi studentima besplatan smještaj samo sa jednom željom da 30 sati mjesečno budu sa starijim osobama, da razgovaraju sa njima, da zajedno imaju svoje obroke i da se druže. Da li bi i kako bi to kod nas funkcioniralo, ovakav model besplatnog smještaja za studente, ili je generacijski jaz ipak prevelik za zajednički život, ne znamo, ali znamo iz brojnih izvještaja svjetskih medija da je ovaj način koji je osmišljen u Holandiji itekako izvrstan i pogodan i za studente i za penzionere. Nemojte zaboraviti i obavještenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o potvrdi za penzionere iz inostranstva koji su dužni dostaviti je najkasnije do 31. dana mjeseca decembra 2026. godine. 8 sati do 8 minuta očekuju nas naše vijesti u 8, a nakon toga dakako nastavljamo naše druženje uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine sve do 9 sati.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Kandidata za ambasadora Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson bit će saslušan pred Odborom za vanjsku politiku Senata. Johnson je zvanično nominiran u junu ove godine. Međutim, zbog velikog broja kandidata za diplomatske funkcije, saslušanje će biti održano tek danas u 16 sati i 30 minuta po našem vremenu. Očekuje se da pitanja budu usmjerena na provođenje politike aktuelne američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Posebno će biti zanimljivo pratiti pitanja i obraćanje senatorke Jean Shaheen, koja je ranije pokazala veliki interes za Bosnu i Hercegovinu. Delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope danas završava trodnevnu predizbornu posjetu Bosni i Hercegovini u kojoj borave s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobra. Tokom boravka u našoj zemlji razgovarali su s najvišim državnim zvaničnicima, ali i s predstavnicima entitetskih institucija, diplomatske zajednice i civilnog društva. Po završetku posjete javnost će biti informirana o detaljima posjete i razgovora. U Sarajevu će u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja biti održana konferencija povodom početka izrade strategije razvoja Federacije BiH do 2034. godine. Konferencija otvara dijalog o dugoročnom razvoju Federacije, ključnim izazovima, strateškim izborima i načinu usmjeravanja raspoloživih sredstava prema razvojnim prioritetima. Federalna vlada u februaru je donijela odluku o izradi strategije kojom će biti utvrđeni dugoročni razvojni pravci, ciljevi i prioriteti Federacije BiH do 2034. godine. Danas će u Sarajevu biti održana preskonferencija kantonalnog sindikata radnika u zdravstvu i osnovne sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Tema je Klinički centar šuti, sindikat traži zaštitu i prava radnika.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo. Probudi
1: me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti rastanja, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program...
1: Meni mlijeko, a tebi kafa. Brum, bum, bum, bum.
6: Osam sati i 31 minuta. Govorimo u nastavku o našim bosansko-hercegovačkim paraplivačima koji nižu uspjehe. Barlovi, Zulfić, sjajna djeca. Djeca Bosne i Hercegovine poručuju da najbolje tek dolazi i treba im vjerovati. Na Evropskom prvenstvu smo pobrali plodove do sadašnjeg rada. Zulfić i Barlov nastavili su uzlaznom putanjom i ostvaruju vrhunske rezultate. Reprezentativci Bosne i Hercegovine, analizirajući utiske sa završenog evropskog seniorskog prvenstva u Turskoj, gdje su briljirali sa ukupno 3 osvojene medalje, poručili su da najbolje tek dolaze. Članovi plivačkog kluba Speed još jednom su potvrdili da raniji vrhunski rezultati nisu slučajnost, a osim 3 odličija izborili su i 5 finala, oborili 5 državnih rekorda, te isplivali čak 5 normi za paraolimpijske igre kojih očekuju Los Angelesu 2028. godine. Iako je Ismail Barlov neposredno pred završetak, to jest početak prvenstva, prošao međunarodnu kvalifikaciju, nakon koje je prebačen u višu klasu, morao se takmičiti znatno jače konkurencije koje su bile ispred njega, a to ga nije spriječilo na putu do bronzanog odličja. Kazao je da je izuzetno zadovoljan svojim nastupom i da je uspio kvalitetno isplivati i osvojiti još jednu medalju na velikom takmičenju. To je zalog za budućnost i pokazatelj da se mogu nositi sa najboljima. Svjestan sam, kazao je Barlov, da nas čeka veliki posao. Los Angeles je veliki motiv i bez obzira na već ostvarene norme znam koliko ćemo truda uložiti i rada, koliko će biti potrebno da ponovim Pariz i odbranim srebrnu medalju. Draga djeco, sretno, neka vas sreća prati i dobro vrijeme.

0: u svo ono što i sami očekujete kao i vaši treneri i vaše porodice. Mi iz svijeta sporta, na kratko i do kulture, velika imena Evropskog teatra na 66. internacionalnom teatarskom festivalu MES, 5 predstava iz 6 zemalja stiže u Sarajevo. Predstava Teško je promijeniti dlaku na 20. dan mjeseca septembra na sceni Sartra. Predstava Dragana Marinkovića, Mace Life Coach, 18. oktobra ponovno u Sarajevu. A zbog zainteresiranosti publike, fenomen sarajevske scene musical Sarajevo Moje drago 29. i 30. dana mjeseca septembra u Narodnom pozorištu Sarajevo. Također možete doživjeti i retrospektivnu izložbu Zajedno koja je otvorena u galeriji Collegium Artisticum, a prva bosansko-hercegovačka kraljevska opera Tvrtko kralj bosanski u petak ponovno na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Govorili smo o tome da je svečano otvorena i umjetnička sezona Narodnog pozorišta Sarajevo premijerom predstave Gogolj iz pepela. Ono što želimo preporučiti jeste i predstava tri prikazivanja Aleša Kurta ponovno na repertuaru Narodnog pozorišta Tuzla 17. ovoga mjeseca. Nemojte propustiti ni krimi komediju Nije bila peta, bila je deveta, ponovno pred publikom Narodnog pozorišta Tuzla. Mi uz ovogodišnji 66. internacionalni teatarski festival MES, koji će biti održan od 2. do 10. dana mjeseca oktobra u Sarajevu, uz predstave i umjetnice i umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Holandije, Hrvatske, Palestine, Austrije i Italije. Uz glavni program ovogodišnje izdanje donosi MES premijere novu programsku cjelinu Male scene, Mali MES, Dramadžiluk i MES of, a festivalski sadržaj bit će realizirani u svim sarajevskim teatrima. Kako je naglasio direktor festivala Nihad Kraševljaković, ove godine MES neće imati takmičarski program. Poseban segment ovoga MES-a čine dvije MES premijere. Plesna predstava autorice i koreografkinje Amile Terzi Mehić, koju ćemo uz Kraševljakovića čuti, kroz mit o Persefoni koja istražuje tijelo, strah, nasilje i potisnuta iskustva, ali i potrebu za slobodom, otporom i transformacijom. Kroz spoj dokumentarnog filma i pozorišta, projekta autorica Slađana Lučić i Nadine Malčebegović govori o položaju onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini i problemima ostvarivanja prava na liječenje, o čemu govori i autorica dokumentarnog filma nastalog u sklopu projekta Ratnice Slađana Lučić. S njima je razgovarala kolegica Leila Limanović.
1: 66. izdanje festivala kroz umjetnost kritički sagledava savremeno društvo, otvarajući pitanja pripadnosti, sigurnosti, progona, nasilja i pravde. Glavni program donosi 5 predstava iz 6 zemalja uz MES premijere, program Male scene, Mali MES, Dramadžiluk i MES of.
2: Sigurno ćemo kao dio naše emisije nastaviti je da se suprotstavimo tom normaliziranju nenormalnog i tražiti da svi, počeši od nas pa nadalje, preuzmemo odgovornost. Da ćemo ove godine mi dodijeliti dvije nagrade, to su nagrade direkcije festivala MES, koju dodjeljujemo za poseban doprinos umjetnosti teatra kao kolektivno individualno priznanje.
1: Među premijerama je i performativno-plesna predstava Deinos, koja kroz mito Persefoni istražuje žensko iskustvo, tijelo i obrasce patrijarhalnog sistema. Ratnice Nermina Hamzagića spajaju teatar i dokumentarni film, baveći se položajem onkoloških pacijenata i ostvarivanjem prava na liječenje.
3: Želim da pričam o tome kako o tijelima svih nas, ovo što Nihad govori, koja u sebi nose jako puno potisnute traume, još više strahova, nekih naslijeđenih obrazaca, i onda smo istraživali kako ti različiti obrasci se polako pretvaraju u mehanizme koji onda postaju sistem.

0: koji oblikuje naša tijela.
1: Pokušate spojiti projektu kazališnu umjetnost i filmski dokumentarizam. Moja kolegica Nadina Malić-Begović i ja, zajedno sa redateljem predstave Ratnice Nerminom Hamzagićem. Ideja je nekako upozoriti, ponoviti, animirati društvo, sustav na problem onkoloških pacijenata.
2: Vizualni identitet 66. mesa osmislila je agencija Fabrika. Crni orao i bijeli golub na plakatu su predstavljeni su kao simboli nasilja i humanosti, rata i mira. U tom oprečnom odnosu teatar ostaje prostor za promišljanje savremenog društva.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: autocesti.
1: Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar Čitluk Brdo Hum i pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne je na sjeverozapadu Bosne moguća kiša, vjetar slab, jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 stepeni.
5: 8 minuta do 9 sati, ne znam da li ste čuli za jednu opasnu bandu koja se nalazi u Engleskoj i stvara velike nevolje. Ta banda čini 5 jedinki koji su se udružili i čine baš loša djela. Naime, 5 papiga u Engleskoj moralo je završiti u izolaciji, dakle odvojili su ih, jer su bez prestanka i uz glasan smijeh psovali posjetiteljima. U parku Wildlife Park skupina od 5 afričkih sivih papiga izazvala je potpuni haos među čuvarima, ali i posjetiteljima. Nazvali su ih pravom malom bandom. Ono što je počelo kao obično ponašanje riječi ubrzo je preraslo u začarani krug. Jedna ptica bi sočno opsovala, a ostale bi se onda smijale i ponavljale tu psovku. Međusobno su se toliko poticale da ispade da su ih čuvari morali hitno razdvojiti kako se ovo nepoželjno ponašanje ne bi nastavilo i proširilo na čitavo jato. Ovaj neobični slučaj postao je simpatičan dokaz da loše društvo i negativan utjecaj itekako postoji čak i u ptičjem svijetu, a ne u ljudskom. I sada se mnogi pitaju da li bismo se mi uvrijedili kada bi nas u zoološkom vrtu dočekala ovakva dobrodošlica u sočnu psovku papiga i da li bismo platili kartu samo da bismo doživjeli ovaj show. Ove bande 5 papiga u Engleskoj koje su sada u izolaciji jer su bez prestanka psovale i smijale se. Sjetih se sada i također ove sive papige koja bore

U Hrvatskoj, u svome domu, i kada mu neko priđe ili ga nešto pita, on samo kaže nervozan sam. Toliko o ovim papigama, o ovoj maloj bandi. Mi govorimo i završavamo ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine sa onom pričom koju smo vam darovali tačno u 6 sati, jer nam i takako nedostaju priče koje nas mogu nadahnuti i oplemeniti. Priča o jednom čovjeku koji je zasadio hiljade cvjetova na farmi samo kako bi njegova slijepa supruga ponovno mogla osjetiti proljeće. Kada je Sukokitijama u japanskom gradiću zbog bolesti izgubila vid, pala je u depresiju i prestala je izlaziti iz njihovog doma. A njen suprug shvatio je nešto važno. Iako njegova supruga ne vidi svijet oko sebe, još uvijek može osjetiti mirise, dodire i osmihe. 2 godine neumorno krčio dio njihovoga imanja i sadio na hiljade posebnih cvjetova, pretvarajući farmu u veliki, mirisni, ružičasti tepih. I kako su prenijeli brojni pisani mediji, time je želio privući brojne posjetitelje kako bi njihovi glasovi, njihov smijeh ponovno vratili život u život njegove supruge. Njihov dom danas je poznat kao vrt, mirisni vrt, jer je postao simbol ljubavi koja ne traži pažnju, već neumorno stvara sreću za nekoga drugog. Pitanje je da li bismo i mi spremni bili godinama ulagati toliki trud samo da bismo vratili trenutak radosti, osmiha i sreće u život voljene osobe. A tako to rade u Japanu. A jedna mala je u Japanu i u njoj je zabilježen stih. Pozdrav ću vam uputiti tonski realizator Sead Hasagić, koji je ovu malu iz Japana i pronašao, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiavdić.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: U staračkom domu u mjestu Mosorovac kod Lukavca noćas je izbio požar, a dvije osobe koje su u teškom stanju zbrinute su na kliničkom centru u Tuzli. Požar je izbio 20 minuta iza ponoći. Prema informacijama iz vatrogasne jedinice Lukavac, vatra je zahvatila jednu trokrevetnu sobu, odnosno jedan krevet. Vatrogasci su ugasili požar, ali je cijeli sprat bio zadimljen. Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson bit će saslušan pred Odborom za vanjsku politiku Senata. Johnson je zvanično nominiran u junu ove godine. Međutim, zbog velikog broja kandidata za diplomatske funkcije, saslušanje će biti održano tek danas u 16 sati i 30 minuta po našem vremenu u Vašingtonu. Očekuje se da pitanja budu usmjerena na provođenje politike aktuelne američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Posebno će biti zanimljivo pratiti pitanja senatorke Džine Šahin, koja je ranije pokazala veliki interes za Bosnu i Hercegovinu. Izrael i Maroko dogovorili su međusobno otvaranje ambasada i imenovanje ambasadora, čime zvanično podižu diplomatske odnose na najviši nivo. U zajedničkoj izjavi koju je u ime Sjedinjenih Država, Izraela i Maroka objavila američka misija pri UN-u, istaknuto je da je uspostavljanje diplomatskih i prijateljskih odnosa u interesu obje države, te da će značajno doprinijeti stabilnosti i miru u regiji. Iako precizan vremenski okvir za zvanično presjecanje vrpce još nije objavljen, najavljeno je da će dvije zemlje do kraja godine potpisati niz važnih ekonomskih sporazuma. Ideja o četverodnevnoj radnoj sedmici ponovo je u centru pažnje u Sjedinjenim Državama. Zastupnik Mark Takano i senator Bernie Sanders predstavili su prijedlog zakona kojim bi radna sedmica postepeno bila skraćena na 32 sata, dok bi zaposlenici zadržali plaću i beneficije koje trenutno imaju za 40 sati rada. Prijedlog zakona istovremeno bi trebao spriječiti poslodavce da smanjenjem radnog vremena zaposlenima smanjuju plaće ili beneficije.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio.

0: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Otkrivamo,
0: saznajemo,
1: tražimo,
0: danas,
1: juče,
0: sutra.
1: Bosna i Hercegovina
2: kao ptica ve.
0: Da li ste znali?
1: Istok, zapad,
0: sjever, jug.
2: Stvaram novi svijet.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
4: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

Pitamo se pitamo, otkud baš ime Bosna? Mnogi su istraživali, a najzanimljiviji odgovor glasi: naziv Bosna dolazi od indoevropske riječi Bosana, koja znači voda. Nikakvo čudo. Bosna i Hercegovina puna je prelijepih rijeka, jezera, ima obalu Jadranskog mora, a i vodopade, od kojih jedan ima visinu koja premašuje 300 metara. A on je Veliki Movran. U njemu se voda skuplja cijele godine, da bi onda za vrijeme najvećih kiša, kada se planinski procjep potpuno ispuni, Movran eksplodirao i bljesnuo pred očima posmatrača. Ova jedinstvena atrakcija udaljena je svega 30 km sjeverno od Mostara, u mjestu Drežnica, malo mjesto između Mostara i Jablanice, koje obiluje netaknutom prirodom od koje zastaje dah. Veliki Movran najviši je vodopad u Bosni i Hercegovini, a stropoštava se sa litica Čvrsnice u dolinu Drežanke. Po mnogima visok je 584 metra. Njegova polazna tačka nalazi se na 1383 metra nadmorske visine, a završava na 799. Drugi opet misle da je njegova visina 385 metara. Osim glavnog stuba vode, postoje i manje kaskade i pregibi koji se nazivaju Movrančićima. Ono što je najzanimljivije u priči o Velikom Movranu je da on nije vodopad stalnog karaktera i moguće ga je vidjeti samo nakon obilnih kiša, dakle u periodu konstantnih kišnih padavina tokom jeseni, zime i ranog proljeća. Lokaciju Velikog Movrana nije teško naći, ali je puno veći rizik da ga nećete zateći. Ako se ipak odlučite krenuti u lov na Movrana, najbolje vrijeme za to je, kako rekao smo, period najvećih jesenjih ili proljetnih kiša, kada se, uslijed izuzetne varijabilnosti, vodotok Veliki Movran pojavi i jednako tako u nekoliko sati nestane. Za kraj ćemo samo reći da se Veliki Movran smatra najvišim vodopadom u Bosni i Hercegovini, a mnogi stručnjaci kažu i u Evropi.

bio je to zvuk dobrog starog sarajevskog tramvaja. Najlakše bi bilo reći stara priča. Da, ali ona stvarno jeste stara. Tramvaji koji su se prvi put koristili u Evropi bili su oni u Sarajevu, sa početkom još 1885. godine, baš nekako uoči nove godine. Svečano obučeni građani okupili su se na malom trgu u Ferhadiji. Na tek položenim šinama koje su svjetlucale na hladnoći stajao je drveni vagon tramvaj, upregnut u konja bijelca. Vagon je sa svih strana bio uokviren prozorčićima na kojima su se nazirale tanke zavjese, pa je izgledalo kao da je u pitanju veranda neke bogate kuće savratnika koja je došla tu, u čaršiju. Objavljeno je da od tog dana u Sarajevu počinje saobraćati tramvaj, čudo koje još nije bilo viđeno nigdje u srednjoj Evropi, i da će vožnja od Ferhadije do uske željezničke stanice trajati 13 minuta, što će koštati 5 krajcera. Tramvaj je u jednoj vožnji mogao povesti 28 ljudi, pa je kondukter, koji je sa posebnim propisima gradske vlade bio pristojno obučen i nije se osjetio po alkoholu i bijelom luku, pozvao prve putnike u tramvaj. Zvonce je oglasilo polazak i brkati tramvajđija Johan Hanke potjerao je svog bijelca po šinama. Tramvaj je otišao u pravcu Marijin dvora, a na Ferhadiji, mjestu gdje će se kasnije izgraditi prava gradska tramvajska stanica, ostalo je 28 pari cipela. Kako rekosmo, u to doba vozila javnog prevoza predvodile su životinje, najčešće konji, a ponekad i mazge, obično po dvije koje su vozile timski. Da ne bi bile tek tako izrovane bečke ili peštanske ulice, Austrougari su odlučili tadašnju konjsku željeznicu, kako se je tada nazivao naš tramvaj, isprobati prvo u Sarajevu. Još tada bili smo mi probe za svašta, ali ova je proba ispala dobra. Tako je u ljeto 1884. počelo kopanje sarajevskih ulica i polaganje tramvajskih šina. Želimo podsjetiti, tom prilikom Sarajevo je ostalo bez jednog od najljepših mostova, kamenog mosta koji je premošćavao Koševski potok kod Alipašine džamije. Ali ne bismo im smjeli zamjeriti, jer u ono doba sve je tada zasjenila titula prvog grada na Balkanu i u srednjoj Evropi koji je imao tramvaj. Prva tramvajska pruga u Sarajevu bila je duga 3,1 km, a počinjala je od današnjeg ekonomskog fakulteta i završavala se na uzanoj željezničkoj stanici. Tada je napravljena samo jedna traka, pa je tramvaj funkcionisao prema sistemu naprijed i nazad, odnosno tako što se konj koji ga je vukao, kada bi došao do zadnje stanice, isprezao i ponovo uprezao, ali na suprotnu stranu vagona, i vraćao se istim šinama kojim je i došao. Bilo je propisano da jedan konj ne smije voziti više od dva kruga, kako se ne bi iscrpio. Prvi tramvaj kretao je ujutro u 5, tačno sat vremena prije nego je iz Sarajeva kretao prvi voz. Ljudi su tada komentarisali kako tramvaj ide glatko, čisto, nečujno, kao po dlanu. Tramvajska karta bila je tamno-crvene boje i ispisana na bosanskom, njemačkom i turskom jeziku. A u današnjoj Strossmayerovoj ulici bila je izgrađena i remiza, štala za konje i spremište za tramvaj. Ostanite sa nama, još ćemo pričati o sarajevskom tramvaju.

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: U doba samih početaka Sarajevskog tramvaja on je postao inspiracija za mnoga djela, a Sarajevskoj raj za izmišljanje priča o zelenoj aždahi i šeitanu. Muzičar Šandor Bosiljevac je za prvu vožnju Sarajevskog tramvaja komponovao brzu polku za klavir pod nazivom Sarajevski tramvaj, dok je njemački slikar po imenu Kurhner u akvarelu naslikao jurnjavu konjskog tramvaja Sarajevskim ulicama. 1. maja 1895. godine konje će zamijeniti struja i prvi takav tramvaj počeće kružiti Sarajevom. Trasa je išla od željezničke stanice koja se nalazila kod današnjeg hotela Bristol pa do latinske Ćuprije. Vozila koja su korištena proizvela je firma Siemens Sohukert i bili su to prvi tramvaji nastali u njenim pogonima. Ali u električnu aždaju, kako su ga zvali, građani nisu imali povjerenja, pa je isprva kružila poluprazna. Ipak već sljedeće godine električni tramvaj zabilježit će rekordan broj prevezenih putnika, čak 3800, ili skoro 15% cjelokupnog stanovništva Sarajeva. Električni tramvaji imali su vagone za pušače i nepušače. Jedno vrijeme postojali su posebni vagoni za dame i muškarce, ali su ih zbog nerentabilnosti brzo ukinuli. Carska i kraljevska bosanska željeznica gledala je da na svaki način ugodi putnicima, pa je pored toga što je posebnim odredbama propisala način oblačenja i držanja higijene kod vozača i konduktera, 1891. godine izdala je nalog da u dane, kada se u gradu održavaju teatarske predstave, posljednji tramvaj umjesto u 10 vozi pola sata kasnije.
0: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: 50.000 Sarajlija je 9. oktobra 1960. izašlo na gradske ulice da isprati stari električni tramvaj u penziju. Zadnji svoj krug, okićen vijencima i zastavicama, zeleni tramvaj obišao je vozeći 15-toricu svojih penzionisanih vozača. Zamijenili su ga takozvani Washingtonci, koji su putnike sada vozili od baš čaršije do Iliđe. Washingtonci će po Sarajevu praviti krugove do 1967. kada ih zamjenjuju danas već poznati tramvaji iz čehoslovačke fabrike ČKD Praha. I nekako od ovog doba počinju problemi. Javno-komunalno preduzeće GRAS u svom almanahu spominje kako je to doba kada snijeg ometa

0: tramvajski saobraćaj, a zbog sve većeg korištenja više ne znaju na koji način da naplaćuju prevoz. Tada se povlače kondukteri i uvodi sistem samonaplate. Svaki putnik bi ušao u tramvaj i u staklenu kutiju ispred vozača ubacio određen iznos u sitnišu. Onaj ko nije imao sitna, nije se mogao voziti. A onaj ko ne bi ništa ubacio ili bi ubacio manje nego što treba i pokušao ući u tramvaj, prouzrokovao bi najmanje svađu. Obično su se ovakve situacije završavale tučama, a tramvaj je stajao. Ovaj sistem brzo je ukinut i vraćene su papirne karte. Od 2. maja 1992. kada tramvaji prvi put u svojoj 100-godišnjoj istoriji prestaju da voze, počinje vjerovanje da će baš oni, onoga dana kada krenu, preokrenuti stvarnost. Zaista se u to ratno doba vjerovala da će mir doći sa tramvajem. Tada se tramvaj sa šina preselio na raskrsnice gdje je imao ulogu antisnajperskog zida, a mnogi njegovi zidovi pretvorene su u peći. Čini se da sarajevski tramvaj nikada nije išao brže nego u tim ratnim godinama. Naprosto je letio, jer na njega su pucali sa druge strane Miljacke. Tramvaj je proradio nakon tačno 600 dana od početka opsade grada. Oni koji tog 15. marta 1994. godine nisu mogli sjesti u tramvaj, izašli su na ulice i mahali mu. Poslijeratno doba obilježit će naši najružniji tramvaji, okićeni porukama za mir, zastavicama, amaterskim crtežima i zvjezdicama Evropske unije. Sada je to vrijeme kada tramvaj postaje pozornica u kojoj se vječno svađaju građani i papci.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
0: A znate li da je uporedo sa električnim tramvajem Sarajevo 1. maja 1895. godine dobilo i električnu uličnu rasvjetu? A električnu rasvjetu dobili su i njegovi najznačajniji objekti. Generalna proba održana je 3. i 4. aprila, a ulična rasvjeta zvanično je puštena u funkciju nešto manje od mjesec dana kasnije. Nakon što je Sarajevo dobilo rasvjetu ulica, javnih objekata i stanova, počelo je i pokretanje industrijskih pogona, i to prije mnogih evropskih gradova kao što su London, Pariz, Ljubljana i 12 godina prije Zagreba. U odnosu na druge zemlje, u Sarajevu veoma rano počinju pripreme za izgradnju objekata i instalacija za elektrifikaciju grada. Na području Hisete izgrađena je električna centrala sa zgradom direkcije koja će vremenom, a prema potrebama za električnom energijom, biti nadograđivana. Na njenoj gradnji nije se štedilo, što najbolje pokazuje i podatak da su tadašnje vlasti za gradnju angažovale njemački Siemens, firmu koja je do danas jedna od najpoznatijih u svijetu. Objekat centrale završen je početkom 1895. godine, dok su prvi električni fenjeri testirani u aprilu iste godine. Oni su uskoro u potpunosti zamijenili stare fenjere na ulje. Istovremeno sa gradnjom centrale radilo se i na postavljanju instalacija za osvjetljenje glavnih ulica i najvažnijih objekata u gradu. I tako je Sarajevo, kako rekosmo, 1. maja 1895. godine dobilo električnu rasvjetu. Prva zgrada koja je osvjetljena bila je zgrada Zemaljske vlade. S obzirom na to da se gradila na reprezentativnoj lokaciji, tadašnje vlasti vodile su računa i o njenom izgledu, te su njeno projektovanje povjerili češkom arhitekti Karlu Pačiku. U ovom periodu osvjetljena je i Begova džamija, koja je tako postala prva u svijetu sa električnom rasvjetom. Za veoma kratko vrijeme centrala je postala značajna, pa je o njoj govorila cijela Europa. Koliko je Sarajevo tada bilo napredno, najbolje pokazuje da je ova centrala napravljena samo 13 godina nakon Prve svjetske, podignute u New Yorku. Projektanti Siemensa napravili su zgradu planirajući njeno proširenje, koje će se kasnije dogoditi. Voda se crpila iz tadašnje čiste Miljacke, a ostaci tog ulaza i danas su vidljivi. Pored centrale je tada bio napravljen i poseban objekat u kojem je bila smještena uprava. Interesantan detalj bio je i njen visoki dimnjak koji je dominirao tadašnjim Sarajevom. Koliko su se Sarajlije čudile električnom tramvaju, toliko su se čudile i samoj centrali, pa su često građani uz posebne dozvole dolazili da gledaju to tehnološko čudo i vide kako nastaje struja. Posebna priča su događaji prilikom oslobađanja Sarajeva od fašističkih snaga. Zbog plana da miniraju centralu i unište je, naredba vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita bila je da ulaskom partizana u Sarajevo centrala ne smije biti srušena.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar na Čvrsnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće, saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Angažirane su sve raspoložive vatrogasne snage iz Jablanice te susjednih gradova i općina, a požar se i dalje širi. Gašenje iz zraka pomažu air traktor i helikopter. Zbog širenja vatre zatražena je međunarodna pomoć i angažiranje dva kanadera iz Hrvatske. Požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. septembra. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama i carinama, čiji je cilj povećati ekonomski pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini, te je zakon upućen predsjedniku Donaldu Trumpu na potpis. Mjere su usmjerene na ruski energetski i obrambeni sektor, kao i na takozvanu rusku flotu iz sjene, tankere koji se koriste za zaobilaženje postojećih sankcija. Cilj je ograničiti prihode koje Moskva koristi za finansiranje rata u Ukrajini. Vojni zvaničnici iz Evrope i arapskih zemalja sastaće se danas u Parizu da bi procijenili potrebe oružanih snaga Libana i razgovarali o okončanju mirovne misije Ujedinjenih nacija. Izrael i Liban održali su nekoliko sastanaka uz posredovanje Sjedinjenih država sa ciljem smanjenja tenzija duž granice, međutim današnji razgovori nisu plan Vašingtona. Kako je navedeno, razgovorima će predsjedavati francuski i libanski predsjednik Emmanuel Macron i Joseph Aoun te jordanski kralj Abdullah. Rijeke širom svijeta imale su jednu od najsušnijih godina u više od tri decenije, dok se glečeri i dalje povlače, a zalihe podzemnih voda smanjuju, što ukazuje na sve veće rizike po sigurnost vodosnabdijevanja, saopćila je Svjetska meteorološka organizacija. Godišnji izvještaj UN-ove agencije o stanju globalnih vodnih resursa pokazao je da je hidrološki ciklus sve nestabilniji, pri čemu dugotrajne suše, velike poplave i smanjenje prirodnih zaliha slatke vode pogađaju zajednice i privrede širom svijeta.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas.
6: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan

0: pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. U galeriji Preporod organizaciji Bošnjačke zajednice kulture promovisan je roman Hamal autora Šemsudina Gegića. Ova je promocija ujedno bila i svojevrsni performans u kojem su osim pisca učestvovali glumica Sanela Pepeljak, novinar i ton majstor, također poput Šemsudina Gegića, naš dugogodišnji kolega Mirsad Tukić, režiser Adnan Rešić i hroničar Sarajeva Halid Kuburović. Kroz lik glavnog junaka Hamala Dude autor povezuje ratno i poratno Sarajevo. Posebno mjesto u ovom romanu zauzimaju dvije lokacije, zgrada radio televizije Naš sivi dom i starinska bosanska kuća na Vratniku. Recenzent ovoga romana je Elmir Spahić, diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na odsjeku za književnost naroda Bosne i Hercegovine i odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik.
1: Najprije me tu još dojmila ideja, rekao bih, Hamala, koju je Šemsudin Gegić, rekao bih, ajmo reći, i čak modificirao. Nije riječ samo o fizičkim radnicima, kako to u žargonu našem sociološkom pojmovniku, nego je riječ o ljudima koji nose vlastite terete, dakle, terete vlastitih sudbina. I u nekom drugom, trećem čitanju ja već primjećujem da nije samo Ahmo Vratnjak Hamal, dakle, postoji čitava jedna lepeza likova koji su poredani u vlastitim sudbinama i vlastitim snovima. Dakle, jedno od temeljnih obilježja romana u biti njegova pluralnost koja se ogleda najprije u višeslojnosti. Nećete čitati obični roman, nećete čitati trivialni roman, to nije slučaj sa romanom Hamal. O čemu je ovdje u biti riječ? Možemo govoriti o nekoliko tehnika koje se tiču romana Hamal. Najprije one se ogledaju u postmodernizmu, to jest u stapanju ili alijansama između narativnoga i ovoga što je autor povezao, a riječ je o feljtonu. U nekim pasažima, to isto primjećujem, i čak nakon nekoliko čitanja, kao i na prvom, da roman, recimo u početku, djeluje u nekim pasažima kao lirski roman. Postoji ta poetizacija. Negdje u drugom dijelu možemo govoriti o nekom publicističkom stilu, a da u tome prepoznajemo također, rekao bih, jednu komponentu Šemsudina Gegića koja se ogleda u elementima dramskog, filmskog i kazališnog. Ponajprije na insistiranju svjetlosti, muzike koja, rekao bih, postoji u ofu negdje ili ne u ofu, ali uvijek tu prisutna, i to djeluje kao jedan od, rekao bih, dinamičkih motiva u romanu. Riječ je svakako o postmodernističkom romanu, s tim da se on asocijativno referira i na poetiku antiratnog pisma u bošnjačkoj i bosansko-hercegovačkoj književnosti koja nastaje koncem 20. i u 20. stoljeću. Tako da, šta je još važno da ne zaboravim, a čitalac koji uzme ovaj roman, on postaje dobrim dijelom njegov koautor. Dakle, autor Gegić je dao, rekao bih, odriješene ruke čitaocima koji uvlači u tekst, koji na jedan način počinju čak i tragati za nekim značenjima, tako da siguran sam da je riječ o jednoj avanturi čitanja u ovom romanu Hamalu.
0: Univerzitet u Tuzli ove godine obilježava 50 godina kontinuiranog rada. U pripremi je i svečana akademija, a bogat program obilježavanja traje cijelu godinu. U saradnji sa BH Poštom promovisana je posebna jubilejska poštanska marka sa motivima univerziteta, a u oktobru, kada i počinje akademska školska godina, će biti promovisana i monografija 50 godina Univerziteta u Tuzli. Osnovan je potpisivanjem sporazuma o udruživanju 18. novembra 1976. godine, a svečanost povodom početka rada održana je mjesec dana kasnije. Predsjednik inicijalnog odbora za osnivanje Univerziteta u Tuzli, akademik Ismet Mujezinović, tom prilikom kazao je da ga svečanost povodom osnivanja obuhvata kao izlazak sunca poslije dugotrajnog tmurnog vremena, nadahnjuje rad

0: radošću, vjerom i humanom obavezom. Prorektor za nastavu Univerziteta u Tuzli, profesor dr. Jasmin Suljagić.
1: Ukupan broj studenata na Univerzitetu u Tuzli na prvom integriranom prvom i drugom ciklusu je 1558. Ako poredimo u odnosu na prošlu godinu, to je značajan porast studenata u ovoj akademskoj godini, reću za oko 20%. Još jednu bitnu informaciju koju treba najaviti jeste da danas upravo je završena sjednica Senata i sutra će biti objavljen konkurs za upis studenata, treći upisni rok, kada govorimo o prvom integriranom, prvom i drugom ciklusu za one studijske programe gdje je ostao broj slobodnih mjesta. Ono što je još možda bitno jeli, za naše buduće brucoše je da je Senat usvojio kalendar za početak akademske godine u naredne akademske godine i to je 1. oktobar 2026. godine, dok će nastava na drugom i trećem ciklusu početi akademski dio 26. oktobra. Ono što je još bitno istaći da je u toku još uvijek je otvoren konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus i on traje do 10. oktobra 2026. godine. Broj slobodnih mjesta koji će biti dostupan na prvom integriranom prvom ciklusu je oko 540 slobodnih mjesta.
0: Dobra vijest za studente i da je odobren treći septembarski ispitni, takozvani socijalni rok.
1: Treći septembarski rok bit će u periodu od 21. do 25. septembra, tako da evo studenti već mogu imati odmah informacije iz prve ruke koja će biti sutra već, znači nakon evo, potpisa predsjedavajućeg senata rektora Univerziteta Tuzla bit će dostavljena svim fakultetima i studentskom parlamentu.
0: Tuzla će 19. i 20. septembra biti domaćin međunarodnog košarkaškog turnira posvećenog ljudima koji su zlatnim slovima ispisali istoriju tuzlanske, bosansko-hercegovačke i evropske košarke. U dvorani Mejdan održat će se memorialni turnir Velikana jedinstva. U čast troje istinskih simbola ovog kluba, Mihajla Mikija Vukovića, Time Džebo i Ante Ramljaka. Učestvuju četiri ženske košarkaške ekipe, više detalja saopštio je na preskonferenciji Siniša Umljenović, košarkaški klub jedinstvo.
2: Dolaze nam gosti iz Bara, ekipa Antivarija, te ženska košarkaška akademija iz Novog Sada, kao i naši gosti, odnosno tu lokalni gosti ekipa iz Banovića, ŽK RMU. Turnir, sam kao turnir će nam poslužiti da vidimo trenutno u kakvom je stanju ekipa. Mi smo toku jednog procesa, pripremnog procesa koji je započeo još prije nekih mjesec dana i slažemo još neke, da kažem, te kockice i pokušavamo da uigravamo što više ekipu. I turnir će nam između ostalog i poslužiti za te stvari. Ja ono što očekujem da djevojke daju svoj neki trenutni, da kažem, maksimum koji mogu, jer mislim da sve četiri ekipe imaju određeni kvalitet i da će turnir biti jako dobar, da će utakmice biti jako dobre.
0: Sva djeca upisana u prvi razred osnovne škole na području općine Sanski Most ostvarila su pravo na podršku općine. 79 sanskih prvačića u školskoj godini imat će podršku. Ovo je godina koju prati najmanji broj upisanih osnovaca u prve razrede.
3: Iako je općina Sanski Most i proteklih godina pružala podršku sanskim osnovcima i srednjoškolcima, po prvi put je odlučeno da se podrže i sanski prvačići. Izdvajanje 10.000 konvertibilnih maraka iz općinskog budžeta za školsku godinu koja je nedavno počela, uvedeno je s ciljem pružanja direktne podrške roditeljima kako bi im se olakšalo opremanje đaka prvaka na samom startu njihovog obrazovanja. Uzimajući u obzir znatno manji broj učenika u odnosu na prethodne godine, općinski budžet neće imati veliko opterećenje, iako su pravo na pomoć imala sva djeca, odnosno njihovi roditelji, upisana u prvi razred osnovne škole s prebivalištem na području općine Sanski Most. Tako će pomoć vrijedna 120 konvertibilnih maraka stići do prvačića, preciznije rečeno, novac će biti uplaćen na račune njihovih roditelja. Ispred službe za opću upravu i društvene djelatnosti općine Sanski Most govori Edisa Kumalić.
4: Javni poziv za dodjelu jednokratne finansijske pomoći učenicima prvi razreda osnovne škole na području općine Sanski Most za školsku 2026-27 bio otvoren 10 dana. Pristiglo je 80 prijava. Ta će biti znači spisak dostavljen financijama općine Sanski Most, gdje će biti isplaćeni znači iznosi od 120 km na njihove žiro račune, odnosno na žiro račune roditelja ili staratelja.

0: Općina Sanski Most je za stipendiranje redovnih studenata za akademsku 2025-2026. Godinu iz lokalnog budžeta izdvojila 200.000 konvertibilnih maraka. Ove školske godine u budžetu Sanske općine za subvencioniranje troškova prevoza učenika srednjih škola predviđeno je 70.000 konvertibilnih maraka. U općini Sanski Most je 7 centralnih osnovnih škola i prema zvaničnim podacima nadležnih institucija Unsko-Sanskog kantona od tog broja 6 ne ispunjava minimalne pedagoške standarde po broju učenika i odjeljenja. Situacija je još teža u područnim školskim ustanovama. Za Federalni radio iz Sanskog Mosta, Senudin Safić.
1: Ostajemo u Unsko-Sanskom kantonu. Turistička zajednica grada Bihaća bilježi dobre rezultate tokom ovog ljeta i sprema se za narednu turističku sezonu. Cilj je kontinuiran razvoj turizma u Unsko-Sanskom kantonu, turistički planovi razvoj grada Bihaća i naravno izgraditi Bihać kao destinaciju u kojoj se gosti ne zadržavaju samo jedan dan, već ostaju duže. Direktorica turističke zajednice grada Bihaća Dijana Pečenković.
2: Možemo već u startu biti zadovoljni ljetnom sezonom i polako prelazimo u ovaj jesenji dio, ali to nas izrazito i veseli zato što su nekako i predsezona i ova postsezona namijenjena grupnim posjetama, studentskim posjetama, što uveliko igra ulogu na našu statistiku. Evo već znamo da su brojni hoteli zauzeti u toj postsezoni. Statistika govori, evo i kroz naše turističke vodiče i razgovore s njima, već imaju mnogo grupa zabilježenih u svojim kalendarima koje će provesti kroz naš grad Bihać i nacionalni park Kuna. A isto tako već imamo naznake i za iduću predsezonu, evo i po njihovim nekim najavama, da će već biti i uspješna. I evo sad već možemo biti zadovoljni. A naravno nekim zaokruženoj nekoj cifri možemo tamo razgovarati u mjesecu oktobru, novembru. Mi svake godine nastojimo da potičemo našu i omladinu i naše sugrađane da se prijavljivaju i da polažu, da budu certificirani turistički vodiči, kako bi i tu bili i na neki način i odgovorni, ali da bi pružili što kvalitetniju uslugu našim posjetiocima. Peti ili šesti sad ima licenciranih koji aktivno rade, ima ovih koji se, evo, nažalost, zbog svog primarnog posla ne mogu baviti time, ali evo, stvara se potreba i za dodatnim. Evo i na ovaj način želim da pozovem sve one koji su zainteresirani da dođu po informacije kako se mogu prijaviti na polaganje, da bismo u iduću godinu ušli i još jači zajedno u sezonu. Kada pričamo o ponudi, naravno grad Bihać ne treba biti skroman, je jedan od najljepših dijelova Bosne i Hercegovine, naš cijeli kanton je zeleni kanton, mi se nalazimo između dva nacionalna parka, možemo se i time pohvaliti. Zelenilo koje vas okružuje, naša naravno ljepotica Una, ali ta činjenica da je naš kanton da broji najviše starih gradova u cijeloj BiH. Tako da, evo, gastro ponuda, ali nad svime time onaj uvijek, što kažemo, onaj moment naših sugrađana koji tako toplo dočekuju turiste, i to se osjeti iz godine u godinu, prirast sve većeg broja turista i onoga preporuke jedni drugima kako pozivaju, to tačno vidimo. Neke porodice se vraćaju, ali pritom su pozvali svoje prijatelje i to se naravno, kao što sam rekla, u statistici i vidi. Kada govorimo o strukturi gostiju, tu još uvijek na prvom mjestu naši državljani Bosne i Hercegovine, zatim Saudijska Arabija koja naše ljepote, otkako su otkrili, ponovno se vraćaju svake godine u sve većem broju, a onda zemlje iz regiona, Hrvatska, Slovenija, Austrija i sve veći broj gostiju iz skandinavskih zemalja, što nas izrazito raduje i u čemu vidimo nekako i našu budućnost, jer su to gosti koji zbilja na aktivan način žele provesti svoj godišnji odmor i žele da iskuste sve ono što ta destinacija nudi. Tako da evo, vidimo se još kroz neku dodatnu promociju da ćemo u idućim godinama usmjeriti ka njima.
1: Predstavom Gradonačelnik ili ovo je predstava Muljagi Komadini zvanično je započeo i takmičarski program ovogodišnjeg 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. U okviru festivala bit će izvedeno ukupno 7 domaćih i regionalnih predstava nastalih po predlošku Bosansko-Hercegovačkog dramskog teksta. A u okviru pratećeg programa ceremoniji otvaranja prethodila je promocija

0: Ja knjige na vratima pakla autora Dragana Komadine.
1: Meni je drago, meni je ovo, kažem, prvo predstavljanje, pogotovo zbirke drama. Ovdje sam na ovoj pozornici imao čast da imam dvije svoje praizvedbe. Radio sam kao dramaturg, moje su predstave kao dramaturga igrale i otvarale ovaj festival u prošlosti, a evo sada sam konačno dočekao na 25. izdanje festivala da imam i promociju tri svoje nove drame, najnovije drame koje su nastale evo u ovih prošlih 5 godina.
0: A u Mostar, pored Tuzle i Sarajeva, dolazi i renomirani španski sastav Puerto Flamenco. U okviru festivala plesa i umjetnosti Dansar od 17. do 20. septembra ovaj španski sastav nastupa u tri naša grada, u Mostaru 17. septembra u 20 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepana Kostače, u Sarajevu 19. također u 20 sati u Bosanskom kulturnom centru, te u Suzi 20. septembra u 19.30 u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Nakon velikog uspjeha Gran Gala Flamenco Show, a dva rasprodana nastupa u Sarajevskom Bosanskom kulturnom centru prošle jeseni, festival Dansar nastavlja publici predstavljati vrhunske umjetnike i različita lica flamenka. Suorganizator festivala Dansar Enis Adić.
2: Flamenco i Sevdah su jako slični, pogotovo narod Andaluzije, tog nekog južnog dijela Španije. Ja sam imao prilike nekoliko puta biti tamo, upoznati dosta ljudi, jako su slični nama, temperamentom. I mislim da se zato i osjetimo. Meni su plesači i muzičari prošlogodišnjeg šova rekli da su se osjećali kao kod kuće u Bosanskom kulturnom centru. Nama je to zaista najveća nagrada. Publika je uživala, ja bih rekao i više oduživala. Mi smo dobili nebrojeno poruka i vidjeli smo na licima ljudi, vidjeli smo u aplauzima dugim. I ja sam siguran da će ove godine Puerto Flamenco, koji dolazi ovaj put iz Sevilje, kolijevke Andaluzije, to je jedan sastav od 5 sjajnih umjetnika koji su 20 i nešto godina svi na sceni. Jednostavno, oni žive flamenco. Oni ne plešu, ne izvode flamenco, oni za sebe zaista žele da kažu, govore da je to jedan dio njihovog života. Oni su odavno prošli onaj neki put gdje vi učite tehniku, korake, posturu, razmišljate o koreografiji. Oni su sada već došli na taj nivo gdje pokušavaju publici da donesu nešto novo, da svaki put daju svoje srce, jer to je nekako i poenta flamenka. Ali zaista, flamenko jeste nastao u tim nekim siromašnim krugovima prije nekih 200 i nešto godina, upravo u Andaluziji, u Sevilji, okolini Sevilje, pa se proširio dalje po jugu i evo danas po cijelom svijetu zaista mega popularan. Ne mogu reći ni stil, to je zaista umjetnost, jedna neprocjenjiva vrijednost koja nam dolazi iz Španije i nama je izuzetno drago da možemo evo već drugu godinu ugostiti u Sarajevu, pa evo i u Tuzli i Mostaru ovakve umjetnike, jer nemamo mi zaista svake godine i svakodnevno priliku vidjeti ove ljude. Ipak iza njih stoje neke ozbiljne karijere, nastupali su na festivalima širom svijeta, na nekim od najljepših scena i evo, drago nam je da možemo reći da su tu. Prošlogodišnji naši gosti su recimo redovni, redovno nastupaju u Palau de la Musica Catalana, koja je jedna od najljepših koncertnih, odnosno pozorišnih dvorana svijeta i zaista je čast imati ih ovdje.
0: Poštovani slušalci, pratite Federalno ljeto, uživajte u ljetu. Ja sam Dunja Jelovac, pratite nas na portalu federalna.ba.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Radnici rudnika mrkog uglja Kakanj još uvijek su u radničkom neposluhu jer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo je aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za rudare jer su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici za zdravstveno osiguranje premašili 175 miliona maraka. U urušavanju zgrade u Gazi poginulo je 20 osoba, a isto toliko je spašeno, saopćio je portparol civilne odbrane Mohamed Abu Dan. Također je naveo da u Gazi nema dovoljno opreme potrebne za izvlačenje ljudi. Civilna odbrana je saopćila ranije da se u Gazi srušila stambena zgrada i da su desetine ljudi zarobljene ispod ruševina. Zgrada je bila u opasnom stanju nakon što je prethodno pogođena u izraelskim napadima. Ruske snage izvele su tokom noći napade raketama i dronovima na Kijev, pri čemu je povrijeđeno najmanje 16 osoba, uključujući dvoje djece, objavio je Ukrinform, pozivajući se na gradonačelnika ukrajinske prijestolnice Vitalija Klička. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da paraliza Vijeća sigurnosti dijelom proizlazi iz ponašanja velikih sila, od kojih je neke krše međunarodno pravo dok istovremeno sjede u tom tijelu, te je pozvao na hitnu reformu. Guterres je istakao da sastav Vijeća više ne odražava trenutni međunarodni poredak. U Sanskom mostu danas je izmjeren vodostaj rijeke Sane od svega 69 cm, najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija. Ovaj podatak prema Agenciji za vodno područje rijeke Save potvrđuje zabrinjavajući trend da se iz godine u godinu bilježe sve niži vodostaj, što se pripisuje izraženim klimatskim promjenama i dugotrajnom nedostatku padavina.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.

Slušali ste emisiju Autostradom sunca, u kojoj smo posjetili Američku saveznu državu Kaliforniju. Tekst čitao Goran Polić. Urednik emisije Enver Šetkić.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Graštičenike staračkog doma u Lukavcu u teškom stanju nakon požara. Kandidat za ambasadora SAD u BiH Ronald Johnson pred senatom. Šef UN-a učinit ćemo sve da je moguće, što je moguće za održavanje sastanka u mirovnom planu za Gazu. Trump je zaprijetio Evropi ozbiljne carine ako Kanada postane pridruženi članica Evropske unije. U Bosni i Hercegovini sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Nakon požara koji je sinoć izbio u staračkom domu u Lukavcu, dvije osobe su hospitalizirane u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.
0: Pacijent inicijala OH, rođen 1948. godine, zadobio je teške opekotine udružene s inhalatornim opekotinama. Intubiran je i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekotine lica i tijela. Opće zdravstveno stanje oba pacijenta je teško. Dežurne ekipe UKC-a Tuzla spremno su odgovorile na hitan prijem pacijenata, kao i na hirurške i druge medicinske tretmane.
2: Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i sindikalne organizacije kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu upozorili su na brojne nepravilnosti u radu rukovodstva ovoga centra. Istakli su probleme u vezi sa pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom, prekovremenim radom, nedostatkom kadra i upućivanjem zaposlenih u druge organizacione jedinice. Navode da menadžment na odgovore na njihove dopise nije poslao. Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu Senad Sadiković i predsjednica osnovne sindikalne organizacije kliničkog centra Elvira Isić-Karić poručili su da će dokumentaciju dostaviti sudu i koristiti je u eventualnim sudskim postupcima ako ovakva praksa bude nastavljena.
3: Hvalili su se otvaranjem novih 8000 kvadrata prostora kliničkog centra. Postavljam javno pitanje gdje je potreban kadar, na koji način su popunjena ta radna mjesta, gdje su medicinske sestre, doktori, premačice, sve ono što je potrebno za tu ustanovu. Znači, jednostavno, priča se o nekom novom kadru, konstantno su otvoreni neki konkursi, a nemamo dovoljno kadra da bi naš pacijent imao bolje uslove.
4: Nažalost, klinički centar je doveo uposlenike u poziciju da samo tužbama mogu doći do određenih rješenja. Da, naši dopisi su jako dugi. U ovim dopisima, osim svih upita koje smo postavili, mi uvijek navodimo problematiku iz člana, iz zakona, iz odluke, iz akta. U istom tom dopisu se nalaze i odgovori onome ko to doista želi da pročita i želi da shvati. Mi na ove dopise ne dobivamo nikakve odgovore.
0: Izazovi reformi zdravstvenog sistema u okviru današnjih društvenih i globalnih parametara tema je konferencije Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Uz nove modele finansiranja razmatrani su i problemi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odlazak liječničkog kadra te zaduženost zdravstva.
2: Radnici rudnika mrkog uglja Kakan još uvijek su u radničkom neposluhu jer i ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice.
0: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo je aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za rudare jer su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici za zdravstveno osiguranje premašili 175 miliona maraka. Kakanjski komorati navode da je njihov rudnik redovno izvršavao obaveze prema zavodu te da će zatražiti provjeru zakonitosti postupka zavoda prema rudarima. Očekuju hitno rješenje nastale situacije i nastavak proizvodnje.
2: Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson bit će saslušan pred Odborom za vanjsku politiku Senata.
0: Johnson je zvanično nominiran u junu ove godine. Međutim, zbog velikog broja kandidata za diplomatske funkcije, saslušanje će biti održano tek danas. Odbor će na sjednici u Washingtonu u 16 sati i 30 minuta po našem vremenu saslušati Johnsona, a očekuje se da pitanja budu usmjerena na provođenje politike aktuelne američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Posebno će biti zanimljivo pratiti pitanja i obraćanje senatorke Jean Shaheen, koja je ranije pokazala veliki interes za Bosnu i Hercegovinu, a ujedno je najviše rangirana senatorka iz Demokratske stranke u ovom odboru koji kontroliraju republikanci.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Evropske unije ako unija dopusti Kanadi da

0: postane pridružena članica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru poručila je da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica, iako takav status Uniji trenutno nije moguć.
1: Mnogo vike ni za što. Tako bi se mogla komentirati saga o priključenju Kanade Uniji kao pridružene članice. Predsjednik Trump tu je mogućnost nazvao smiješnom, te ustvrdio da je Kanada užasan trgovinski partner.
2: Ako to učine, smatram to neprijateljskim činom. Uvest ću veoma visoke carine ili obustaviti trgovinu s Europom u mnogim područjima. Dakle, ako to učine, ako Europa to učini s lošom namjerom, ako je namjera dobra, onda je to u redu, no ako je namjera loša, uvest ćemo im veoma visoke carine.
1: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasburu u svome godišnjem govoru o stanju Unije rekla je da Europska unija želi dovesti razinu odnosa s Kanadom na najvišu moguću i pozvala je da postane pridružena članica, iako takav status ne postoji prema ugovorima Europske unije.
3: This is not a partnership against anyone else.
4: Ovo nije partnerstvo usmjereno protiv bilo koga drugog, već partnerstvo za našu zajedničku snagu. Ukratko, želimo odnose s Kanadom podići na najvišu moguću razinu. I, dragi Mark, rekla sam da moramo hitno preispitati i osmisliti naša partnerstva. Stoga bih željela s tobom raditi na tome da se Kanadi otvore vrata kako bi postala prva pridružena članica Evropske unije.
1: Kanadski premijer Mark Carney, koji trenutačno vodi trgovinski rat s Trumpovom administracijom, pozdravio je prijedlog Unije o mnogosnažnijem savezništvu, ne spominjući izravno pridruženo članstvo. Carney je ranije ovog tjedna izjavio da njegova zemlja želi izgraditi jedinstveno savezništvo s Unijom. Stručnjak za međunarodne odnose sa Sveučilišta u Zagrebu, Goran Bandov, smatra da je poziv Kanadi prvenstveno poruka SAD-u.
5: Ovo što se dogodilo zapravo juče je jedan korak prema ostvarivanju čvršćeg partnerstva između Kanade i Evropske unije, ali u ovom momentu zapravo to je bez konkretne provedbe. Ne znamo kamo to točno sve trebalo bi ići. Ono što je u ovom momentu jasno, to bi trebalo biti jedna lepeza između trgovinskog ugovora koji je više manje sada već u nekom konačnom okviru između Kanade i Evropske unije i punopravnog članstva. Znači, negdje između toga bi se to trebalo nalaziti. Što će to značiti, točno ne znamo.
1: Von der Leyen je najavila i da će Unija koristiti sve raspoložive instrumente kako bi smanjila, kako je kazala, neodrživi trgovinski deficit s Kinom. S tim u vezi Financial Times piše da je Unija zatražila od Kine da dobrovoljno ograniči izvoz hibridnih automobila na približno 15% tržišta Europske unije u nastojanju da spriječi daljnje trgovinske tenzije i negativnu vanjsko-trgovinsku bilancu. Za Federalni radio, Damir Šimić.
0: Američke kamatne stope podignute su prvi put u više od 3 godine i mogle bi dodatno rasti u nastojanju da se uspori rast cijena. Federalne rezerve jednoglasno su odlučile povećati ključne kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, pa one sada iznose od 3,75 do 4% uprkos protivljenju Donalda Trumpa. Čelnik Federalne rezervi Kevin Warsh izjavio da je taj potez povučen jer je inflacija previsoka, te je riječ o ozbiljnoj i odgovornoj odluci.
2: Gospodarska aktivnost raste solidnim tempom, a domaća potrošnja pokazuje otpornost unatoč tome što je neizvjesnost i dalje povišena, dijelom i zbog geopolitičkih zbivanja. Rast produktivnosti je snažana, a kapitalna ulaganja su znatna. Rast zaposlenosti prati kretanja u radnoj snazi, a stopa nezaposlenosti bilježi tek neznatne promjene. Ipak, inflacija ostaje povišena.
0: U urušavanju zgrade u Gazi poginulo je 20 osoba, isto toliko je spašeno, saopćio je portparol civilne odbrane Mohamed Abu Dan.
6: Abu Dan je naveo da u Gazi nema dovoljno opreme potrebne za izvlačenje ljudi. Civilna odbrana je saopćila ranije da se u Gazi srušila stambena zgrada i da su desetine ljudi zarobljene ispod ruševina. Zgrada je bila u opasnom stanju nakon što je prethodno pogođena u izraelskim napadima.
0: Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da će UN učiniti sve što je u njegovoj moći da bi stvorio prilike za susrete na visokom nivou, poput onih koji su rezultirali prošlogodišnjim mirovnim planom za pojas Gaze.
6: Na pitanje šta bi UN trebao postići tokom zasjedanja Generalne skupštine da bi obnovio povjerenje

0: U ovu instituciju, usred godine obilježene ratovima i geopolitičkim podjelama, Guterres je rekao, mislim da moramo iskoristiti ovu sedmicu da bismo omogućili veliki broj sastanaka lidera koji su relevantni u kontekstu krize s kojom se suočavamo.
1: Vojni zvaničnici iz Evrope i arapskih zemalja sastaće se danas u Parizu da bi procijenili potrebe oružanih snaga Libana i razgovaralo o okončanju mirovne misije Ujedinjenih nacija.
0: Izrael i Liban održali su nekoliko sastanaka uz posredovanje Sjedinjenih država s ciljem smanjenja tenzija duž granice, međutim današnji razgovori nisu plan Vašingtona. Kako je navedeno, razgovorima će predsjedavati francuski i libanski predsjednik Emmanuel Macron i Joseph Aoun te jordanski kralj Abdullah. Rijeke širom svijeta imale su jednu od najsušnijih godina u više od tri decenije, dok se glečeri i dalje povlače, a zalihe podzemnih voda smanjuju, što ukazuje na sve veće rizike po sigurnost vodosnabdijevanja, saopćila je Svjetska meteorološka organizacija. Godišnji izvještaj UN-ove agencije o stanju globalnih vodnih resursa pokazao je da je hidrološki ciklus sve nestabilniji, pri čemu dugotrajne suše, velike poplave i smanjenje prirodnih zaliha slatke vode pogađaju zajednice i privrede širom svijeta.
1: A u Sanskom mostu danas je izmjeren vodostaj rijeke Sane od svega 69 cm, što je najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija.
0: Ovaj podatak prema Agenciji za vodno područje rijeke Save potvrđuje zabrinjavajući trend da se iz godine u godinu bilježe sve niži vodostaj, što se pripisuje izraženim klimatskim promjenama i dugotrajnom nedostatku padavina. Tokom ljeta rijeke širom Bosne i Hercegovine bilježe vodostaje ispod normalnih granica, a Sana je ovih dana zabilježila rekordno nizak nivo. Biljni i životinski organizmi suočavaju se s otežanim uvjetima, dok lokalna zajednica zabrinuto prati razvoj situacije.
1: Požar na čvrsnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće, saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Angažirane su sve raspoložive vatrogasne snage iz Jablanice te susjednih gradova i općina, a požar se i dalje širi. Gašenje iz zraka pomažu air, traktori i helikopter. Zbog širenja vatre zatražena je međunarodna pomoć i angažiranje dva kanadera iz Hrvatske. Požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. septembra.
1: Poštar iz Višica kod Čapljine Stipo Jukić, čiji je nestanak prijavljen prije nekoliko dana, uhapšen je na međunarodnom graničnom prijelazu Bijača.
0: Jukić je posljednji put viđen 5. septembra kada se s prijateljima zaputio prema Mostaru. Kako je ranije objavljeno, iz Mostara je otišao za Sarajevo, pa za Tursku i na kraju za Tajland. Slučaj poštara Jukića izazvao je veliku pažnju, jer u trenutku njegovog nestanka u Čapljini nije isporučeno između 50 i 60 penzija.
1: Kultura. Muzik Sarajevo, moje drago, vraća se na scenu Narodnog pozorišta nakon ljetne pauze 29. i 30. septembra u 19 sati i 30 minuta.
0: Prema posjećenosti, interesu gledalaca i kontinuiranom repertuarnom životu, musical Sarajevo, moje drago, svrstava se među najuspješnije predstave Narodnog pozorišta u posljednjih nekoliko decenija. Atmosfera tokom svake izvedbe pokazuje da publika prepoznaje predstave koje afirmiraju zajednički kulturni prostor i vraćaju pozorište njegovoj osnovnoj ulozi, mjestu, susreta, umjetnosti i grada.
2: Sport. Nogometaši Sloge i Borca sinoć su naknadno okončali drugi takmičarski krug Premijer lige Bosne i Hercegovine. Utakmica odgođena prije mjesec dana pripala je gostima rezultatom 2-1. Domaćin je ostao šesti na tabeli sa 9 bodova, gost je i dalje drugi, sada sa 16. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, te su utakmice na programu narednog vikenda, a prvi će na teren željezničari Čelik sutra u 20 sati. Iza nas su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Benfica tukla Milan u gostima 2-0, zagrebački Dinamo izborio bod na gostovanju kod Hapoel Berševe, bilo je 0-0. Ostali rezultati: Ararat Sparta 1-4, Omonija Celta 1-0, Anderlecht Lyon 1-2, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Sturm Ren 0-0 i Sunderland AZ Alkmaar 1-0. Preostali mečevi zakazani su za večeras. Sastaju se Levski Salzburg, Krete Hoffenheim, Bešiktaš Marseille, Celtic Ferencvaroš, Crystal Palace Leh, Juventus Nijmegen, Lillstrom Torense, Real Sociedad Bournemouth i Vik.

0: Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Amra Ličina, slušate EU minute. Iz današnje emisije izdvajamo ključne teme koje su obilježile sedmicu na evropskom putu. Oštre poruke iz Brisela. Komesarka Marta Kos i predsjednica Ursula von der Leyen poručuju da veličanje ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji. Prijetnje sigurnosti u regiji. Evropski parlament upozorava na ruske kampove za obuku u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Privreda u fokusu. Domaći prevoznici traže ukidanje restriktivnih pravila za boravak u Uniji, dok Brisel ispostavlja listu hitnih zakona za BH vlasti. Glas mladih iz Mostara. Kampanja Budućnosti Evropska unija šalje jasne poruke o potrebi za istinskim suživotom i društvenom kohezijom. Ostanite uz nas.
0: Ovo su EU minute.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je u Evropskom parlamentu da veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida i historijski revizionizam nisu kompatibilni sa vrijednostima Evropske unije i da za njih nema mjesta ni u Evropskoj uniji ni u državama kandidatkinjama. Govoreći o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločina, Kos je kazala da su protekle sedmice još jednom podsjetile koliko je teško suočiti se s jednim od najmračnijih poglavlja novije evropske historije.
2: Prijavivši se za članstvo u Europskoj uniji, Srbija se obvezala na naše standarde, načela i vrijednosti. Europska komisija jasno dala do znanja da veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida, revizionizam nekompatibilno s našim vrijednostima i njemu nije mjesto u Europskoj uniji.
1: Stav najbrojnije grupacije Europske narodne stranke prenio je zastupnik Davor Ivo Stier, ujedno i glasnogovornik te stranke za Srbiju.
3: Unatoč svim upozorenjima, Ratko Mladić je pokopan uz vojne počasti. Zbog žrtava Srebrenice ne možemo umanjiti odgovornost srpskih vlasti, a niti zbog Mladićevih žrtava na tlu EU-a u Hrvatskoj Škabrnji, Kijevu, Vrlici, Šibeniku, Zadru. Ovo je stanje duha u Srbiji, ne samo kod vlasti, nažalost i kod dijela društva pa i oporbe.
1: Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ukazao je na to da tehnički kriteriji gube smisao bez iskrenog prihvatanja evropskih vrijednosti.
4: Ako već srbijanska vlast programirano luta, Evropska unija treba prestati lutati u odnosu prema takvoj vlasti. Ne smije se izolirati od činjenica koje jasno govore da Vučićevoj Srbiji nije mjesto u Evropskoj uniji. Ratni zločinac Ratko Mladić je pokopan, ali s njim nisu pokopane ideje o velikoj Srbiji, odnosno takozvanom srpskom svijetu. S Mladićem moraju biti pokopane iluzije o nekoj evropskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Evropska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
1: Hrvatski zastupnik iz redova desnice Nikola Bartulica zatražio od Brisela prelazak s verbalnih osuda na konkretne političke korake.
5: Svi se slažemo da ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića je bio sramotan, ali simptom stanja u srpskom društvu. Što se tiče Hrvatske, naš prioritet mora biti i dalje da inzistiramo na pravdu iz 90-ih. Srbija ne može postati članicom Evropske unije bez priznavanja agresije i isplate odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata. To mora biti uvjet da uopće razgovaramo o budućem članstvu.
1: Austrijski zastupnik Helmut Brandstetter iz liberalne grupe Obnovimo Europu naglasio je da financijska podrška Unije ne smije biti bezuslovna.
6: Ratko Mladić bio je osuđeni ratni zločinac i odgovoran je za genocid. A tko ne zna, neka ode u Srebrenicu. Ne možemo tolerirati glorifikaciju jednog takvog ratnog zločinca i vlada koja to čini ne može biti dijelom Europske unije. Hvala povjerenice što niste tamo otišli i mislim da trebamo obustaviti financiranje i Srbija treba biti dijelom Europe, ali naravno u demokraciji.
1: Slovenski europarlamentarac iz grupacije Zelenih Vladimir Prebilić pozvao je na prekid politike popuštanja prema destabilizirajućoj retorici.
6: I jedno pitanje za vas na desnoj strani, gdje su vam krajnje granice? Što srpska stranka je trebala još učiniti

i da vas uvjeri da to nije stranka s kojom trebate surađivati. Genocid, ratni zločini ne smiju biti ovisni ni o kojoj ideologiji. Mislim da su jednostavno otišli predaleko.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je pred Evropskim parlamentom da je bila zgrožena prizorima sa sahrane osuđenog ratnog zločinca u Beogradu ranije ovog mjeseca, ali je izbjegla uvođenje kaznenih mjera Srbiji. Ipak suzdržavala se od direktne kritike, iako diplomatski izvori potvrđuju da je ovaj događaj potpuno zaustavio otvaranje klastera 3 i srbijanski put ka članstvu.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
5: BH muzika.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federal

0: Jutarnji radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan, oh yeah! Dan u kojem će oni stalni i redovni slušatelji Federalnog radija u ovom terminu emisije u fokusu, obradovati se kad čuju da je na smjeni Alma Musić, aleluja! Jer će znati da će tonska realizacija biti maestralna, ali kako će se tek obradovati kad im kažem da se Bafta vraća s odmora, a euforija će zavladati kad saznaju da mene slušaju još samo danas, aleluja! Jer već sutra je za vama Mimo Žahi Bašić, oh yeah! I zato ne dajte se zbuniti, izdržite još malo, nećete još dugo, samo vas 120 minuta dijeli od konačnog oslobođenja, oje! Proletit će to sa spoznajom da će frekvencije već koliko sutra biti slobodne, prohodnije i oslobođene ove tlapnje. Nije neka utjeha, ali vrijedi izdržati! Mislim, nije meni lako samom sa sobom, ali šta ćete, nekom je Bog dao, meni oduzeo. Zamislite kako je meni koji ne mogu pobjeći od sebe već 50 i kusur godina. Aleluja! Radim evo već 2 sedmice potrebne smjene u cugu, znači ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, što će reći 5 dana za redom. Aleluja! Nema to veze sa ovim što ne zna koliko je fakulteta završio, jel 3 ili 4. Ali kao što rekao, 2 sedmice po 3 smjene u cugu, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, znači 5 dana za redom. Respekt vam za sve ovo vrijeme. Oh, aleluja!

prirode. Toliko ja puno želim u životu, jel, da jednom prisutujem misi na kojoj se pjevaju gospeli i jednom je zamalo uspjelo, nekad davno sam bio na nekakvom putovanju po Americi u Tennessee-u, pa su mi rekli i poznavaoci Amerike, tek sad si jedino veće selo nek tamo gdje su tebe poslali, i onda sam se raspitivao to, međutim mi moješli smo se, jel, moje obaveze i njihove mise, i nisam bio, a tako želim biti tu da kad oni krenu pjevat, ja pjevam s njima ko što sam sad vrišto dok je Aretha Franklin pjevala Respect. Aleluja! Dobro, prva priča je, mislim, ona najbitnija. A tiče se naših, ne mogu reći komšija, jer mu to u prenesenom smislu dođe kao mi smo podstanari kod njih, s tim da imamo recimo dvije sobe i zajednički koristimo kuhinju i kupatilo i lift, a sad ćemo imati drugi. S tim da plaćamo ne samo kiriju, nego i upotrebu viljuške i noža. No, uprkos svemu, preovladava ljubav, mislim, neću reći suživot da ne bi upotrebljavao onu sidranu, ali recimo da ovu zgradu svi osjećamo kao svoju, a i većina se voli. Pa da. E sad, ili ja živim u zabludi jer sam tek prije nepunu godinu opet doselio. Živio sam ja ovdje još krajem 80-ih, pa onda i tamo kasnih 90-ih, pa možda otud ta moja emocija. No, bilo kako bilo, informacija kaže, zbog blokiranih računa BHRT od petka obustavlja emitiranje emisije BHT1 uživo i vikend izdanje Jutra za sve. Ugroženi i prijenos utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija, i ne mogu se oteti utisku, a ne znam zašto to govorim javno, što ja nekad ne prešutim neke stvari, da medije ovu informaciju potenciraju ne zato što su zabrinuti za bosansko-hercegovačku radio, televiziju i naš državni javni servis, nego upravo zato što nećemo kao moći gledati utakmice Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. A bolje mi je bilo da prešutim. Čak i ono s kupatlom i viljuškama i svim. Pa da, ali kako bi onda radio emisiju? Šuteći. Može li se raditi emisija šuteći? Naime, zbog novonastale situacije neizvjesno je imitiranje utakmica, rekoh, reprezentacije. Stoga urednički kolegi BHT 1 pokreće inicijativu za podnošenje tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i odgovornih u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koji neki dan imao telefonsku sjednicu, nemaju ljudi kad pa u kampanji su. Zbog, kako navode, višegodišnjeg nepoštivanja zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine. U zvančnim saopštenjima ne morate pisati kako navode, zato što je nepoštivanje zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine evidentno, lako dokazivo. Dakle, nije ono kao upitno, a možda i nije. Uredničkom kolegiju smatraju se da je takav odnos BHRT doveo u situaciju koja više ne može normalno funkcionisati. Svemu dođe kraj, ali se najiskrenije nadam da će prije doći kraj ovim i ovakvim politikama i osobama nego li našem javnom servisu. Zato se ja već decenijama zalažem, evo, u javnom prostoru, ali i pričam okolo, kako nam treba ona narodna koja kaže kako treba očistiti žito od kukolja ili nešto slično. Razabrat rižu, kadajf, nije mi se razabrao, šta već. Trebaju nam otvorene biračke liste u kojima biramo osobe iz svih partija i koje mandate dobijaju na osnovu prostog broja glasova. Mante me se kompenzacijskih lista političkih partija u prvom planu, koje su sad kandidate sakrile još i za brojeva. Tako se jedino može razbiti ovaj učmali sistem i partokratija. I da onda sa pojedincima, individuama koje hoće, žele i znaju da rade, konačno napravimo državu koje su im puna usta. Isto se to odnosi i na institucije i firme, pa ako hoćete i na javni servis. Idem ja tako, evo, 30 godina.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Dijaspora. Koliko su snažne ekonomske veze sa državom? Doznake iz inostranstva, čuvari privredne stabilnosti i standarda stanovništva. Povećanje limita za kredite, luksuz ili neizbježno zaduženje. Mostarski stari most i Sarajevska vječnica uskoro bi mogli dobiti svoje Lego izdanje. Pozitiv. Magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
0: Samo u programu Federalne televizije.

gdje vas vodim ja? Iz rubrike Učimo nove riječi, a jednu takvu sam malo prije pomenuo, izdvajamo partokratija. Partokratija je oblik političkog sistema u kojem političke stranke imaju pretjerano velik uticaj na državu i javne institucije. Često veći nego što bi trebalo da imaju u demokratskim sistemima. Umjesto da institucije služe građanima, one počinju služiti strankama. Tipične pojave partokratije su stranačko zapošljavanje i postavljanje podobnih kadrova, politička pripadnost važnija od stručnosti pri imenovanju, stranka kontroliše javna preduzeća, fondove i institucije, javni resursi koriste se za održavanje.

uništavanje stranačke moći. Parlamenti i institucije više slijede odluke partijskih centrala nego vlastitu funkciju. Građanin do prava ili posla često dolazi preko stranačkih veza. Važna je razlika između demokratije sa strankama i partokratije. Političke stranke su normalan i nužan dio predstavničke demokratije. Problem nastaje kada stranka postane važnija od institucije. Eto, da nam se ovo pribroju u ovaj edukativno-obrazovni program. Pa malo da naučimo neke stvari. A pravo je, idealno je vrijeme, jeli, da učimo takve stvari, jer ovaj demokratije, sloboda i obećanja sad sipa sa svih strana gore nego kad su poplave. A bit će uskoro. E sad, primjer BHRT-a je onaj koji gledam svaki dan, a primjera partokratije na pasija preskakala. U vijestima ste slušali o novom slučaju požara koji je sinoć izbio u staračkom domu u Lukavcu, gdje su dvije osobe zbog zadobinih opekotina hospitalizirane u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, to jedna teže. Sve nas je to podsjetilo na tragediju koja se dogodila u domu penzionera u Tuzli 4. novembra 2025. godine. Ono što je problem i zbog čega nam se takve stvari dešavaju ponovo i ponovo jeste to što nas podsjeti, ali se ne sjetimo da je recimo od tog novembra prošle godine kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona tek 11. septembra ove godine, što će reći neki dan, podiglo optužnicu protiv 7 osoba. Od požara do optužnice prošlo je 10 mjeseci i 7 dana, odnosno 311 dana. Svoj svoga zaboravio. I to nije sve. Sljedeća informacija je još strašnija u tom smislu, a kaže: po naredbama posebnog odjela za korupciju organizirani međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva te službenika Federalne uprave policije, nastavljaju se provođenja istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. U okviru navedenih aktivnosti vrši se privremeno oduzimanje predmeta i dokaznog materijala u sjedištima pravnih osoba na području Hercegovačko-neretvanskog, Tuzlanskog, Zapadno-hercegovačkog i malo li je Srednjobosanskog kantona. Istovremeno, policijski službenici Federalne uprave policije provode i saslušanja svjedoka u službenim prostorijama nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. Navedene aktivnosti predstavljaju nastavak intenzivnog rada posebnog odjela federalnog tužilaštva i Federalne uprave policije na prikupljanju dokaza i utvrđivanju svih činjenica i okolnosti relevantnih za istragu u predmetu Donja Jablanica. U okviru iste istrage, policijski službenici Federalne uprave policije su 9. septembra ove godine pod rukovodstvom postupajućeg federalnog tužioca i uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačkog kantona, koji su osiguravali lice mjesta, pazi, oni su osigura, izvršili uviđaj na lokalitetu Kamenoloma Šupljika s ciljem prikupljanja dodatnih dokaza, dodaje se u saopćenju. Dakle, tragedija u Donjoj Jablanici dogodila se u noći između 3. i 4. oktobra 2024. godine. Ali, evo, oni koliko je sad osigurali su lice mjesta, izvršili uviđaj na lokalitetu s ciljem prikupljanja dokaza. Aha. Uviđaj u kamenolom i nastavak intenzivnog rada. Možda da se organizuju neki dani otvorenih vrata u istrazi. Ono, u međuvremenu, umjesto da neko već godinu dana najmanje odslužuje kaznu. Dani otvorenih vrata, istraga Donja Jablanica.

recimo za te pare koje dajem državi kroz porez, želio da se to da za djecu, za socijalne stvari, ekološke projekte i tako to. Ali ne, zakon rekao, idu, Bog te pita, koliko miliona političkim partijama? Šta? Da imaju, da se mogu vješati po banderama sad za izbore. U smislu te odgovornosti i glede unatoč naših para je i sljedeća informacija koja kaže da su svi rokovi probijeni kad je u pitanju, kako ga od Milošte zovu, generacijski projekat probijanja tunela Hranjen, koji bi trebao povezati Sarajevo i Goražde i smanjiti putovanje na 45 minuta. I hajde što su rokovi probijeni, nego su i troškovi gradnje uvećani sa početnih predviđenih 80 miliona na, kažu, 350 miliona maraka. A ono što je bilo predviđeno da se završi za 3 godine, traje već 7. Po primjerima koje smo već imali prilike čuti, istražnje radnje vjerovatno će krenuti za jedno 15 godina, a konačno razrješenje i privođenje u 25. godini od danas. I bit će na kraju da će istraga pokazati da su se zapravo jadni zbunili, da neko nekog nije najbolje razumio. Ono je reklo, treba probit planinu i napravit tunel, a ne probit rokove i budžetske linije. A to su mislili. Majke im, da nije ovo uvriježena praksa, ja bi fakat mislio da mislim, ovo traje već 30 godina i prije pandemije. Ja pomislio da nam je ovo od vakcina, ovo ludlo koje nas je spucalo. Ozbiljno ti kažem, i da je zemlja ravna ploča, pa se ne može probiti tunel.

0: Ščipovali sestrini.
1: Slušajte u programu Federalnog radija.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Ajmo se sad malo uzbiljiti i dati priliku i priči o obrazovanju. Neću pričati o predlogu da se ukine devetogodišnja osnovna škola i djece vrate na 8 godina, jer kako reče taj delegat, što se imaju djeca patiti jednu godinu više u školu bez zima, ukinimo to. Rekoh juče, ja bi taj njegov predlog proširio tako što bih srednju školu skratio na 2 godine, onda fakultete da završavamo kućnom dostavom.
1: Alo, dobar dan, ja bi ovo u biblioteku što je ovaj završio, što ne zna je li 3 ili 4 fakulteta.
0: Ovo što ću vam sada iščitati je jedan ozbiljan poziv jedne ozbiljne organizacije za one prosvjetne radnike koji svoj posao vole i rade ga odgovorno i ozbiljno. A nećete vjerovati koliko ih zapravo ima širom Bosne i Hercegovine. Ja sam proteklih 7 godina mnogo putovao, mnogo škola, obišao sam mnogo prosvjetnih radnika, se družio i radio i imao priliku to da vidim i znam o čemu pričam. Evo, ovo je poziv za njih, ali i sve one koji žele ili imaju frku, ali se ne usuđuju biti dio tog, po meni, najvažnijeg sloja društva kojeg nemamo. Misli se na društvo. Onima kojima bih ja pored rudara i medicinskih radnika dao sve beneficije i plate koje imaju političari, ne nama iz medija. Centar za obrazovne inicijative Step by Step s partnerima otvara poziv za učešće na Konjic obrazovnom forumu od 1. do 3. oktobra u Hotel Garden City u Konjicu. Forum je zamišljen kao treći prostor, prostor izvan svakodnevnih pritisaka, procedura i podijeljenih narativa u kojem škole, fakulteti, zavodi i ministarstva razgovaraju kao kolege koje rade na istom poslu. Program se gradi oko 2 publikacije nastale iz rada samih nastavnika, priručnika za akcijska istraživanja u nastavi i kompendijuma priprema zasnovanih na mirovnoj pedagogiji. Na ovoj konferenciji nastavnici nastupaju kao autori i autorice, predstavljaju vlastite prakse i zajedno sa studentima, akademskom zajednicom i obrazovnim vlastima traže načine da to znanje putuje dalje. Organizacija Step by Step pokriva smještaj, sve obroke, a ono što vi trebate jeste da napravite motivacijsko pismo, zašto želite učestvovati i šta biste sa foruma ponijeli u svoju praksu. Rok za prijave je 21. septembar, a više informacija o ovom pozivu i svemu onome što će se dešavati u Konjicu, a i na ovim njihovim forumima sam bio u više navrata i fenomenalni su, kao i svemu onome što radi Step by Step, a tu imate gomilu stvari koje možete primijeniti u vašem radu sa našom djecom, možete potražiti na inškola.com, pa tamo sad imate ono /BS Konjic obrazovni forum za to, a sve drugo možete pronaći, ali znate već to, vi ste makar informatički pismeni za razliku od nas. Sretno vam sa prijavama i hvala vam što uprkos svemu dajete sve od sebe našoj djeci, dragi prosvjetni radnici. A znate vi na koje mislim, za razliku od vaših kolega koje ne želim ni da sretnem, a kamoli da mislim na njih. Popravit će se sve ovo već jedno. Vratit će se rode.
2: Odanata prema Sremu, nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju. Ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti, ti se nećeš vratiti.

Bojim se da tamo gdje se rode neće vratiti Gaza, potpuno zaboravljena, skrajnuta od svijeta i prepuštena sama sebi. Da nije ove drame oko onog riđeg pjevača ne bi je ni pomenuli. A situacija je i dalje vrlo teška i čini se nikad teža. Iako je formalno na snazi prekid vatre postignut u oktobru 2025. Borbe nisu potpuno prestale. I danas se prijavljuje izraelska artiljerijska i druga dejstva u više dijelova Gaze. Samo juče najmanje 21 osoba je poginula kada se u Gaza City urušila zgrada, teško oštećena ranijim napadima. Među poginulim je bilo 11 djece. Prema posljednjem detaljnom izvještaju UN-a od proglašenja prekida vatre, dakle 10. oktobra 25. do početka septembra, prijavljeno je 1358 poginulih Palestinaca i 4541 povrijeđeni. Podaci potiču od Ministarstva zdravstva u Gazi i UN ih prenosi uz tu atribuciju. Humanitarna situacija ostaje katastrofalna. Oko 91% procijenjenih domaćinstava suočava se s umjerenom ili visokom nesigurnošću u pristupu vodi, dok su kanalizacija, snabdijevanje vodom i zdravstveni sistem pod velikim pritiskom. Bolnice imaju ozbiljan problem s gorivom i rezervnim dijelovima. Prema izvještajima, oko 70% bolničkih agregata je van funkcije zbog nedostatka goriva, ulja i dijelova. UN navodi da oko 2/3 stanovništva Gaze i dalje ima nivo gladi koji se smatra hitnim, dok se upozorava da bi bez dodatne pomoći do kraja godine čak 90% stanovništva moglo biti izloženo visokom nivou akutne nesigurnosti hrane. Veliki broj ljudi dalje živi u šatorima ili oštećenim objektima, nedostatak teške mehanizacije otežava uklanjanje ruševina i spašavanje.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar je izbio noćas u privatnoj ustanovi za smještaj i njegu starijih osoba na području Lukavca. Prema informacijama MUP-a Tuzlanskog kantona, policija je prijavu zaprimila 30 minuta poslije ponoći, nakon čega su na mjesto događaja upućeni policijska patrola, vatrogasci i ekipa hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac. Oba pacijenta koja su nakon požara prevezena u UKC Tuzla zadobila su teške opekotine, potvrdila je glasnogovornica UKC-a Ersija Aščerić-Mujedinović.
2: Pacijent inicijala HO ima teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO ima opekotine lica i tijela. Također radi se o teškim opekotinama.
0: Radnici rudnika mrkog uglja Kakanj još uvijek su u radničkom neposluhu jer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo je aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica jer su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici za zdravstveno osiguranje prema

0: premašili 175 miliona maraka. Kakanjski komorati navode da je njihov rudnik redovno izvršavao obaveze prema zavodu, te da će zatražiti provjeru zakonitosti postupka zavoda prema rudarima. Očekuju hitno rješenje nastale situacije i nastavak proizvodnje. Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu upozorili su na brojne nepravilnosti u radu rukovodstva ovog centra. Istakli su probleme u vezi s pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom, prekovremenim radom, nedostatkom kadra i upućivanjem zaposlenih u druge organizacione jedinice. Navode da menadžment ne odgovara na njihove dopise. Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu Senad Sadiković i predsjednica osnovne sindikalne organizacije Kliničkog centra Elvira Isić-Karić poručili su da će sudu dostaviti dokumentaciju koju će koristiti i u eventualnim sudskim postupcima ako ovakva praksa bude nastavljena. Izazovi reformi zdravstvenog sistema u okviru današnjih društvenih i globalnih parametara tema je konferencije Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Uz nove modele finansiranja razmatrani su i problemi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odlazak liječničkog kadra te zaduženost zdravstva. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Evropskoj uniji ako Unija dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru poručila je da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica, iako takav status u Uniji trenutno nije moguć. U Sanskom mostu izmjeren je vodostaj rijeke Sane od svega 69 cm, što je najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija. Ovaj podatak prema Agenciji za vodno područje rijeke Save potvrđuje zabrinjavajući trend da iz godine u godinu bilježe sve niže vodostaje, što se pripisuje izraženim klimatskim promjenama i dugotrajnom nedostatku padavina. Tokom ljeta rijeke širom Bosne i Hercegovine bilježe vodostaje ispod normalnih granica, a Sana je ovih dana zabilježila rekordno nizak nivo. Također biljni i životinski organizmi suočavaju se s otežanim uvjetima. Požar na čvrsnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće, saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Angažovane su sve vatrogasne snage iz Jablanice te susjednih gradova i opština, a požar se i dalje širi. Gašenje iz zraka pomažu air traktori i helikopter. Zbog širenja vatre zatražena je međunarodna pomoć i angažovanje dva kanadera iz Hrvatske. Požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. septembra.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša i lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, urednik Sanjin Bečiragić.
2: Slušate emisiju U fokusu, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio.

Nastavljamo dalje sa emisijom u Fokusu federalnog radija, 14 sati i 15 minuta. Slušali ste našu informativnu emisiju, slušali ste sve ono što sam ja drobio, ako ste slušali. I ajmo malo odmoriti od svih ovih teških tema. Vodim vas u Mostar, gdje je večeras promocija zbirka poezije. Ovdje stanujem Dijane Burazer u hotelu Bristol u 19 sati. Uz autoricu učestvuju književnici Mirko Božić i Nedžad Maksum. Umić. Burazer zbirku opisuje kao svoju životnu knjigu jer obuhvata pjesme pisane i objavljivane od 1974. godine. A između drugih, uglavnom radnih obaveza, naša Selma Dizdar ovih dana boravi u Mostaru gdje je, kako ona kaže, ekskluzivno za Fokus napravila intervju sa Dijanom Buzar koju slušamo u nastavku.

postoji nesmanjivo četvrti cilj, najmoreći između dva svijeta, ima ovo samo neke poslova. A večeras, u Zlaru, Dilema Duraze predstavlja svoju novu knjigu poezije, naslova Ovdje

naslovom ovdje stanujem i nama tvojice. Hvala na pozivu. Sjećam se sve jako puno sela, njena mjesto boravišta i kako su i moje knjige izlaze u skladu sa tim, zapravo suprotno od toga. Ja sam živjela i završila gimnaziju u Ljubuškom i dobila nagradu Šinićevu nagradu, prvu nagradu na slavu Gorčina i onda kad sam se spremala za fakultet u Zagrebu, izašla mi je prva knjiga u Svjetlosti Sarajevo. Onda je u Zagrebu moj studij i tamo sam opet počinjala na neki način pisati, objavljivati. Onda sam se preselila u Mostar. Pa sam u Mostaru izašla dvije tri knjige, da sam se preselila u Zagreb. Zato je su moje knjige poezije živjela na neki način bez moje podrške. A knjige poezije žive, nažalost, ne baš dobro. Iako još jedna ne podržite sa svojim nastupima, promocijama, svojom prisutnošću, onda one stvarno kao da i nisu postojale. Tako da, u Zagrebu, moj kolega kritičar je bio sad ipak već živim jako puno godina, te moje prve knjige nisam da postoje. Tako da je moja knjiga izabranja pesama i novih, ovdje samo je meni i tekako bila potrebna. Potrebna je zbog mojih godina i vremena došlo vrijeme da stvarno se izabrana pjesma, ali najviše zbog toga da napokon napravim izbor iz

izbantam. Namjerno sam htjela ići u suprotnosti možda od mojih stihova koji su, kada recimo, malo sensibilni na uspesanosti. I gdje su da sada se promoviraju? Jedno je, pa kada

Thank you.

cijeli svoj život što se osjećaju moja poezija. Na 15.9. da sam imala promoć u Ljubuškom, gdje sam završila osnovnu školu i gimnaziju, Ljubuški je

načina nakon kad sam otišla na fakultet. Završila matematiku, što je isto malo jedan paradoks za nekoga ko prvi puta to čuje i došla raditi u Mostar. Ono sam provela 15 prelijepih godina, sve potpuno prijatelje koje sam uspjela zadržati dan danas i često da uzim u Mostar. Odrije smo prvo u Mostaru, pa su tamo otvorni. Učinila sam u Mostaru promovirajući knjigu moje prijatelje Mađetnog Smić, Marko Božić,

a ta pjesma se također nalazi i na Redbook. A ja ću dolaziti našim služiteljima za muzika, tu ste mi to snima iz 1991. godine, a je vama prepuštam da pozavite se vas pravcu da kažete gdje će i kada biti promocija. Za promocija knjige je u Hotel Bristol 17.9. u 19. sati. Da ću jako sretna ako dođete, ja ću se potrudila

Tražim da te izdvoje, kao što se rijetki i vrijedni predmeti stave na drugu stranu. Školjka sa tamnim biserom čuva se za gledanje. Ostale se prodaju ili podijele odmah na obali. Tražim da te ne izvlače bez osobitog razloga na svjetlo danje. Bljesak se čuva u crnom satenu, inače postaje komadić stakla u pijesku. Stavljam te u najsigurniji zaklon riječi. Zaključavam sva vrata sigurnošću glasa. Na ulazu, kao krajnju opreznost, postavljam ljubav.

Krajnje je vrijeme da izdvojim dio nas za sve što će tek doći. U škrinju tvoj smijeh, zvonki jutarnji glas. Ti i ne znaš da nas već odavno tamo tajno preseljavam, umjesto mojih bijelih košulja sašivenih za duga i sretna putovanja, slažem neophodne stvari za opstanak. Za dane što već nadiru na ovaj zid koji smo sagradili da nas štiti od mora, od ljudi nipočem sličnih nama, od vjetra. U toploj utvrdi nadamo se da je sve samo pričin, a u daljini već šušte jedra njihovih snaga i uzaludno ja očekujem, ti očekuješ njihov brodolom. Krajnje je vrijeme da spremim svoju neiskusnu ljubav, tihi pobjednik iz nepostojećih ratova. U škrinju ti snažna i postojana stražo. Ništa me nespremnu ne može više zateći. Vjeruj mi, nećemo umrijeti.

Četiri strane svijeta suprotne, istok, zapad, sjever, jug, lako se i kravite. Moje usne tvoje trebaju da me smjeste na naše mjesto, gdje smo samo mi. Jutro kad se budim u stene, svaka briga ovog svijeta meni mala je. Na ramenu hoću da osjetim tvoj dah, dovoljan je usmijeh tvoj.

Dan bez tebe nema logike, kući kada dođem trebam tvoje dodir. I osmijeh kad mi pružiš zanosni, zajedno smo dobar tim, to smo ja i ti. Jutro kad se budim uz tebe, svaka briga ovog svijeta meni mala je. Na ramenu hoću da osjetim tvoj dar, dovoljan je osmijeh.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

Nadam se da ste bar pola uživali onoliko koliko sam ja, jer ovo je stvarno, pored toga što je samo od sebe lijepo, inspirativno, odmah mi dođe da ja počnem pisati pjesme, toliko opuštajuće i relaksirajuće u odnosu sve ono što nas zatrpava. Hoćete da vam ispričam vic? A? Eno je, ona se smije. Zaboravio sam ga utorak ispričat, obećao sam joj danas ispričat, a neću da ispričam ovo dok ide u pjesme. Rekao da vi ne ostanete uskraćeni. Ali ako vam ispričam vic, onda opet nabijam ovaj pritisak o kojem pričam. Neću. Dobro, aj kasnije ću. U odjavi, mogu li odjavi? Mogu, hvala ti. Idemo vidjeti šta se dalje dešava. U Sarajevu je li u okviru festivala grada Metamorfozis se prikazuje večeras u kinoteci film Praznik u Sarajevu našeg dragog Benje Filipovića iz 1991. godine s Mustafom Nadarevićem, Slobodanom Ćustićem i Mirsadom Tukom. Zamolno rekoh, poželio sam Benju, ne znam tačno više koliko je godina prošlo od kako je Benja otišao u vječnost, ali eto večeras imate priliku pogledati Praznik u Sarajevu. U Kamenom teatru 55 još jedna fenomenalna i ja bih rekao najdugovječnija predstava od kako je pozorište mladih ukinulo onu dječju predstavu koja je bila najdugovječnija, u pitanju Umri muški, ako se ne varam, diplomski rad Tatjane Šojić. Večeras u 20 sati gledao sam je i na premijeri tad davno prije rata i ne znam koliko puta nakon toga, ako niste pod obavezno. Kastel Rockfest se vraća na jednu od najljepših festivalskih lokacija u regionu, stoji u saopštenju, međutim prebačen je zbog vremenskih neprilika koje će uslijediti u dvoranu Borik, a Kastel Rockfest se dešava od 17. do 19. septembra i nažalost, eto, zbog loših vremenskih uslova neće biti održano na kastelu koji je divan. Tokom tri festivalske večeri publiku očekuju nastupi svjetskih i regionalnih izvođača, među kojima su i Jethro Tull, Baby Lasagna, Laibach, Sopot, Rock Sinfonija, Amy Winehouse Band, Flutete, Aleksandra, Čapitanescu i Lavina. Dakle, eto, možete uživati ako ste u Banja Luci ili ako imate namjer, ide vam vikend, pa možete otići pogledati

Nego, jesi li vidjela da su uhapsili onog poštara? Kuku, majko. Pa možete i misliti koliko je on, 60 penzija, pokrao koke su nam penzije, nije mu bilo ni za 10 dana na Tajlandu. Pa to više govori o ovoj zemlji nego o njemu kao takvom. A ja konto vas popljačkat, kukala nam Njemačka. Hajmo još malo.

Dečko, bila to Divan Hana, koja večeras nastupa u Brčkom, u Zenici, u toku festivala BH Drame, večera Skoro cvet pozorišta, Bora Stanković, Vranja, autor Miloje Mlađenović, režije Ivan Vuković, a u 20 sati na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. U Tuzlu u 19.30, tri prikazivanja Boga Aleša Kurta. U 19.30 u Narodnom pozorištu Tuzla, a u Tešnju se također nešto dešava, odnosno desilo se od 13 sati, pardon, a zanimljivo mi je srednjovjekovni festival Tešanj. Kaže, vratimo se u vrijeme vitezova srednjovjekovne muzike, zanate i viteških nadmetanja na gradini Tešanj. Očekuju vas, to jest očekivali su vas viteške igre, srednjovjekovni trg. Dođite, osjetite duh srednjeg vijeka. Dragi moji Tešnjaci, mi ga živimo, nemamo šta osjećati, sjećat se. Mi smo ti otprilike kao u srednjem vijeku. Kaže, Elma, nema više vremena za bilo što, ostalo ti još samo možda da ispričaš taj vic, pa da se razilazimo. Evo pa vic, šta, kratak. Kratak, ja, odnosi se na ovog jednog predsjednika jedne naše komšijske države. Sjetit ćete ga se, to je onaj što nas je gledao kroz nišan kišobrana svog sa Trbevića. I kaže, došao on u neko selo i sad smještanima priča kao šta je to, ljudi kad kukaju, da predsjedniče to, predsjedniče ovo, predsjedniče, pa dobro, šta vam fali, dajte dvije stvari da riješim odmah. Kaže, prva stvar, nemamo doma zdravlja, uzima delega telefon odmah kao, halo, to, da se odmah ovdje završi to za pol godine, hoću da ovdje ovo selo ima dom zdravlja, je li to u redu, jes, jes, et. Završi razgovor, kaže seljenima, eto, gospodo, riješili smo vam to, šta je drugi problem? Kaže, predsjedniče, nema signala interneta u našem selu. Pa ako može to da se reši, samo ne znam kako ćete nekoga da nazovete. Eto ga, eto, ispričao sam ti vic. To je bilo to što se tiče mene, bar za narednih 15 dana. Elma Musić i Zoka Čađa, ja, jeste, evo, pa, i oni tamo viču, Fati, Bože, ode. Ode da i on odmori malo, a i mi skupa s njim. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije U fokusu. Ostanite uz program Federalnog radija. Sutra u ovom terminu sa vama Mimo Šahin Pašića.

0: Podcasting Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Na lokalitetu Jelina Vranduk kod Zenice oko 10 sati došlo je do nesreće u kojoj je prilikom održavanja pruge Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine stradao uposlenik tog preduzeća. Uviđaj vrši odsjek kriminalističke policije Policijske uprave 1 uz nadzor tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona. Kako je za našu televiziju potvrdila glasnogovornica uprave policije kantonalnog MUP-a Lejla Ekinović, stradala je osoba ČN iz Zenice.
3: Na način da je navedeno lice prilikom rada sa motorkom na održavanju dijela zemljišta u blizini pruge, odnosno rezanja niskog rastinja, pao, te prilikom pada je došlo do samopovređivanja motorkom kojom prilikom je isti zadobio povrede. Službenici hitne medicinske pomoći su na licu mjesta konstatovali smrt.
0: Dvije osobe teško su povrijeđene u požaru koji je noćas izbio u domu za starije osobe na području Lukavca. Dok istražitelji utvrđuju uzrok, iz te privatne ustanove nisu željeli govoriti za medije. Ovo se dešava nešto nakon manje od godinu kada je u velikom požaru u Tuzlanskom domu penzionera stradalo 15 korisnika.
4: Požar je izbio sinoć u privatnoj ustanovi za smještaj i njegu starijih osoba na području Lukavca. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policija je prijavu zaprimila oko pola sata poslije ponoći.
5: Policijskoj stanici Lukavac je pola sata iza ponoći prijavljeno da je u jednom objektu za smještaj i njegu starijih lica na području Lukavca došlo do požara. Po prijavi je postupila patrola policije Policijske stanice Lukavac. Na mjesto događaja su upućeni vatrogasna jedinica Lukavac.

0: Lukavac te služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac. Saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.
1: Dvije osobe su teško povrijeđene i prevezene u UKC Tuzla, dok su ostali korisnici doma privremeno evakuisani. Iz UKC Tuzla je danas potvrđeno da su oba povrijeđena pacijenta u teškom stanju. Ercija Ščerić Mujedinović, glasnogovornica UKC Tuzla.
2: Pacijent inicijala HO ima teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO ima opekotine lica i tijela. Također radi se o teškim opekotinama.
1: O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Uviđaj su na mjesto događaja obavljali istražioci policijske uprave Lukavac zajedno sa inspektorom za zaštitu od požara da bi se utvrdio uzrok požara. Medijima nije bio dopušten ulazak u krug doma za stare osobe u kojem se požar desio, niti su predstavnici ove privatne ustanove željeli pred kamere. Novi požar u ustanovi za smještaj starih osoba dogodio se manje od godinu nakon tragedije u Tuzlanskom domu penzionera u kojoj smrtno stradalo 15 korisnika, a više osoba povrijeđeno. Iako su brojne ustanove nakon tog događaja preduzele dodatne mjere sigurnosti, novi požar ponovo otvara pitanje brige o najranjivijim kategorijama stanovništva. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Radnici rudnika Mrkog uglja Kakanj još uvijek su u radničkom neposluhu jer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo je aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, jer su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici za zdravstveno osiguranje premašili 175 miliona maraka. Kakanjski komorati navode da je njihov rudnik redovno izvršavao obaveze prema zavodu, te da će zatražiti provjeru zakonitosti postupka zavoda prema rudarima. Očekuju hitno rješenje nastale situacije i nastavak proizvodnje. Sindikat radnika u zdravstvu i sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu upozorili su na brojne nepravilnosti u radu rukovodstva KCUS-a. Istakli su probleme u vezi s pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom, prekovremenim radom, nedostatkom kadra i upućivanjem zaposlenih u druge organizacione jedinice. Navode da menadžment KCUS-a ne odgovara na njihove dopise i da izostaje dijalog sa sindikatom. Ako ovakva praksa bude nastavljena, najavljuju i sudske postupke.
4: Iz sindikata navode da menadžment Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kontinuirano ne odgovara na njihova službena obraćanja, te da izostaje dijalog i uključivanje sindikalnih organizacija u pitanja koja se odnose na prava zaposlenih. Posebno ukazuju na izmjene pravilnika o radu, za koje tvrde da su urađene bez saglasnosti sindikata, te upozoravaju da bi takav odnos mogao dovesti do sudskih postupaka. Senad Sadiković, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo.
5: Hvalili su se otvaranjem novih 8.000 kvadrata prostora kliničkog centra. Postavljam javno pitanje gdje je potreban kadar, na koji način su popunjena ta radna mjesta, gdje su medicinske sestre, doktori, spremačice, sve ono što je potrebno za tu ustanovu. Znači jednostavno priča se o nekom novom kadru, konstantno su otvoreni neki konkursi, a nemamo dovoljno kadra da bi naš pacijent imali bolje uslove.
4: Iz sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu navode da se zaposleni, posebno medicinske sestre i tehničari, ali i radnice na održavanju higijene upućuju na rad u druge organizacione jedinice zbog nedostatka kadra. Posebno su naglasili problem prekovremenog rada. Kako je navela predsjednica ove sindikalne organizacije Elvira Isić-Karić, prekovremeni sati se ne evidentiraju i ne isplaćuju jednako na svim klinikama, dok bi prema zakonu, svaki evidentirani prekovremeni sat morao biti plaćen zaposleniku.
6: Nažalost, klinički centar je doveo uposlenike u poziciju da samo tužbama mogu doći do određenih rješenja. Da, naši dopisi su jako dugi. U ovim dopisima, osim svih upita koje smo postavili, mi uvijek navodimo problematiku iz člana, iz zakona, iz odluke, iz akta. U istom tom dopisu se nalaze i odgovori onome ko to doista želi da pročita i želi da shvati. Mi na ove dopise ne dobivamo nikakve odgovore.
4: Sindikat od menadžmenta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu očekuje konkretne odgovore i rješavanje pitanja na koja bezuspješno ukazuju već duže vrijeme. Ako izostane reakcija, najavljuju da će istrajati u zaštiti prava zaposlenih, te da će dopisi koje su bezuspješno slali postati dokazi u sudskim postupcima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Izazovi

0: Reforme zdravstvenog sistema u okviru današnjih društvenih i globalnih parametara tema je konferencije Održivo zdravstvo, financiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Uz nove modele financiranja razmatrani su i problemi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odlazak liječničkog kadra te zaduženost zdravstva. Marija Buhač, predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Županijska vlada je zadužena za izgradnju, opremanje naših zdravstvenih ustanova gotovo 50 miliona konvertibilnih maraka. Ali danas smo u trenutku zapravo kad smo ponosni na ono sve što smo izgradili. Mi danas imamo bolnicu evropski standarda, naša sveučilišna klinička bolnica više nije bolnica tri županije, nego je bolnica za čitavu regiju.
0: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Evropskoj uniji ako Unija dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru poručila je da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica, iako takav status u Uniji trenutno nije moguć.
2: Mnogo vike ni za što. Tako bi se mogla komentirati saga o priključenju Kanade Uniji kao pridružene članice. Predsjednik Trump tu je mogućnost nazvao smiješnom, te ustvrdio da je Kanada užasan trgovinski partner.
3: Ako to učine, smatram to neprijateljskim činom. Uvešću veoma visoke carine ili obustaviti trgovinu s Europom u mnogim područjima. Dakle, ako to učine, ako Europa to učini s lošom namjerom, ako je namjera dobra, onda je to u redu, no ako je namjera loša, uvešćemo im veoma visoke carine.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasburu u svome godišnjem govoru o stanju Unije rekla je da Europska unija želi dovesti razinu odnosa s Kanadom na najvišu moguću i pozvala je da postane pridružena članica, iako takav status ne postoji prema ugovorima Europske unije.
4: This is not a partnership against anyone else.
5: Ovo nije partnerstvo usmjereno protiv bilo koga drugog, već partnerstvo za našu zajedničku snagu. Ukratko, želimo odnose s Kanadom podići na najvišu moguću razinu. I, dragi Mark, rekla sam da moramo hitno preispitati i osmisliti naša partnerstva. Stoga bih željela s tobom raditi na tome da se Kanadi otvore vrata kako bi postala prva pridružena članica Evropske unije.
2: Kanadski premijer Mark Carney, koji trenutačno vodi trgovinski rat s Trumpovom administracijom, pozdravio je prijedlog Unije o mnogosnažnijem savezništvu, ne spominjući izravno pridruženo članstvo. Carney je ranije ovog tjedna izjavio da njegova zemlja želi izgraditi jedinstveno savezništvo s Unijom. Stručnjak za međunarodne odnose sa Sveučilišta u Zagrebu, Goran Bandov, smatra da je poziv Kanadi prvenstveno poruka SAD-u.
6: Ovo što se dogodilo zapravo juče je jedan korak prema ostvarivanju čvršćeg partnerstva između Kanade i Evropske unije, ali u ovom momentu zapravo to je bez konkretne provedbe. Ne znamo kamo to točno sve trebalo bi ići. Ono što je u ovom momentu jasno, to bi trebalo biti jedna lepeza između trgovinskog ugovora koji je više manje sada već u nekom konačnom okviru između Kanade i Evropske unije i punopravnog članstva. Znači, negdje između toga bi se to trebalo nalaziti. Što će to značiti, točno ne znamo.
2: Von der Leyen je najavila i da će Unija koristiti sve raspoložive instrumente kako bi smanjila, kako je kazala, neodrživi trgovinski deficit s Kinom. S tim u vezi Financial Times piše da je Unija zatražila od Kine da dobrovoljno ograniči izvoz hibridnih automobila na približno 15% tržišta Europske unije u nastojanju da spriječi daljnje trgovinske tenzije i negativnu vanjsko-trgovinsku bilancu. Za Federalni radio, Damir Šimić.
0: Evropska komisija usvojila je prijedlog zakona o zaštiti djece kojim se predlaže ograničavanje pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 13 godina. Također, prema ovom prijedlogu, djeca bi mogla kreirati vlastite naloge na društvenim mrežama tek sa navršenih 15 godina. Roditeljima ili starateljima djece u dobi od 13 i 14 godina bilo bi omogućeno da kreiraju mini naloge kojima bi djeca pristupala putem naloga svojih roditelja ili staratelja. Rijeke širom svijeta imale su jednu od najsušnijih godina u više od tri decenije, dok se glečeri i dalje povlače, a zalihe podzemnih voda smanjuju, što uzrokuje sve veće rizike po sigurnost vodosnabdjevanja, saopštila je Svjetska meteorološka organizacija. Godišnji izvještaj UN-ove agencije o stanju globalnih vodnih

0: resursa, pokazuje da je hidrološki ciklus sve nestabilniji, pri čemu dugotrajne suše, velike poplave i smanjenje prirodnih zaliha slatke vode pogađaju zajednice i privrede širom svijeta. U Sanskom mostu izmjeren je vodostaj rijeke Sane od svega 69 cm, što je najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija. Ovaj podatak, prema Agenciji za vodno područje rijeke Save, potvrđuje zabrinjavajući trend da iz godine u godinu bilježe sve niže vodostaje, što se pripisuje izraženim klimatskim promjenama i dugotrajnom nedostatku padavina. Tokom ljeta, rijeke širom Bosne i Hercegovine bilježe vodostaje ispod normalnih granica, a Sana je ovih dana zabilježila rekordno nizak nivo. Također, biljni i životinski organizmi suočavaju se sa otežanim uvjetima. Požar na čvrstinci na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena, gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Angažovane su sve vatrogasne snage iz Jablanice te susjednih gradova i opština, a požar se i dalje širi. Gašenjem iza zraka pomažu air traktor i helikopter. Zbog širenja vatre zatražena je međunarodna pomoć i angažovanje dva kanadera iz Hrvatske. Požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. septembra. Poštar iz Višića kod Čapljine, Stipo Jukić, čiji je nestanak prijavljen prije nekoliko dana, uhapšen je na međunarodnom graničnom prijelazu Bijača. Jukić je posljednji put viđen 5. septembra, kada se sa prijateljima zaputio prema Mostaru. Kako je ranije objavljeno, iz Mostara je otišao za Sarajevo, pa za Tursku i na kraju za Tajland. Slučaj poštara Jukića izazvao je veliku pažnju, jer u trenutku njegovog nestanka u Čapljini nije isporučeno između 50 i 60 penzija.
1: Kultura.
0: U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli svečano je otvoren jubilarni 20. internacionalni binarni festival portreta Interbifep. Riječ je o jedinstvenom umjetničkom događaju u Bosni i Hercegovini, ali i rijetkom u regionu. Od klasičnog crteža i tradicionalne grafike pa do savremene fotografije i inovativnog video art portreta, ovaj festival to sve objedinjuje i pokazuje da portret kao motiv vremenom ne zastarijeva, već se transformiše sa društvom u kojem živimo.
2: Interbifep je međunarodni bijenalni festival portreta u oblasti crteža, grafike, fotografije i videoarta. Uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u suvremenoj likovnoj umjetnosti. Radovi za ovogodišnji festival su stigli iz 26 zemalja, a selekciju za učešće su obavili kustosi Centra za kulturu Tuzla. Amra Čebić, rukovoditeljica Međunarodne galerije portreta Tuzla.
3: Važno nam je da uključimo umjetnike iz cijelog svijeta i da na taj način i publika u Tuzli ima priliku vidjeti šta je to aktualno na svjetskoj umjetničkoj sceni, ali također da i naši domaći umjetnici imaju priliku izlagati uz ove internacionalne umjetnike.
2: Lea Jerlagić, likovna umjetnica i učesnica festivala.
4: Jako mi je drago da sam ipak uspjela i doći nekako podržati čitav događaj. Predstavljam se sa kombinovanom tehnikom kojom se i bavim posljednjih desetak, možda malo više godina. Radi se o kombinaciji kineskih štamparskih tehnika, kineskog drvoreza.
2: Izloženo je ukupno 119 radova koji su plod rada 75 umjetnika, a regionalni žiri je imao zadatak odabrati najbolje u 4 kategorije. Adis Elias Fejzić, član žirija.
5: Portret podrazumijeva čitav niz reinterpretacija i senzibiliteta i tehnika. Nas troje smo pokušali napraviti neki konstruktivan dijalog gdje će naši senzibiliteti svaki doći na neki svoj način do izražaja u kome ćemo pokušati dobiti pobjednika.
2: Riječ je o diplomama Ismet Mojezinović i Haim James Pinto, koji su dobili japanski umjetnik Minoru Goto i Tuzlak Munever Salihović, te otkupnim nagradama za grafiku, fotografiju, video art i crtež kojima će biti obogaćen Funtus galerije. Almir Šehić, dobitnik otkupne nagrade za crtež.
6: Sasvim poseban osjećaj, kad te neko izdvoji od svih, nije sve jedno, baš bude užitak, ugodno se iznenađen. Pogotovo što se radi o autorima koji dolaze iz cijelog svijeta, a onda biti izabran između svih tog privilegija i čast.
2: Nagrada publike bit će dodijeljena nakon što budu objedinjeni glasovi posjetilaca u Međunarodnoj galeriji portreta i sa zvanične Facebook stranice. Izložba portreta 20. Interbifepa bit će otvorena do 25. novembra. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.

0: Nogometaši Sloge i Borca sinoć su naknadno okončali drugi takmičarski krug Premijer lige Bosne i Hercegovine. Utakmica odgođena prije mjesec dana pripala je gostima rezultatom 2-1. Domaćin je ostao šesti na tabeli sa 9 bodova, gost je i dalje drugi, sada sa 16. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, te su utakmice na programu narednog vikenda, a prvi će na teren željezničari Čelik sutra u 20 sati. Iza nas su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Benfica tukla Milan u gostima 2-0, zagrebački Dinamo izborio bod na gostovanju kod Hapoel Berševe, bilo je 0-0. Ostali rezultati: Ararat Sparta 1-4, Omonija Celta 1-0, Anderlecht Lyon 1-2, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Sturm Ren 0-0 i Sunderland AZ Alkmaar 1-0. Preostali mečevi zakazani su za večeras. Sastaju se Levski Salzburg, Krete Hoffenheim, Bešiktaš Marseille, Celtic Ferencvaroš, Crystal Palace Leh, Juventus Nijmegen, Lillstrom Torense, Real Sociedad Bournemouth i Viktoria Plzen Royal Union. Srijeda je bila prvi takmičarski dan drugog kola Lige prvaka Evrope za rukometaše i drugu pobjedu u sezoni zabilježili su Vešprem, Nant i Sporting. Gudme Sege 36-34, Kristianstad Sporting 29-37, Vardar Nant 32-33, Berlin Vešprem 29-35, Kolstad Kielce 29-36 i Paris Saint-Germain Zagreb 34-30. Počela su takmičenja na šahovskoj olimpijadi u Samarkandu. Smotra je okupila 400 reprezentativnih sastava iz cijelog svijeta koji će do podija namijenjenog najboljima doći nakon 11 takmičarskih krugova. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine na startu je savladala birani tim San Marina 4-0. Pobjede su zabilježili Sanjin Čulum, Rijad Burović, Dejan Marijanović i Ismet Mešić. Danas u drugom kolu sastajemo se sa selekcijom Francuske. U konkurenciji šahistkinja Milana Babić, Maša Babić, Maša Maksimović i Sara Jaćimović su 4-0 tukle Senegal. U drugom ih kolu čeka reprezentacija Kazahstana. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica, kao i na prilazima gradskim centrima te na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana, kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje je moguće i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Sanjin Bećiragić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na

0: App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Dijaspora. Koliko su snažne ekonomske veze sa državom? Doznake iz inostranstva, čuvari privredne stabilnosti i standarda stanovništva. Povećanje limita za kredite, luksuz ili neizbježno zaduženje. Mostarski stari most i Sarajevska vječnica uskoro bi mogli dobiti svoje Lego izdanje. Pozitiv. Magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: koji se čuje.
1: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Marketing Federalnog radija.
3: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.bar ili na www.100najvecih.bar.
4: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Marketing Federalnog radija.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ja sam Aida Hasanbegović i dobrodošli u debatnu emisiju na Federalnom radiju za političke subjekte koji sudjeluju na općim izborima 4. oktobra i traže podršku birača za ulazak u zastupnički dom Federalnog parlamenta. Na kandidatskim listama nalaze se brojna dobro poznata imena sa političke scene, aktuelni zastupnici, ministri, dugogodišnji stranački funkcioneri, ali i kandidati koji će prvi put pokušati osvojiti povjerenje birača i izboriti mjesto u Federalnom parlamentu. Nećemo tražiti velika obećanja, već konkretne odgovore šta će ukoliko dobiju glas birača uraditi, kojim zakonima, kojim sredstvima i u kojem roku. Ovo je prostor za različite političke stavove, ali za odgovornost prema onome što se građanima obećava. Slušate izbornu debatu na Federalnom radiju.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.
6: U današnjoj emisiji su pozvani predstavnici političkih subjekata HNP Hrvatski nacionalni pomak, Republikanci Bosne i Hercegovine, Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad, Laboristička stranka Bosne i Hercegovine, Koalicija BH Zeleni Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa. U debatu su se odazvali ispred stranke Republikanci Bosne i Hercegovine Nešad Alikadić. Bosansko-Hercegovačku inicijativu Kasumović Fuad predstavlja Sefudin Tokić. Kandidat koalicije BH Zeleni Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa.

0: 90 minuta kada su svi prisutni pozvani kandidati. U slučaju da netko od pozvanih se ne odazove, debata se prema istim pravilima skraćuje. Idemo prema ovom našem utvrđenom rasporedu. Gospodine Alikadiću, minut i po za izborni program Republikanaca Bosne i Hercegovine.
1: Pozdrav svim gledateljima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam Nešad Alikadić. Republikanci, poznajem ih, mlada stranka, svi moralno čisti, pravedni, predvođeni predsjednikom Edinom Garapliom i svi zajedno povezani smo sa evropskim političkim snagama i ulazimo u politiku da bismo Bosnu i Hercegovinu pretvorili u ono najbolje što svi želimo, a to je jedinstvena država, Republika mladih, Republika Bosna i Hercegovina, po meni pomorska nacija, industrijski razvijena, tehnološki razvijena, energetski neovisna i posebno pravno utemeljena na pravu, zakonima i na vladavini prava. To je naš prvi temelj. Dakle, učinit ćemo sve da svojim primjerom, svojim moralom utječemo i na zakonodavstvo i na izvršnu vlast, da se sudbena vlast postavi tako da tužitelji, sudije i svi koji sudjeluju u tom pravosudnom procesu budu moralno čisti, a to ćemo u prvih 100 dana uraditi tako što ćemo tražiti da se za formiranje vlasti priznaju sve presude međunarodnih sudova i u Hagu i u stvari u Briselu vezano za ljudska prava. Zatim, moj osobni napor će biti da donesemo, napisao sam već zakon o moru, pa da donesemo taj zakon o moru.
0: Hvala gospodine Alikadiću. Gospodin Tokiću, izvolite, predstavite program Bosansko-Hercegovačke inicijative Kasumović Fuad.
2: Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad osnovana je 2022. godine u Zenci, a ove godine prvi put se pojavljuje u izbornim jedinicama kantona Sarajevo i Goražda. I naša politička pojava i borba za vlast na ovim opštim izborima prvenstveno proizilazi iz potrebe da zaštitimo građane, da građanima budemo servis, sluge, da pomognemo obespravljenim ljudima koji su bahatom vlašću protekli 8 godina doživjeli i ekonomska poniženja i žive na ivici egzistencije, a s druge strane su im narušena sva osnovna ljudska prava i s druge strane zatvorene perspektive za mlade ljude. Mi smo svjedoci obilatog masovnog stranačkog zapošljavanja, dakle ne po kompetenciji, ne po struci, ne po znanju, nego po pripadnosti određenoj političkoj stranci, mada bi većinu tih političkih stranaka bilo ispravnije nazvati oligarhije. Drugo, mi smo svjedoci masovne kupovine diploma, apsolutne devalvacije fakulteta, završenih fakulteta, pa i doktorski i magistarski studija. Vidimo sve kakvi nam se ljudi u javnosti pojavljuju sa titulom doktora nauka, a da pritome nemaju ni osnovni fond riječi. Sve ovo nas je usmjerilo ka tome da se pojavimo na izborima i ponudimo ljudima promjene i ja pozivam građane Sarajeva, Bosne i Hercegovine da glasaju za Bosansko-Hercegovačku inicijativu za prvu listu. Prvi smo na listi, prvi smo za promjene.
0: Gospođo Babić, imate i vi na raspolaganju minut i po da predstavite izborni program koalicije BH Zeleni Novo vrijeme Tuzlanska alternativa.
3: Hvala vam puno. Ja sam Mersiha Babić i ne znate me kao političarku. Nikad nisam bila dio ni jedne političke priče, dolazim iz realnog sektora, projekata i rezultata. Karijeru sam gradila kroz novinarstvo, odnose s javnošću, marketing, održivi razvoj, obnovljive izvore energije, radeći sa institucijama, sa privredom, međunarodnim organizacijama na konkretnim projektima. Znam da Bosna i Hercegovina ima znanje, ima ljude, ima potencijal. Neću tvrditi da znam sve, da sam univerzalna sveznalica. Ono što znam, reći ću jasno, a ono što ne znam, pitaću struku i odluke donositi na osnovu činjenica. Prioriteti BH Zelenih su jasni. Zdravstvo koje je dostupno građanima, privreda koja stvara kvalitetna radna mjesta i zelena tranzicija koja donosi konkretnu korist građanima. To znači čistiji zrak, zdravi okoliš, strožije sankcije za one koji zagađuju, ali i sistemski razvoj obnovljivih izvora energije kroz neka jasna pravila, brže procedure, razvoj energetskih zajednica koje

0: građanima omogućavaju da proizvode vlastitu energiju i da smanjuju troškove. Ono za što će se posebno zalagati jeste dostupan, odnosno besplatna vantjelesna oplodnja, besplatni pokušaj za žene do 45. godine kada postoji medicinska opravdanost za nastavak liječenja uz pravo izbora, akreditovane medicinske ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine, psihološku podršku i zaštitu radnog mjesta tokom liječenja.
1: Evo, istekla je vaša minuta i pol.
0: Hvala.
1: U svakom slučaju ćemo tokom emisije razgovarati o konkretizaciji vašeg izbornog programa. Kao što sam u uvodu rekla, u emisiji govorit ćemo o temama koje su relevantne za funkcioniranje Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno svakodnevni život građana, njihov standard. Pitaću vas o plaćama, penzijama, rastu životnih troškova, poreznim opterećenjima, zdravstvu, javnim uslugama, izgradnji infrastrukture, energetskom sektoru. Krenimo sa prvom temom, ekonomija i životni standard. Gospodine Alikadiću, može li se i na koji način imati istovremeno stabilna ekonomija i poreski sistem koji trenutno imamo?
2: Vidim da je u Bosni i Hercegovini sve poremećeno, pa i to što ste me pitali. Dakle, plaće ne prate cijene, plaće su premale, penzije su premale, zdravstveni sistem je ugrožen, tako da sam apsolutno nezadovoljan osobno sa stanjem u Bosni i Hercegovini i mi republikanci ćemo raditi na tome da se to stanje dobro popravi, da plaća minimalno bude za ove startup, za mlade minimalno startna plaća 2000 maraka, a da prosječna plaća bude minimalno 3000 maraka. Međutim, nije stvar na željama, nego treba ekonomiju postaviti na temelje, zdrave temelje, a zdrav temelj je prije svega nacionalni i narodni identitet. Mi bez jedinstvenog naroda ne možemo imati naprednu ekonomiju. Znate zašto? Pa zato što nas razdire ta etnička sukobljenost, ona nas rastavlja na tri faktora i mi ne možemo psihološki da startamo u ekonomiju normalno, zato se moramo ujediniti kao narod i nacija i raditi na tome, na edukaciji. Ja sam imao prije par dana divne razgovore s ljudima i u Sarajevu i u Vogoši. Ja njih pitam da li želite da Bosna bude bosanska. Oni kažu da, da, mi smo Bosanci, mi hoćemo da Bosna bude bosanska, da tako razgovaramo i onda će ekonomija prirodno dobro rasti, zato što evo imamo primjer u Sloveniji. Slovenci su nacionalno kompaktni, imaju divnu privredu, divan razvoj, sve je kod njih riješeno, pa ćemo učiti od takvih nacija, od Slovenaca, Finaca, Norvežana, Šveđana, koji su kompaktni nacionalno. Mislim da je to ključno.
1: A što bi za vas trebala biti prva promjena u poreskom sistemu? Je li to isključivo smanjenje opterećenja rada?
2: Tako je. Tako je. Smanjenje opterećenja, zato što je opterećenje toliko veliko da ljudi ne mogu, početne, pogotovo privredne organizacije, ne mogu to da podnijeti. Dakle, smanjenje mora biti i odostepenasto. Prva godina da je najmanji porez, pa graduirano da se povećava kasnije, nakon što firma starta.
1: Gospodine Tokiću, Federacija, znamo, ima visoka opterećenja na rad. Može li se i na koji način, po vašem mišljenju, smanjiti porezno opterećenje plata istovremeno, pri tome i sačuvati prihode za penzioni i zdravstveni fond? Ako se smanju doprinos na plaće, gdje i kako onda nadoknaditi taj manjak u budžetu i van budžetskim fondovima?
3: Pa, doprinosi na platu su u Federaciji veći čak i u odnosu na Republiku Srpsku i na sve susjedne zemlje, i čime se vlada Federacije postojeća očito opredijelila za, s jedne strane, rastrošni budžet, jer je samo u ovoj godini zadužila se preko 2 milijarde i 200 miliona i mi vidimo da je ovaj čitav mandat vlade Nermina Nikšića protekao u urušavanju privrede, da je umeđu vremenu Koksara prestala sa radom, da je Željezara sramotno prodata za manje od 11 miliona eura, što se može smatrati veleizdajom, s obzirom da samo zemljište koje zauzima Željezara Zenica ima višestruko veću vrijednost, da ne govorimo o zalijama koje su bile to, i to je vjerojatno jedna najveća afera koja će na kraju dobiti sudski epilog i nikome ne može ubijediti da u to nisu bili uključeni sam vrh Federacije, s obzirom da je vlada Federacije imala pravo preče kupovine, dakle kupovine te Željezare, i sve ovo što je ona izvodila, to su bili u stvari trikovi da se zamajava javnost s

0: navodnim zakonom o prinudnoj upravi i sama informacija da je Ured za zakonodavstvo federalnog parlamenta sugerisao, Federacije Bosne i Hercegovine sugerisao da je taj zakon protivustavan, pokazuje da je to bilo samo bacanje prašine u javnost. Mi smo imali svjedoci smo jedne neefikasne vlade, jedne rastrušne vlade koja je na automobile potrošila ogromno bogatstvo. Za to vrijeme socijalno najugroženije kategorije stanovništva su živjeli na ivici egzistencije. Svjedoci smo da i ova vlada od Fonda solidarnosti, zdravstvenog Fonda solidarnosti, koja bi trebao da bude mjesto uravnoteživanja zdravstvene zaštite svih kantona, jer svi kantoni nisu podjednako bogati, i mjesto Fond solidarnosti treba biti fond iz kojeg se liječi ljudi sa rijetkim, najtežim oboljenjima, da je federacija uplatila umjesto 250-280 miliona maraka, koliko sljeduje taj fond prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti, uplatila je svega 100 miliona i pritom je licemjerno se hvalila kako je to enormno visok novac koji su uplatili. Dakle, vlada je u ovom mandatnom periodu ukrala za svoje automobile od penzionera, ukrala je od najtežih oboljelih građana Bosne i Hercegovine koji imaju rijetka oboljenja, koji imaju kancerogena oboljenja, ukrala je preko 150 miliona maraka i u stvari čitav ovaj period ove vlade će biti upamćena jednu retrogradnu politiku. Nije u međuvremenu donesen ni zakon o radu koji bi trebao biti početak ozbiljne reformi radnog tržišta. Nisu bitnije smanjeni doprinosi i mi se nalazimo u jednoj izuzetno teškoj ekonomskoj i političkoj poziciji zbog rada ove vlade, čiji su ministri već procesuirani sudskim procesima, što vidimo iz svakodnevne vijesti.
1: Evo, istekle su vaše tri minute. Gospođo Babić, koliko je poreski sistem zaista pravedan, recimo prema građanima sa različitim nivoima prihoda?
2: Danas imamo situaciju u kojoj sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu iznosi 3810 maraka prema najnovijim podacima. Prosječna plata je 1714 maraka, a imamo minimalnu platu od 1027 maraka. To znači da čovjek koji radi puno radno vrijeme, prijavljen je, dakle legalno, zakonito, zaposlen, uredno plaća sve poreze, doprinose, obveze koje mora, njegova plata i dalje nije dovoljna da on pokrije osnovne troškove života, kako za sebe, tako i za svoju porodicu. Ono što bismo mi trebali definitivno raditi jeste ne donositi te neki ad hoc rješenja, odnosno sistemska rješenja, konsultovati struku, svi da sjednu za jedan sto, poslodavci, radnici, vlada, sindikati, ali ne da se to razvuče na neke dvije, tri godine, već da, znači, ima neki rok i da su mjerljivi rezultati. Recimo, ono što bi nekako BiH Zeleni zagovarali jeste to postepeno smanjenje opterećenja rada, odnosno posebno za niže i za srednje plate, ali ne tako da država smanji, što bi se reklo, doprinose i kaže mi smo sad riješili problem, jer nismo. Moramo imati, dakle, tu jasnu vezu između rasterećenja rada i povećanja te neto plate, jer ako se smanji trošak rada, dio tog prostora mora da završi kod radnika i to je, dakle, nekako i najbitnije. Moramo promijeniti strukturu oporezivanja, ne možemo na isti način tretirati platu od koje čovjek živi, ali isto tako i prihode od imovine, kapitala, od drugih izvora prihoda.
1: Da, upravo sam vas htjela pitati, treba li i hoćete li se zalagati ukoliko budete zastupnica za više oporezivanje, recimo onih koji imaju veće prihode i imovine?
2: Da, da, da, apsolutno. Mi moramo razgovarati o pravednijem, progresivnijem sistemu, moramo, ali naravno da ni na kakav način ne obeshrabrimo ulaganje i u razvoj. Mi moramo podsticati, dakle, tu reformsku politiku, razvoj, kompanije koje su okrenute ka izvozu, ka Europi, odnosno koje razvijaju domaću privredu na taj način. I moramo ih podsjetiti kako kroz tu zelenu tranziciju, kroz nova radna mjesta, kroz zapošljavanje, mentorstva, sistemsko obrazovanje. To su sve neke stvari koje su povezane i ne možemo ni jednu tačku od ovih gledati, što bi se reklo, ponaosob, odvojena. Sve su apsolutno uvezane. Iz tog razloga najbitnije je sistemski rješavati probleme.
1: Pitanje za sve. Minimalna plaća izazvala zaista dosta rasprave. Kako je vaše mišljenje, evo, gospodine Likadiću?
3: Pa, moje mišljenje je da se mora izaći u susret upravo nositeljima prosječnih plaća, da budu minimalno 2000 maraka. Rekao sam,

0: interesantno čak pričat, prepričavat ono što im je nadležnost. Ja mislim da mi moramo imati korijente promjene, moramo dobiti kompetentne ljude. Pa ste ovo stranačko zapošljavanje ubilo svaku perspektivu, mladi odlaze zbog toga. Ministri obilato koriste svoju moć da namještaju te konkurse. Najbolji studenti učenici zaprepašteni su kad vide da najslabiji učenici koji su propisivali oni dobijaju radno mjesto.
1: Evo istekle su vaše 3 minute za odgovor,
0: dakle, svemu tome
1: ćemo
0: reći da je
1: nastaviti.
0: Da je to tačno pokazuju sudski procesi kojima su izvrgnute ministarske fotelje, ministri iz trojke konkretno. Evo. Dok traje kampanja, istovremeno traju sudski proces.
1: Gospođo Babić, može li poreska reforma biti jedan od ključnih instrumenata za privlačenje investicija? Evo, spominjao je privlačenje investicija gospodin Tokić i otvaranje novih radnih mjesta.
2: Naravno, i na početku sam i rekla da ona mora biti razvojna. Ako želimo da Federacija Bosne i Hercegovine se razvija, da bude prosperitetna, moramo pratiti ovu zelenu energetsku tranziciju koja je neminovna. SIBAM je od 1. januara 26. godine tu, ali jednostavno mi nekako uvijek djelujemo kada dođe do neke prepreke, do nekog izazova, do nekog problema, nikad ne reagujemo preventivno. Ako želimo, dakle, da napredujemo, da imamo razvijenu privredu, mi moramo biti energetski efikasna zemlja. Moramo se, dakle, okrenuti svemu onome čemu se okreću i zemlje u okruženju, ali i u Europi. Moramo biti na takav način konkurentniji. Koristimo, dakle, te poreske olakšice za investicije, za obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost, radimo na modernizaciji proizvodnje i novih radnih mjesta i samim tim to će posljedično uticati i na minimalnu platu. Iskreno pričamo 1027 maraka. Slažem se apsolutno sa mojim sagovornicima. Ta plata treba biti puno veća, ali odnosno pratiti potrošačku korpu, ali isto tako napraviti se neki balans, jer ukoliko dođe do povećanja jednog segmenta, u ovom slučaju dakle plate, a nismo olakšali poslodavcima, nismo olakšali osobama koje konstantno pozivamo na samozapošljavanje, postičemo recimo žensko poduzetništvo i uporno ih pod navodnicima guramo u tu privrednu priču, ali nema nikakvog efektnog mentorstva, nema, dakle, nikakvog velikog posticaja. Osoba koja tek ulazi u poduzetništvo sa, ne znam koliko, 1000, 1500 maraka mjesečno koje dobija od službe za zapošljavanje, odnosno Federalnog zavoda za zapošljavanje, ne može startat. I to traje godinu dana i nakon godinu dana, ako nije uspjela bilo šta odraditi, ona jednostavno stane, stagnira. Moramo imati, kada donosimo bilo kakvo rješenje, mi moramo imati zaista sistem i da to rješenje bude održivo, a ne da bude...
1: Gospođo Babić, da li biste kao budući zakonodavac tražili ukidanje neke postojeće poreske olakšice ako pokažete da ona zaista nije donijela nova radna mjesta?
2: Da, naravno. Mi, recimo, imamo jako puno parafiskalnih taksi, oko 2800.
1: Kako ih zovemo, nameta.
2: Tako, nameta. 2800, ali nemamo, recimo, registar. Ne znamo uopšte neke zašto služi. Znači, prije svega moramo uraditi zaista, znači, ono, nama samo treba malo volje i malo samo sistemskog rada, malo struke i da svi budu za istim stolom. I to je ono definitivno što nekako od početka i pričamo. Hajmo naći rješenje, hajmo svi sjesti, konsultovati struku ako se nešto ne zna, da bismo dobili najbolje rješenje. I ako već sjedamo da radimo, da to ne bude za naredne 2-3 godine, nego da imamo zaista mjerljive rezultate.
1: Životni standard građana u Federaciji Bosne i Hercegovine, nažalost, obilježen je velikim jazom između prosječnih primanja i realnih troškova života. Evo, o tome ostalo mi govorimo u ovoj debati. Iako statistički podaci pokazuju nominalni rast plaća, rast cijena osnovnih životnih namirnica kontinuirano opterećuju kućne budžete, a to najbolje zaista znaju penzioneri, oni sa minimalnom plaćom koja iznosi 1027 konvertibilnih maraka, a evo znamo i da je potrošačka korpa preko 3000 konvertibilnih maraka. Svako smanjenje doprinosa otvara i pitanje penzionog fonda i zdravstvenog sistema. S jedne strane imamo smanjite poreze, a s druge bez jakih javnih prihoda nema povećanja penzija. Gospodine Alikadiću, kako po vašem mišljenju napraviti reformu koja neće ugroziti financijsku održivost penzionog fonda, a koja će ipak osigurati kontinuirani rast penzija?
3: Hvala na pitanju. Nedavno sam razgovarao sa jednim stručnjakom koji se bavi i burzama, a i upravo tom problematikom. I on mi je pričao o tome kako su

0: penzioni fondovi, hajmo reći da postoji korupcija, on je utvrdio da u tim penzionim fondovima postoji izvlačenje novca. I onda mi je pričao kako mi sistemski možemo stanje promijeniti tako što ćemo ući u trag toj korupciji i onda još dodatno raditi recimo na eksploataciji vode, pošto je voda državno vlasništvo, da možemo uz pomoć vodenih resursa praviti promet vodom, upotrebljavati vodu prodajom i navodnjavanjem i tako dalje i pojačati te penzione fondove, da imamo niz raznih akcija da možemo penzione fondove ojačati dodatnim ajmo reći, dodatnim regulatornim akcijama države, to jest entiteta federacije, i da možemo to stanje popraviti. On mi je, ne mogu, pošto ja nisam ekonomski stručnjak, ne mogu, nisam sve zapamtio, ali znam da mi je pričao taj stručnjak o tome da se to može jako puno popraviti i da mogu penzioneri puno bolje živjeti.
1: Gospodine Topiću, posebno pitanje je pitanje najnižih penzija. Da li bi buduće povećanje trebalo usmjeriti prema penzionerima sa najnižim primanjima i kako to finansirati?
2: Naš penzioni fond je direktno vezan za budžet. Dakle, iz iste kase ministri kupuju automobile i iz iste kase se daju penzije. Dakle, penzioni fond ne djeluje kao samostalna neka institucija koja bi mogla raditi nešto kao što to rade penzioni fondovi na drugom. I drugo, mi realno imamo ogromno opterećenje, broj zaposleni ne može izdržati ovoliki broj penzionera i ove reforme, takozvane reforme penzionog fonda na koje su glasovito u medijima objašnjavane su u stvari potpuno pogrešne i predstavljaju više bacanje prašine u oči javnosti, jer najnovije promjene u penzionom fondu su doprinijeli u stvari novi penzioneri će imati ispod minimalne plate. U stvari sve se svodi na odgađanje problema za neke buduće generacije. Tako nama politika funkcioniše. Ono što najviše boli penzionere jeste u stvari rastrošnost određenih slojeva. Mi živimo u socijalno podijeljenom društvu. Mi smo svjedoci da su ekonomske socijalne razlike ogromne, ali nažalost te socijalne razlike nisu posljedica pameti i znanja, čak obrnuto. Mi smo svjedoci da ljudi koji više, za koje se više mogu govoriti u negativnom smislu, neobrazovani, nekompetentni, imaju ogromne plate, dok najobrazovanija struktura stanovništva ili ona struktura stanovništva koja je iznijela teret izgradnje, pa čak i odbrane Bosne i Hercegovine, je u stvari na marginama. I ovo stanje neodrživo i ovo stanje vjerojatno neće još mnogo dugo trajati, jer vlada u stvari nije povukla ni jednu ozbiljnu ekonomsku mjeru da bi riješila problem penzionera, nego je posegnula za zaduživanjem i to na berzama po najvećim stopama. Tako da u stvari ova vlada što je isplatila povećanje penzija i to ispod onog obećanog nivoa, što je najveća tragedija, ali naravno kupljeno je 30-ak najnovijih automobila svim ministrima, dom bilo čega, ne znam ni ja.
1: Vi ste detektirali problem, ali što ćete vi konkretno, ukoliko budete zastupnik, učiniti da ova najugroženija kategorija, dakle to su penzioneri sa najnižim penzijama, čak i oni sa prosječnom penzijom, da i nakon povećanja penzija ipak mogu kupiti više, a ne manje?
2: Pa ono što ću ja učiniti jeste da se taj teret nedovoljnog novca pravilno raspodijeli. Nema razloga da ovi poslanici, da ovi ministri imaju velike plate. Mogu imati duplo manje plate, ne zaslužuju ni to. Da se smanji broj putovanja, budžetska potrošnja je ogromna. To je rastrošna jedna oligarhija koja nimalo nije štedila, naprosto od druge strane ta najstarija garnitura i ljudi koji izgradila zemlju živi na ivici egzistenciji. I ono što je posebno, bez čega nema rješenja, mi moramo ovdje imati novi zamah, privrednih zama. Ja mislim da to privrednog zama nema i da ga možemo naći prvenstveno u onima koji sad održavaju život penzionera. Penzioneri opstaju i čitav narod u Bosni i Hercegovini, građani opstaju zbog doznaka, recimo zbog doznaka iz inostranstva koja godišnje prelaze oko 2 milijarde i 400, ako se sjeća, a da je pri tome ukupna štednja, od čega najviša štednja naše dijaspore, oko 16 milijardi. Mislim da mi dijasporu i sve ljude iz dijaspore

0: trebamo pozvati da se vrate u državu, da ulože u ovu državu, da preuzme rukovođenje u državu, jer oni imaju znanje, kompetencije, da se uklone ovi Šojići, lažni doktori nauka, magistara, ova laž koja je svudje oko nas, i da budu svjesni da...
1: Mislite pozvati ih da investiraju u Bosnu i Hercegovinu?
0: Pozvati na svaki pogled da se zaposle ovdje, da oni rade. Vi, a kad odete kod automehaničara, ako je automehaničar bio u Njemačkoj, radio tamo 5-6 godina, imate osjetnu razliku u profesionalnosti i profesionalnom prestupu. Ovo što mi imamo je jedna kula od karata, od kartona, koju je SDA dugo održavala, krpila, gradila, a onda je ova trojka srozala skroz, to je jedna kutija od kartona koja ne postoji. Mi nemamo više privredu. Mi smo sve bitnije prirodne subjekte, jer prodaja željezare izaziva lanac koksara cementara u Kaknju, neće moći funkcionisati, jer gubi se lanac. Mi smo na rubu ekonomski propast i mi moramo ovdje pozvati ljude, kao što je to radila svojevremeno Švedska. Istorija savremene Europe pokazuje da je Švedska postala ozbiljna, dobro organizovana zemlja, a onda kad se dijaspora vratila iz Amerike. Mi moramo pozvati dijasporu, jer ova će država svakom pogledu nestati. Jer ovo je dno dna i moralnog, i kompetentnog, i privrednog, i u svakom pogledu. Mi najveće resurse u svakom pogledu, i finansijske, i resurse kadrovske, imamo u toj dijaspori. Na kraju krajeva ta dijaspora održava svoje roditelje, svoje familije, da uopšte prežive. Inače, svi pokazatelji pokazuju da bez tih doznaka koji iznose svake godine milijarde i milijarde više, građani federacije, građani Bosne i Hercegovine ukupno ne imaju lijeće.
1: Gospodin Alkadić traži svoj minut.
2: Evo, samo da dodam na ovo sve. Odlično pitanje. Naime, kad sam razgovarao sa ovim stručnjakom, a on se zove Šerif Alibabić, spominjem njegovo ime zato što konkretno čovjek mi je objašnjavao kako je utvrdio da postoji odliv novca iz tih penzionih fondova, dakle obećavam, ako budem izabran za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, da ću raditi na tome, da ću ispitati gdje cure sredstva, gdje se izvlači novac, i on mi je objasnio da novaca bi bilo dovoljno da se utvrdi da se to radi precizno, ispravno, bez krađe, ajmo reći, tako da. Dakle, to je moje obećanje. Hvala.
1: Gospođo Babić, koliko je postojeći model penzionog sistema održiv, imajući u vidu ovaj odnos broja zaposlenih i penzionera?
3: Jako malo. Iskreno, jako malo. Ali ono o čemu nekako rijetko razmišljamo jeste gdje su mladi? Dakle, imamo radnike, imamo tako visoke poreze i doprinose, jako niske plate. Bosna i Hercegovina je, nažalost, poznata po jeftinom, ali jako stručnom i kvalitetnom kadru, koji jednostavno odlazi. I za desetak godina, možda čak i manje, ovaj sistem neće biti održiv. Iz tog razloga ponavljam, potrebna je struka da se napravi u potpunosti, dakle, reforma cjelokupnog penzionog sistema, da se napravi sistem koji će raditi, ali ne samo znači da bude za ove 3-4 godine, nego da će biti održiv u narednih 10-20 godina. Nije u redu da radnik radi i da preživljava od prvog do prvog, da penzioneri razmišljaju da li će platiti lijekove ili će platiti hranu. Ne možemo praviti, ja se slažem dakle sa govornicima, novca ima, zaista novca ima, samo se mora način raspodjele napraviti da bude puno, puno efikasniji.
1: A koji je to način raspodjela? Ako znamo da broj penzionera raste, da je sve manje radnika koji uplaćuju doprinose i da enormnom brzinom rastu troškovi života, šta je, po vašem mišljenju, konkretan model kako biste vremeno zaštitili najugroženiju kategoriju, a i sačuvali PIO fond za neke buduće generacije?
3: Pa, dakle, demografska politika je takva kakva jeste i mislim da se poprilično trebamo puno bazirati na njoj. Zapošljavanje mladih, zadržavanje ljudi u Bosni i Hercegovini, povećanje plata, balansiranje poreza, doprinosa i neto plata. To je za sada neko rješenje. Ja sam rekla na početku, nisam ekonomski stručnjak, također. Mora se struka pitati, dakle, za rješavanje svih ovih zapravo pitanja, a ne politika. Politika je tu, dakle, da sluša, da donosi odluke na osnovu činjenica, argumenata, ali to se mora raditi poprilično brzo.
1: Naša naredna tema je zdravstvo, liste čekanja, dostupnost lijeka.

0: Korupcija u zdravstvu je ogromna, ona se mora zaustaviti, spriječiti, sankcionisati, ali prije toga se mora poštovati zakoni o zdravstvenoj zaštiti, oni se u ovom trenutku uopšte ne poštuju. I to postaje karakteristika ovog čitavog sistema. To je da ne sviđa nam se zakon, pa nećemo ga provoditi. To je otprilike logika.
1: Dakle, imamo zakone, ali nemamo implementaciju. Gospođo Babić, liste čekanja je pitanje koje građani, nažalost, najbolje razumiju jer osjete to na svojoj koži. Koliko dugo, po vašem mišljenju, građanin smije čekati na pregled ili, recimo, dijagnostičku proceduru i ko treba odgovarati za prekoračenje normalnog roka zdravstvene usluge?
2: Moramo napraviti jedinstven, transparentan sistem praćanja lista čekanja, da pacijent može znati gdje se nalazi, koliko ljudi čeka prije njega i koji je taj neki očekivani rok. To pravo postoji, već je rečeno, dakle, u zakonu, ali građanima treba omogućiti da ga jednostavno i praktično na neki način koristi.
1: Možete da kažete da zakonom treba striktno se uvesti veća transparentnost liste čekanja?
2: Pa da, mi moramo, dakle, i misliti na to da se povećaju i kapaciteti ondje, dakle, gdje se čeka. Mi jednostavno nemamo ni medicinskog kadra. Zaista imamo problem s odlaskom, pogotovo mladih doktora, inženjera van BiH koji traže, dakle, puno bolje uslove, bolji životni standard. Ali ono čega ću se ja dotaći u ovih 3 minute jeste i ono što zapravo ja zagovaram. Jeste vantjelesna oplodnja, odnosno i tu imamo taj neku vrstu sistema čekanja. Federacija već ima zakonski okvir za biomedicinsku potpomognutu oplodnju i taj sistem finansiranja, ali taj sistem nije dovoljno pravedan, nije dovoljno dostupan za sve žene, za sve parove kojima je ova terapija zaista i medicinski potrebna. Ono za što se BiH zeleni zalažu jeste za potpuno finansiranje postupaka vantjelesne oplodnje za žene do 45. godine, bez ograničavanja broja medicinski opravdanih pokušaja, slobodan izbor akreditovane klinike u Federaciji Bosne i Hercegovine, jednaka prava za sve žene i parove, bez obzira na kanton. To je jako bitno reći. Bez obzira na kanton u kojem žive, jednostavniju, bržu administraciju i punu zaštitu zaposlenja, odnosno radnog mjesta, konstantnu psihološku pomoć tokom procesa vantjelesne oplodnje. Država kaže da je liječenje neplodnosti zdravstvena potreba, ali onda imate finansiranje tog liječenja koje zavisi od toga u kom kantonu na neki način živite. Zatim imate određeni broj klinika koje su dostupne.
1: Hoću da vas pitam onda, hoćete li se vi kao budući zastupnik, opet kažem, koliko dobijete dovoljno glasova od birača, a pretpostavljam birači nas danas slušaju, hoćete li se zalagati za dodatno razvijanje javnih kapaciteta za biomedicinski potpomognutu oplodnju?
2: Upravo tako. Sada parovi su oslonjeni na privatne klinike. Oslonjeni su, dakle, na ono što imaju, ali moramo razvijati upravo tako javni medicinski sistem. Moramo prilagoditi pravilnike i zakone onima kojima je to namijenjeno, parovima. Moramo ih slušati, razumjeti, dati im podršku, dati im nadu da se može drugačije, a ne ih ograničavati. Novca zaista ima, zaista ga ima. Samo ga trebamo usmjeriti onima kojima je to potrebno, a to su teški pacijenti, smanjiti liste čekanja, dovesti novu opremu, sačuvati naš kadar, stručni kadar. Ako u Njemačkoj naš doktor vrijedi toliko koliko vrijedi, vrijedi u Bosni i Hercegovini. Ali zaista, evo, pozivam i apelujem da se okrenemo prema parovima koji se bore za plodnost, koji se bore za dijete. Pričamo o demografiji, pričamo o praznim klupama, pričamo o tome kako nam treba djece. Evo rješenja. Hajmo ih pogledati, hajmo riješiti, hajmo usmjeriti novac ondje gdje treba.
1: Izvolite, gospodine Tokiću.
0: U vezi liste čekanja sam želio reći, pa to manje više svi vidimo. Liste čekanja važe i za obične građane, za funkcionere, za njihove najbliže, to ne važi. Toga smo svjedoci svaki dan.
1: Gospodine Alkadić, kako biste vi kao budući zastupnik osigurali da novac, budžetski novac, prati pacijenta, a ne neku instituciju ili neku interesnu grupu?
3: Samo da dodam na ovo što sam prije govorio za Mirzu i Lejlu Slatinu. Lejla Slatina je na listi sa mnom zajedno, ona je broj 2, ja sam broj 3, dakle ona je kandidat za parlament i ona radi na reformi zdravstva, a Mirza je za kantonalnu skupštinu, njen suprug.

0: i on radi na tome, tako da ćemo imati republikanci reformu ispisanu i provest ćemo je. Što se tiče vašeg pitanja, ponovite, molim vas.
1: Pitala sam vas na koji način biste vi osigurali da budžetski novac prati prije svega pacijenta, a ne neku instituciju, ne neku političku stranku, ne neku interesnu grupaciju.
0: Nažalost, tako je, svjedoci sam, to sam vidio u medijima, ja nisam koristio zdravstvene usluge skoro nikad, samo jedno u životu sam bio kod liječnika i tako dalje, ali sam vidio iz medija da se namještaju tenderi, da se namještaju usluge, da se tu muti, sada ne spominjem ova politička imena, ali nisam za to. Ja sam inače kao projektant radio na projektiranju bolnica, moja sestra je kirurg u Sloveniji, imat ću, ako budem izabran, imat ću senzibiliteta za to, slušat ću stručnjake, ali ću moralno, ali sam pošten čovjek. Nikad nisam bio kupljen, nikome nikad nije mogao kupiti, tako da sam, ja mrzim i prezirem sve te koji se bave korupcijom i tim ispod žita. Mi republikanci smo svi takvi, mi ćemo raditi pošteno i reforme ćemo provoditi tako da nema korupcije.
1: Minut za vas, gospođo Babić.
2: Uslovi naših ljekara, naših doktora mogu se poboljšati i trebaju da se poboljšaju, ali zaista moram reći da kakvi god da su uslovi nisu baš najbolji, oni rade dobro, rade pošteno, rade kvalitetno. Znam da postoje problemi, mogu se riješiti, ali kakvi god da su uslovi, oni zaista su uvijek na usluzi građanima. I ono što moram dodati jeste da za cijeli sistem vrijedi, i za zdravstvo, i za penzije, za ekonomiju. Struka mora reći šta je potrebno. Institucije moraju osigurati novac i organizaciju, a pacijent u ovom slučaju mora imati pravo na dostupnu i kvalitetnu uslugu. Pogotovo kada je, izvinjavam se, proces vantjelesne oplodnje u pitanju. I zaista, evo, ponovno govorim, želimo više djece, želimo više mladih, želimo da nam ostanu ovdje u Bosni i Hercegovini. Ne znamo ko će puniti penzioni i zdravstveni fond ako djece ne budemo imali.
1: Gospodin Tokić, želim nešto da doda.
3: Mislim da je previše ove priče o vantjelesnoj oplodnji. Ja shvatam i kao zdravstveni radnik, to je vrlo značajno i bitno, ali ovdje je kao reklama, kao EPP, to je jedan izuzetno dobar biznis, samo da slušalci znaju za to. I imamo čitav niz i privatnih kompanija koje to ne rade na adekvatnom, kvalitetnom nivou. U što se tiče zdravstvenih fondova, pazite, ne treba mi izmišljati, zna se kako mogu se organizovati zdravstveni fondovi. Zdravstveni fondovi se mogu organizovati na način da svaki zdravstveni osiguranik, svako onaj ko je plaćao za to zdravstvo, zna koliko novaca, s kojim novcem raspolaže i da on sam u stvari usmjerava svoje novce za metode liječenja koje on prihvata, uključujući to i tu vantjelesnu oplodnju, potpomognutu oplodnju, uključujući i to nove metode, recimo fitoterapija je po broju pacijenata koji koriste fitoterapiju, recimo u Skandinaviji, to je metoda liječenja daleko iznad konvencionalne medicine.
1: Istekla je vaša minuta, gospođa Babić traži repliku.
2: Upravo to što ste rekli, to je vaše što ste sad spomenuli, EPP i reklama, a ovo je zapravo problem. Svaki peti, odnosno šesti par u Bosni i Hercegovini bori se za potomstvo. To je surova statistika koja je iz 2022. ili 2023. godine. Statistički podaci, nažalost, novi ne postoje. Ti parovi se jako puno bore u četiri zida. Jako puno mojih prijatelja, prijateljica prolaze kroz te procese i to nisu ni malo lagani, što finansijski, što emocionalno, što fizički. Vi morate imati 3000 maraka da biste ušli u taj proces. Otkud tome? Otkud to ljudima? Dižu ljudi kredite da bi završili drugi, treći i četvrti. Niko se ovdje ne zalaže da pune bilo kome budžete ili puni, ne znam sad, prihode u nekim klinikama. Samo se zalažu ljudi da se promijeni zakon, da se razvija sistem i da ih prepozna. Hvala puno.
3: Da, hoću da odgovorim.
1: Da, znači još jedna replika, još jedna minuta za gospodina Tokića.
3: Ja zaista razumijem te ljude i puno znam više od toga i sa zdravstvenog, naučnog aspekta i tako da i uključen sam u to. Ali jednostavno ne želim da se emisija optereti pjesmicom koju ste vi na pamet naučili, pa nam je opjevušite svakom javljanju. Čuli smo to pomogu toj oplodnji. Vi niste uopšte odgovarali na pitanje kako mislite organizati Fond zdravstvene zaštite. Jednostavno gubimo vrijeme. Ovdje imamo

0: jednog kolegu koji ima svoje prijatelje koje on zna da oni znaju, pa ako oni budu izabrani, da će on njih pitati i tako dalje. Jednostavno apelujem na ozbiljnost čitave rasprave i na ozbiljnost te emisije. A možemo mi nastaviti ovako, ako...
1: Uskoro mi idemo na narednu temu. Ajde, još samo jedna replika i onda idemo na narednu temu. Izvolite, gospođo Babić, imate još jedno pravo na repliku.
2: Upravo tako kako ste se vi sad obratili, taj osmijeh koji nažalost imate trenutno na licu, jeste kako se ponaša ovaj sistem prema tim paravima. To nije pjesmica, gospodine. I shvatite tu stvar da to nije pjesmica. To je stvarna priča. I ja ne pričam na pamet. Mene je iskreno iznenadila vaša reakcija. To što vama, znači, ne znam, ne znate o toj stvari ili prodajete tu neku fitoterapiju, što je već. Ja vam govorim šta su stvarni problemi. I to su zaista, zaista problemi. Jako puno žena je u tome. Hvala vam puno.
1: Mi idemo sada na narednu temu o kojoj građani zaista treba da čuju vaše stavove, a to je infrastruktura. Naime, godinama se govori o velikim infrastrukturnim projektima. Šta je, gospodine Alikadiću, danas za vas najveći i ujedno najvažniji infrastrukturni projekt?
3: Iznenadit ćete se da je ključ rješenja na moru. Pa ću onda ići na konvencijalnu infrastrukturu. Dakle, Bosna i Hercegovina je blokirana sa mora. Franjo Tuđman je 90. godina pokazivao na karti kako treba Bosnu i Hercegovinu potisnuti od mora 50 km i HDZ cijelo vrijeme blokira razvoj Bosne i Hercegovine upravo zbog tog razloga što on potiskuje Bosnu i Hercegovinu od mora i imamo primjer da su ljudi u Stocu, u Čapljini, naši ljudi koji su bosanski državljani, potlačeni, on ih izbacuje iz javnih poduzeća, iz uprave, iz škola, iz svih institucija, ne daju im ni mezare, to je u Stocu, u Čapljini, svuda. Sve što je primorje Bosne i Hercegovine, to se potiskuje i ljudi se maltretiraju, e vidite. Dakle, pomorska infrastruktura je najbitnija. Mi moramo tražiti plovni put od suda u Hamburgu da nam otvori plovni put i kad mi donesemo zakon o moru, to će biti dokaz da HDZ odustaje od uništenja Bosne i Hercegovine. Dakle, to je glavna infrastruktura, pomorska luka i korištenje morskih resursa od strane Bosne i Hercegovine. Oni su sad prisvojili, općina Neum je prisvojila more i oni misle da to pripada Neumu. Ne, to pripada svim državljanima Bosne i Hercegovine i to pripada državi Bosne i Hercegovine. Dakle, to je glavna infrastruktura koja će biti ključ otvaranja bosansko-hercegovačkog uspjeha. Sljedeće je plinovod. Mi smo mogli u Neumu, ako riješimo tu infrastrukturu, mogli smo u Neumu imati naš vlastiti pogon za ovaj plinski priključak. Dakle, brod, tanker doveze, iskrca plin i mi imamo plin kroz naš bosansko-hercegovački prostor, a ne da idemo tamo na rijeku, na Krk i tako dalje, hiljadama kilometara daleko. I to je, dakle, to je druga infrastruktura. A ostalo su elektrifikacija, energenti, elektropostrojenja, ceste i spoj. Recimo, evo primjer, po Hercegovini se gradi, preuzeo SDA i NIP i ova trojka su prepustili ceste Bosne i Hercegovine ovome HDZ-u i oni po Hercegovini grade, svako selo ima asfalt, a Tuzla i Sarajevo ne mogu da se spoje i tako dalje. Dakle, imamo cestovno, ali sve kreće od luke, od naše pomorskih resursa, infrastrukture u Neumu, dakle na našem moru.
1: Gospodine Tokiću, zašto gradnja autocesta i brzih cesta traje tako dugo, mjeri se decenijama, ne rokovima?
0: Zbog kriminala. Ogromne finanska sredstva su ukradena preko autocesta. To je postao bankomat za krupne krađe u Federaciji Bosne i Hercegovine i to je pitanje, recimo, na kojima se neće sukobiti ni trojka i SDA, zato što su jednako nastavili krasti. Dakle, prethodna uprava autocesta je bila uprava SDA i onda je glasovito Nikšić govorio o spengavanju tih što prije da se oni spengaju, pa onda su došli njegovi, njegov brat je zaposlen tamo kao savjetnik i također su ukrali ogromne financijska sredstva, tako da je

0: Rad autocesta s aspekta krupnih fondova Evropske banke za obnovu i razvoj blokira i po prvi put u historiji nezavisnosti države Bosne i Hercegovine došli su evropski istražitelji koji ispituju te krađe i potpuno je dakle zaustavljen transfer novaca. U ovom trenutku su blokirana sredstva. Inače, kad bi se pogledala i napravila historija koliko je kilometar autoputa izgrađeno i koliko je po kilometru nas koštao taj autoput, to su enormno višestruko najveće cifre u odnosu na sve druge zemlje, ne samo u regiji, nego i u svijetu.
1: A hoćete li vi kao budući zastupnik, ukoliko vas izaberu, insistirati na odgovornosti kad jedan projekat kasni godinama, a istovremeno premaši onu prvobitnu cijenu?
0: Apsolutno. Ovdje se i radi što je ta krađa kontinuirano trajala i u tu krađu su bili uključeni vrh SDA i vrh trojke. Uključeni su ljudi koji su u vlasti. To su dakle stotine miliona maraka su ukradene autoputa. Dakle, naši autoputevi su one neizgrađene ceste bi već bile trebale izgrađene da nisu otišli u privatne džepe. I to će pokazati istrage koje su ubrzano vode, ali želim reći, autoceste su primjer najvećeg kriminala uhvaćeno na djelu i trojke i SDA. I naravno HDZ-a koji kontinuirano u tome učestvuje, birajući čas partnere jedne čas drugu.
1: Gospođo Babić, mnogo govorimo o koridoru 5C, a građani istovremeno koriste loše regionalne ceste, putna infrastruktura nam propada, svakim danom sve gore. Kako, po vašem mišljenju, osigurati ravnomjeran razvoj federacije?
2: Ravnomjeran razvoj federacije? Jednostavno, energetska tranzicija je tu gdje jeste. Jako puno stvari se nalazi pred Bosnom i Hercegovinom. Potpisnici smo raznih deklaracija, potpisnici smo raznih sporazuma i mislim da je zaista jako puno obaveza i obligacija došlo u jednom trenutku. Kasnimo, imamo dakle mnogobrojne agende koje nas stišću i vremenski i rokovno i jednostavno problem je tu i ta administracija, odnosno kantoni. Administracija, blokade. Mi ne možemo raditi na razvijanju, na prizivanju i tih novih investicija kada imamo zaista komplikovane sisteme. Ako i želimo da dovedemo stranog investitora, on kada vidi kolika je naša glomazna
1: birokratija. Imamo usitnjenost procedura.
2: Tako je. Zasićenost apsolutno procedura, on kada vidi koliko zapravo mora dozvola svega zapravo izvoditi, ne znam, da bi pokrenuo bilo kakav ovaj posao, on se povlači. Mi naravno, moramo rješavati i putnu infrastrukturu, moramo rješavati, jer zapravo od nje i kreće privreda. Od nje kreće i privreda, i transport, i razvoj. Zaista je nekako, hajmo reći, surovo reći da 2026. godine mi dalje imamo puteve koji su puni rupa, nezakrpljeni, da vozimo znači, automobile koji su jako, jako stari, koji su i veliki zagađivači. Samo moramo, dakle, opet kažem, sistem rješavati i sredstva usmjeravati ondje gdje treba.
1: Činjenica da je energetska oblast u kojoj zakonodavac treba da postavi pravila koja garantiraju sigurnost snabdjevanje električnom energijom i naravno u pravilno ulaganje u energetsku tranziciju. Prvo pitanje i ujedno pitanje za sve. Koliko je danas federacija energetski sigurna i šta federalni parlament može uraditi da u narednih 5 ili 10 godina ne ovisimo od uvoza električne energije i naravno neizvjesnih, vrlo neizvjesnih cijena na evropskom tržištu. Gospodine Alkadić, izvolite.
3: Evo, prije par dana smo imali jedan panel diskusiju gdje su se pojavili elektroenergetski stručnjaci i za naftu i za vjetroelektrane i za solarne panele, proizvodnju struje preko sunca i vjetra. I imali smo vrlo konstruktivnu diskusiju, utvrdili smo da ćemo ići na solarna rješenja, pretvaranje sunčeve energije i vjetroenergije u električnu energiju, a onda smo i razgovarali o tome kako da naftne sisteme u pločama aktiviramo, jer su oni sad pod utjecajem, u stvari blokiran je pristup Bosne i Hercegovine tim naftnim terminalima i tamo je tuđa nafta. Iluziju je prodavao Fadil Novalić da je Bosna i Hercegovina pokrivena, da imamo rezerve nafte. Ne, to nije naša nafta, nego se radi o tome da je to od stranih vlasnika. Prema tome, tu smo jako u dubiozu i vaše pitanje je

vrlo pametno postavljeno, nismo energetski sigurni, ni u elektroenergiji, ni u nafti, ni u drugim energentima, tako da moramo raditi na tome ozbiljno. Naš tim je već postavio strategiju, imamo energetsku održivost, imamo, već smo napisali projekte kako ćemo to rješiti.

0: stav, odnosno vaše stranke po pitanju solarnih i vjetroenergetskih projekata? Dosta je tu oprečnih stavova.
1: A što se tiče hidropotencijala i ukupnih komparativnih prednosti energije vjetra i energije sunca, Bosna i Hercegovina komparativno predstavlja jedno od najbogatijih zemalja. Problem je što se ništa ne ulagalo. Mi koristimo u stvari električnu energiju koja je dobivena od energetskih postrojenja koje su izgrađene za vrijeme života Josipa Broza Tita. Prema tome, samo se trošilo, prodavala se ta energija i od jedne zemlje Bosne i Hercegovine koja je mogla biti mala velesila po energetskim potencijalima, mi smo postali kupci energije, pri čemu trenutno je vladajuća oligarhija, različiti lobi spriječili čak na zadnjim sjednicama vrlo bitno usvajanje zakona o energetskom tržištu, električnom tržištu, i to je urađeno da bi se nastavilo na divlje prodavati i kupovati električna energija unutar Bosne i Hercegovine. Nemamo čak ni jedinstveno energetsko tržište u Bosni i Hercegovini, što dodatno poskupljuje struju, i svakako da smo došli do nivoa kada će vjerojatno odmah poslije izbora, kad budu prevareni ljudi pa eventualno ponovo glasali za ove što su sad na vlasti, će im oni podići enormno električnu energiju ponovo u oktobru mjesecu.
0: A ako budu glasali za vas, kako ćete vi pomiriti dvije stvari, potrebu elektroenergetskih kompanija da budu finansijski održive i istovremeno pravo građana na električnu energiju po zaista pristupačnoj cijeni?
1: Prvo ćemo uvešćemo transparentnost u prodaji i u kupovini električne energije koja sad ne postoji, jer to rade firme koje zarađuju enormne sume. Drugo, otvorit ćemo odmah ubrzani ciklus investicija u elektroenergetski sistem, pogotovo u vodne resurse, jer mi sve što smo uradili jeste da smo dozvolili nekim tajkunima da naprave male hidrocentrale koje su više uništile izuzetno lijepe rijeke i tako dalje, a to je jedno posebno pitanje, da je u mandatu ove SDA i ovih trabanata od SDA uništeno najglasovitije i najpoznatije vrelo pitke vode još od rimskog doba, a to je vrelo Bosne. Dakle, mi imamo tamo onečišćenje koja su direktna posljedica ovog kadrova koji su bili premijeri od Zvizdića, Konakovića, Forte, ovog malog Uka koji je stvari pripravnik u svakom pogledu, jer on ništa u životu nije radio, zašto je bio premijer i zagovarao, kako bi rekao, interese narkomafije koja želi što bržom izgradnjom oprat novac i građevinske mafije koja također u saradnju narkomafije želi proizvesti zgrade nebodere na svim mjestima, pri čemu su zatvoreni koridori i Sarajevo trenutno prelazi i postaje grad nezdravog življenja, gdje su uništene sve perspektive zdravog življenja u gradu.
0: Gospođo Babić, prije nego što vas pitam koje su to prednosti mane prelaska na zelenu energiju, vi želite replicirati?
2: Tako je. Ok je razvijati obnovljive izvore energije, solare, vjetroparkove i slično. Međutim, gdje ćemo mi njih priključiti? Mi moramo razvijati distributivnu mrežu, moramo razvijati sisteme skladištenja električne energije. Naša elektroenergetska mreža je jako, jako zastarjela i iz tog razloga ne možemo se ni razvijati. Zatim imamo digitalizaciju sistema. Ona još uvijek nije došla do toga. I malo prije sam vam spomenula strane investitore, ne samo za energetiku, već za bilo šta. Jako su kompleksne procedure, jako su dugotrajne procedure, recimo za razvoj neke solarne ili vjetroelektrane u Bosni i Hercegovini. I znate šta je još problem? Razlikuje se od kantona do kantona. Neku administraciju imate u kantonu Sarajevo, neku imate u Hercegovačko-Neretvanskom i tako dalje i tako dalje. Dakle, sistem, struka i još nešto, sektor obnovljivih izvora energije je relativno mlad. Nama trebaju, dakle, obrazovan stručni kadar, inženjeri koji se obučavaju i koji imaju puno više prakse u ovom sektoru.
0: Isteklo je vaše vrijeme.
3: Ja,
0: recite, gospodine Arkadić.
3: Vezano za solarne, pretvaranje sunca u električnu energiju, tu je bitno da imamo na hiljade i hiljade krovova za koje su ljudi zainteresirani da postave solarne panele i da imaju struju besplatnu, a investicija je njihov vlastiti krov, dakle nema nikakvih posebnih dodatnih investicija. I što se tiče solarnih vjetroelektrana, ljudi su bili skeptični misleći da je to problematično nama za izvesti, a nije, to je zato što je sve prefabricirano i onda oni mogu se slagati ti uređaj za proizvodnju električne energije.
0: Gospodine Tokić, htjeli ste vi dodati?
1: Samo reći da ne ulazimo u horu

0: sistemu te solarne panele, jer ne postoji još uvijek rješenje.
1: Da li oni po vašem mišljenju više osiguravaju veću dobit investitorima nego građanima i lokalnim zajednicama?
0: Pa oni su bacanje prašine u oči s obzirom na mogućnosti stvaranja brze energije koja je potrebna Bosni i Hercegovini i privredi Bosne i Hercegovine. Pri tome čitava ta grana nije dovoljno razmotrena, jer pazite, solarni paneli će biti otpad za naredne 10, 20, 30 godina. Uopšte nije razmatrano koji su sve mogućnosti skladištenja tog otpada, šta će se raditi tim otpadom. Drugo, čitava ta horuk sistem, ta takozvana zelena agenda koja je pod sada velikom kritikom, odnosno ne kritikom, nego razmatranjem da se sistematski uđe u to, ne po horuk sistemu, podrazumiva litijum i kopanje litijuma je jedna od najprljavijih tehnologija, ona zagađuje kompletna područja. I to je ono što mi trebamo u ovom trenutku malo više razmišljati o tome. I naravno, ja sam za zelenu agendu, da me ne bi sad ova koleginica sa pjesmicama svojim počela učiti da treba zelenu agendu. Ja sam i zagovarao još prije 30 godina i sad i zagovaram, ali trebamo ući sistematski u to, a ne po kako bi rekao, načitanim lekcijama i bez sistematskih razmatranja svih drugih mogućnosti dobivanja energije.
2: Ja ću vas, evo, još jednom ljubazno zamoliti, ukoliko ja imam poštovanje prema vama, ljubazno vas molim za također poštovanje. Ja ne pjevam, razgovaram, pričam, iznosim argumentaciju, pa vas molim, evo, ponovno, da imate poštovanje. Ako imate nešto protiv žena, slobodno recite. Dakle, sama riječ kaže obnovljivi izvori energije. Imamo sunce, imamo vjetar, Bosna i Hercegovina ima ogromne potencijale, trebamo samo ih iskoristiti. U skladu sa strukom, u skladu sa naukom, u skladu, dakle, sa onim što imamo. Niko ne govori da napravimo 101 solarnu elektranu, nego da ih pravimo sistemski, da poštujemo, dakle, odnosno da ih radimo, razvijamo u skladu sa ekološkim dozvolama. Jedna Njemačka, Austrija, koja razvija energetske zajednice, Slovenija, Hrvatska, oni su se, dakle, okrenuli tome da bi upravo dobili tu energetsku nezavisnost, tu sigurnost, da iskoriste potencijale koje njihova zemlja ima. I to je zapravo razlog zašto Bosna i Hercegovina treba da se okrene toj zelenoj agendi. Hvala.
1: Iskoristila se te svoje minute, recite, gospodine Topiću.
0: Moj odnos prema vašim diskusijama ne mogu interpretirati kroz muško-ženski odnos ili kako vi to pokušate prikazati, nego kroz činjenicu da vi u svom izlaganju niste ponudili jedno rješenje. Vaša sva izlaganja su bila u pravcu toga da treba poštovati struku, da treba raditi dobre stvari, ne raditi loše stvari. Ja nisam čuo ni jedno konkretno rješenje koje ste vi predložili uz dužno poštovanje. Ja vam predlažem da sljedeći puta napravite stenogram vašeg izlaganja, pa ako vi budete mogli razumjeti šta je suština vašeg izlaganja, onda ja poštujem to, ali to su fraze, gomila fraza, bez očito jasne programske odrednice kako uoči problem energetski, koji je ogroman problem, i ne da ne postoji više energetska samostalnost, nego će postojati energetsko udruživanje i mi moramo ući u velike energetske sisteme, dijeliti energiju, jer svijet je pred velikim problema što se tiče energije, jer sukobi koji sad trenutno traju i koje se naslučuju u novom svjetskom poretku su nešto što Bosnu i Hercegovinu može dovesti da kao zemlja koja je imala najviška električne energije decenijama, još od Titinovog doba, da bude
1: činjenica da mi ne možemo... Da, evo još jedna replika i da pređemo na sljedeće pitanje.
2: Naravno. Dakle, ja nisam ovdje da pljujem bilo koga. Ja sam ovdje da iznosim, dakle, svoje mišljenje. Ono što me nije sramota reći jeste da treba se konsultovati struka. Mi nismo sveznalice. Niti ste vi, ni ekonomist, niti doktor, niti pravnik, inženjer i bilo šta. Iz tog razloga govorim da nam je vakat vrijeme da slušamo struku šta nam govori. Ne možemo mi svi projektovati solarne elektrane, rješavati liste čekanja. Ja sam i tekako dala rješenja, ali sam također, ako vam je problem to što sam spomenula, proces, odnosno izmjenu zakona koji i federacija i treba da radi, parlament federacije, zakon za biomedicinsku potpomognutu oplodnju, ne znam zaista u čemu tako normalno komuniciramo, ali ste zaista poprilično, kažem vam, poslušajte vi sebe što ste svo vrijeme pričali. Ja nikoga nisam niti pljuvala, niti bilo.

0: bilo šta. Hvala vam puno.
1: Ja sam govorio o vašem izlaganju, što se vas tiče, ja sam govorio o izlaganju da je to naprosto tipična politička šuplja priča gdje nije ponuđeno nikakvo rješenje. Što se tiče medicinske potpomognute oplodnje, moja sestra je bila prva, imala prvu kliniku koja se bavila time, ja znam i drugu stranu. Dakle, znam koliko taj biznis u stvari nudi mogućnosti zarade, a ne samo ovu stranu koju vi ovdje interpretirate.
0: Ja sam pričala o pacijentima, a ne pričala o sistemu i privatnim klinikama.
1: Pa čuli smo o tome. Ako ćete ponovo tu pjesmicu pročitati...
0: Ja ću vas evo još jednom ljubazno zamoliti da...
2: Gospođo Glavić, gospodine Tokić, evo mi smo negdje na kraju emisije, molim vas.
0: Kako pjesmica?
2: Evo samo još jedno pit, molim vas.
1: Evo učenik dobro pjesmicu izrecituje, kaže mu sjedi pet, e to bi ja vama rekao, sjedite pet.
2: Mi smo već na kraju emisije, samo još kratko, ne možemo zaobići jedno pitanje, a to je pitanje ekologije i klimatskih promjena. Zagađen zrak godinama je jedan od najvećih ekoloških problema. Šta, evo samo kratko sve troje, šta parlament federacije može učiniti konkretno da se smanji zagađenje posebno u većim gradskim centrima? Jer kako da pomirimo ovu potrebu istovremeno za razvojom i pravom na čisti zrak? Samo kratko, evo gospodine Kadić, izvolite.
3: Divno pitanje. Ja u životu nisam pljunuo nikad, a vidio sam puno ljudi koji pljuju po cesti i bacaju čikliće u more. Dakle, totalno sam za higijenu i rijeka i zraka i radit ću na tome sa stručnjacima, sa svima koji znaju nešto o tome, koji vole prirodu. Evo, karton revolucija se javlja, ja obožavam ih, ali jedino što im zamjerim je što spominju Srbe, Hrvate i Bošnjake, a što ne spominju narod Bosne i Hercegovine. Dakle, jesam za ekologiju, ali da i mi imamo ekologiju duše, ekologiju čovjeka, ekologiju ljudskih odnosa i onda ćemo i rijeke voljeti i paziti. Dakle, jesam za to da se ekološki pristupa svemu i čovjeku i prirodi i da te naše rijeke, bosanske i planine održimo. Sve ću učiniti da to bude savršeno.
2: Gospodine Tokiću, kako doći do natuđivog prava na čist zrak?
1: Pa prvo što moramo jeste zaštititi daleko veći dio površina šuma, jer mi smo zemlja sa najnižim procentom zaštićenih područja i parkova prirode.
2: Da podsjetim slušatelji da nemamo zakona o šumama.
1: Ja, drugo, upravo to. Drugo, bravo, svo vrijeme mi funkcionišemo da nema uopšte zakon o šumama, nema dakle ni zaštitu šuma, a šume su i u bukvaru se nauči da je to pluća koja ovamo. Drugo, imamo neplanski razvoj gradova gdje se recimo urbanistički planovi donose ne da bi se planiralo, nego da bi se, kako bi rekao, prihvatilo i legalizirala bespravna gradnja. Evo sad kanton Sarajevo i ovaj UK donose taj urbanistički plan do 36. godine, a zamislite od 16. do 36. Dakle, već je prošla većina tog plana i cilj tog plana je u stvari samo legalizacija bespravne gradnje i pokušaj legalizacije onoga što je pokušao njihov ministar, dakle, da legalizuje bespravnu gradnju na Igmanovoj Bjelašnici, gdje se ne smije graditi jer imamo poroznu strukturu zemljišta i sve što gore što se izgradi dođe u ova izvorišta Sarajevskog polja i onda imamo fekali od Vrela Bosne do Bačeva i nedostatak te vode.
2: Gospođo Babić, izvolite.
0: Nije rješenje u šumama. Rješenje je zaista u sistemskom, planskom razvijanju obnovljivih izvora energije, odnosno strožije kazne za zagađivače. Imamo jako puno industrijskih zagađivača, pogotovo dakle Zenica, Sarajevo, Tuzla, automobile. Znači imamo jako stare automobile koji voze dakle cestama. Mi moramo u tom smjeru dakle rješavati. Dolazi zima. I mi samo što čekamo dakle da nekako vjetar, da se promijene te vremenske prilike, da vjetar očisti ta zagađenja. Energetska efikasnost. Mi dalje imamo dakle problem sa ložištima. Moramo koristiti, kao što rekao, obnovljive izvore energije, toplotne pumpe, nove tehnologije. I to je dakle rješenje za čisti zrak. I čisti zrak i okoliš.
2: Evo samo još kratko, na kraju smo emisije, recite gospodin Kadić.
3: Kratko, nisam znao da nemamo zakon o šumama, pa ćemo donijeti zakon o šumama i zakon o moru. To smo u obavezi i obećavam i svi obećavamo da ćemo donijeti i zakon o šumama i zakon o moru.
1: Podučno, želim se reći da je problem Sarajeva, ja sam govorio najviše o kantonu Sarajevo, problem je zato što su koridori vjetrova potpuno zatvoreni.

0: što je visoka gradnja napravljena ovaj, tako da blokira uopšte vjetrove kroz Sarajsko polje i potpuno je bilo pogrešno sad uspostavlja standarde da penzioneri, iako imaju automobile, kupuju automobile sa prečistačima, odnosno to bi bio udar na najsiromašnije ovaj, ljude, naprosto treba spriječiti građevinski narkolobi da vrši gradnju tamo gdje se ne smije graditi. Treba spriječiti i porušiti pol onoga što je izgrađeno na Igmanu kako bi se filtracija te vode kroz krešnjačku strukturu dobila ponovo pitka voda i pokušala spasti to vrelo Bosne koje je sada već katastrofa. Ova, ostalo, ne znam, to mi zaista liči na... Ja to neću reći.
1: Recite.
0: Neću reći.
1: Poštovani slušatelji, evo ja ću reći, poštovani slušatelji, razgovarali smo o temama koje neposredno određuju kvalitet života građana Federacije Bosne i Hercegovine, od ekonomije, penzionog fonda do zdravstva, infrastrukture i zaštite okoliša. Od kandidata smo čuli različite prijedloge, stavove i odgovore. Sada je na građanima da procijene. Podsjetimo, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sastoji se od 98 zastupničkih mjesta, 73 zastupnika birača se direktno 4. oktobra glasovima birača biraju unutar 12 izbornih jedinica, a preostalih 25 mandata dodjeljuje se putem kompenzacijskih lista. Bila je ovo još jedna debatna emisija. Hvala našim gostima na učešću u debati i vama poštovani slušatelji na pažnji. S vama je bila Aida Hasanbegović. Naredna debata je u ponedjeljak kad vas očekuje kolega Darijan Babić.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.
3: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
0: Požar u staračkom domu Lukavcu, dva korisnika teško povrijeđena, poginuo radnik željeznica na održavanju pruge. Sindikati upozorili na nepravilnosti u radu menadžmenta kliničkog centra u Sarajevu. Rudari rudnika Kakanji ne mogu ovjeriti knjižice, stupili u radnički neposluh. U Sarajevu zvaničan početak izrade strategije razvoja federacije do 2034. U akciji Bure zaplijenjeno više od tone droge u Ilijašu. Svečano otvoren festival portreta Interbifep. U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Dvije osobe teško su povrijeđene u požaru koji je noćas izbio u domu za starije osobe na području Lukavca. Dok istražitelji utvrđuju uzrok, iste privatne ustanove nisu željeli govoriti za medije. Dešava se ovo nešto manje od godinu dana nakon velikog požara u Tuzlanskom domu penzionera u kojem je stradalo 15 korisnika.
4: Požar je izbio sinoć u privatnoj ustanovi za smještaj i njegu starijih osoba na području Lukavca. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policija je prijavu zaprimila oko pola sata poslije ponoći.
5: Policijskoj stanici Lukavac je pola sata iza ponoći prijavljeno da je u jednom objektu za smještaj i njegu starijih lica na području Lukavca došlo do požara. Po prijavi je postupila patrola policije policijske stanice Lukavac. Na mjesto događaja su upućeni vatrogasna jedinica Lukavac te služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac. Saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.
4: Dvije osobe su teško povrijeđene i prevezene u UKC Tuzla, dok su ostali korisnici doma privremeno evakuisani. Iz UKC Tuzla je danas potvrđeno da su oba povrijeđena pacijenta u teškom stanju. Ercija Ščerić-Mujedinović, glasnogovornica UKC Tuzla.
6: Pacijent inicijala HO ima teške opekotine, udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO ima opekotine lica i tijela. Također radi se o teškim opekotinama.
4: O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Uviđaj su na mjesto događaja obavljali istražioci policijske uprave Lukavac zajedno sa inspektorom za zaštitu od požara da bi se utvrdio uzrok požara. Medijima nije bio dopušten ulazak u krug doma za starije osobe u kojem se požar desio, niti su predstavnici ove privatne ustanove željeli pred kamere. Novi požar u ustanovi za smještaj starijih osoba dogodio se manje od godinu nakon tragedije u Tuzlanskom domu penzionera u kojoj smrtno stradalo 15 korisnika, a više osoba povrijeđeno. Iako su brojne ustanove nakon tog događaja preduzele dodatne mjere sigurnosti, novi požar ponovo otvara pitanje brige o najranjivijim kategorijama stanovništva. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Na lokalitetu Jelina Vrandu kod Zenice jutro se dogodila nesreća u kojoj je prilikom održavanja pruge željeznica Federacije stradao

0: zaposlenik tog preduzeća ČN iz Zenice, glasnogovornica uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Leila Ekinović.
1: Na način da je navedeno lice prilikom rada sa motorkom na održavanju dijela zemljišta u blizini pruge, odnosno rezanja niskog rastinja, pao, te prilikom pada je došlo do samopovređivanja motorkom, kojom prilikom je isti zadobio povrede. Službenici hitne medicinske pomoći su na licu mjesta konstatovali smrt.
0: U organizaciji Fonda zdravstvenog osiguranja i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru je organizirana konferencija o temi održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite.
2: Cilj konferencije o održivom zdravstvu bilo je prvenstveno otvaranje pitanja koja nadilaze dnevnu zdravstvenu politiku te trasiranje puta potrebnim zakonskim reformama. Andrej Čović, ravnatelj Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Cilj nam je upravo da kroz otvorenu raspravu i razmjenu iskustava dođemo do nekih zaključaka, odnosno inicijativa koje možemo poslati prema onima koji donose zakone i koji mijenjaju legislativu da bi mogli napraviti kvalitetniju reformu za generacije koje dolaze.
2: U vladi Hercegovačko-neretvanske županije suglasni su da je krajnje vrijeme da se poduzmu jasni reformski koraci. Pojašnjavaju predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač i dr. Milenko Bevanda, ministar zdravstva Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Ono što je činjenica i što je istina da se mi danas nalazimo u ključnom trenutku kako ovaj sustav učiniti održivim i učinkovitim. Znači, to je pitanje svakog modernog i civiliziranog društva, kako osiguraniku osigurati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a sustav da bude dugoročno održiv.
5: Znači, da naš pacijent dobije sve što je potrebno, a da mi to financijski održimo. To je u ovom trenutku nemoguće.
2: A upravo ovo pitanje je formula koju treba uspješno riješiti. Preventiva, racionalizacija troškova i davanje većeg značaja primarnoj zdravstvenoj zaštiti mogući su odgovori. Dr. Milenko Bevanda, ministar zdravstva Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Ali ono što smo mi uradili za razliku od država u okruženju, stavili smo da znači liječnik primarne zdravstvene zaštite prati cijeli tok ovoga screening programa.
2: Govorilo se i o kritičnoj točci ovdašnjeg zdravstva, a to je zaduženost. Marija Buhač, predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Županijska vlada je zadužena za izgradnju, opremanje naših zdravstvenih ustanova gotovo 50 miliona konvertibilnih maraka. Ali danas smo u trenutku zapravo kad smo ponosni na ono sve što smo izgradili. Mi danas imamo bolnicu evropskih standarda, naša sveučilišna klinička bolnica više nije bolnica tri županije, nego je bolnica za čitavu regiju.
2: Opća je ocjena konferencije kako svi segmenti zdravstvenog sustava svoje dugoročne planove moraju uskladiti sa suvremenim trendovima kako bi odgovorili svim izazovima koji se stavljaju pred zdravstvo u cjelini. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
0: Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i sindikalne organizacije kliničkog centra upozorili su na brojne nepravilnosti u radu rukovodstva KCUS-a. Istakli su probleme u vezi s pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom, prekovremenim radom, nedostatkom kadra i upućivanjem zaposlenih u druge organizacione jedinice. Navode da menadžment ne odgovara na njihove dopise i da izostaje dijalog sa sindikatom. Ako ovakva praksa bude nastavljena, najavili su i sudske postupke.
6: Iz sindikata navode da menadžment kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kontinuirano ne odgovara na njihova službena obraćanja, te da izostaje dijalog i uključivanje sindikalnih organizacija u pitanja koja se odnose na prava zaposlenih. Posebno ukazuju na izmjene pravilnika o radu, za koje tvrde da su urađene bez saglasnosti sindikata, te upozoravaju da bi takav odnos mogao dovesti do sudskih postupaka. Senad Sadiković, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo.
7: Hvalili su se otvaranjem novih 8.000 kvadrata prostora kliničkog centra. Postavljam javno pitanje gdje je potreban kadar, na koji način su popunjena ta radna mjesta, gdje su medicinske sestre, doktori, premačice, sve ono što je potrebno za tu ustanovu. Znači jednostavno priča se o nekom novom kadru, konstantno su otvoreni neki konkursi, a nemamo dovoljno kadra da bi naš pacijent imao bolje usluge.
6: Iz sindikalne organizacije kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu navode da se zaposleni, posebno medicinske sestre i tehničari, ali i radnice na održavanju higijene upućuju na rad u druge organizacione

0: jedinice zbog nedostatka kadra. Posebno su naglasili problem prekovremenog rada. Kako je navela predsjednica ove sindikalne organizacije Elvira Istić-Karić, prekovremeni sati se ne evidentiraju i ne isplaćuju jednako na svim klinikama, dok bi prema zakonu svaki evidentirani prekovremeni sat morao biti plaćen zaposleniku.
1: Nažalost, klinički centar je doveo uposlenike u poziciju da samo tužbama mogu doći do određenih rješenja. Da, naši dopisi su jako dugi. U ovim dopisima, osim svih upita koje smo postavili, mi uvijek navodimo problematiku iz člana, iz zakona, iz odluke, iz akta. U istom tom dopisu se nalaze i odgovori onome ko to doista želi da pročita i želi da shvati. Mi na ove dopise ne dobivamo nikakve odgovore.
0: Sindikat od menadžmenta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu očekuje konkretne odgovore i rješavanje pitanja na koja bezuspješno ukazuju već duže vrijeme. Ako izostane reakcija, najavljuju da će istrajati u zaštiti prava zaposlenih, te da će dopise koje su bezuspješno slali postati dokazi u sudskim postupcima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Poslanici rudnika Mrkog uglja Kakanj i dalje su u radničkom neposluhu jer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice.
3: Naime, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona od jučer je ponovo aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere knjižica jer su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje dosegli više od 175 miliona konvertibilnih maraka. Kakanjski komorati navode da je njihov rudnik redovno izvršavao obaveze prema ranije postignutom dogovoru sa zavodom, kao i to da će zatražiti provjeru zakonitosti postupka te ustanove. Očekuju što hitnije rješenje nastale situacije i nastavak proizvodnje.
2: U Sarajevu je zvaničan početak izrade strategije razvoja federacije do 2034. Dokumentom se određuje društveni konsenzus te prioriteti razvoja. Premijer Nermin Nikšić i VD direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja Rijad Kovač.
4: Ne treba nam opet novi dokument koji niko nije ni otvorio i sad na kraju sad ćemo uzeti pa ćemo gledati šta je u njemu, a što nije urađeno. Tako da smatram da je vrlo bitno da su danas ovdje ljudi koji imaju kompetencije, znanje, mogućnosti koji će pokrenuti danas aktivnosti kako bismo kroz formiranje jedne ekspertne grupe došli do prijedloga strategije. Kad kažete šta će biti ne mogu ni ja niti direktor Kovač reći zato što bi možda mi imali neke svoje prioritete, ali o tome danas treba da govorimo, da konkurišemo te projekte, da ih postavimo i da onda napravimo dokument koji će biti svima dostupan, kao što su i ovi prethodni bili dostupni, gdje vrlo jednostavno vidjeti šta je to bilo što nije realizirano.
5: Sama strategija je tu da donese konkretne promjene, boljitak za život građana u periodu do 2034. godine i Federalni zavod za programiranje razvoja je institucija koja koordinira proces i koja će osigurati da se dokument pripremi u skladu sa zakonskim okvirom, odgovorno, transparentno i uključujući sve zainteresirane strane.
2: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je u Banja Luci uručila prva rješenja građanima koji su ostvarili pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana.
3: Prema riječima direktora uprave Zorana Tegeltije, sredstvima će korisnicima kojima je rješenje odobreno biti uplaćena već narednog dana. Potvrdio je da je u ponedjeljak uprava dobila pristup svim potrebnim sistemima i institucijama kako bi mogla početi izdavati rješenja. Do sada su, kako je rekao, prošla 1453 zahtjeva.
2: Novi obrat u višegodišnjoj priči o kupovini zgrade za upravu za indirektno oporezivanje u Banjoj Luci vrijedne gotovo 100 miliona maraka. Ured za razmatranje žalbi BiH nakon višemjesečnog postupka proglasio se nenadležnim za žalbu pravobranilaštva uz obrazloženje da se zakon o javnim nabavkama ne primjenjuje na kupovinu postojećih zgrada. Međutim, isti ured je prije godinu u ovom predmetu postupao po žalbi pravobranilaštva i predmet vraćao upravi na dalje postupanje.
6: Godinu dana razlike, isti predmet, ista žalbena institucija, ali drugačiji odgovor. Kancelarija za razmatranje žalbi proglasila se nenadležnom na žalbu zbog kupovine zgrade uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci vrijedne skoro 100 miliona maraka. U rješenju navode.
7: Kancelarija za razmatranje žalbi BiH oglašava se nenadležnom za postupanje po žalbi pravobranilaštva BiH od

0: 29. januara 2026. godine izjavljeno je na rješenje ugovornog organa Uprava za indirektno oporezivanje od 19. januara 2026. godine u postupku kupovine postojećeg građevinskog objekta na području grada Banja Luka za potrebe smještaja zaposlenih i prateće opreme Uprave za indirektno oporezivanje za glavnu kancelariju i sjedište regionalnog centra Banja Luka.
1: Posljednjim zaključkom otvoren je novi pravni spor jer je pravobranilaštvo BiH protiv odluke kancelarije i rješenja uprave za indirektno oporezivanje pokrenulo upravni spor i zatražilo obustavljanje izvršenja do konačne odluke suda, navode danas i upravi za indirektno oporezivanje. Direktor Zoran Tegeltija.
2: Uprava za indirektno oporezivanje kroz proceduru javne nabavke ove zgrade apsolutno je javna, transparentna i otvorena i svi su uključeni na onaj način koji su željeli. Ja ne znam nikada da sam desila situacija da komisija za razmatranje žalbi se proglasila nenadležnim. Naravno, drugi dan ili poslije toga, kad smo dobili to rješenje, pravobranilaštvo nas je obavijestilo da je pokrenulo upravni spor.
1: Reakciju traže i BiH parlamentarci. Poslanik Jasmin Emrić traži hitno razmatranje slučaja pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Smatra i da je Kancelarija za razmatranje žalbe prekoračila rokove za postupanje predviđene zakonom o javnim nabavkama BiH.
3: Da na toj sjednici razmatramo informaciju koju bi trebalo dostaviti pravobranilaštvo u vezi sa ovim zaključkom i nastavku cjelokupnog postupka. Također predložio sam i zaključke koje bi komisija mogla razmatrati i usvojiti u konačnici.
1: Nabavka zgrade za potrebe uprave za indirektno oporezivanje je posebno u fokusu javnosti zbog činjenice da je ponuđač kompanija Grand Trade, koja se nalazi u vlasništvu kontraverznog biznismena Mileta Radišića, koji se dovodi u kumovske veze sa porodicom Milorada Dodika.
4: Bio je to kolega Đorđe Vujatović iz Banje Luke. A granična policija Bosne i Hercegovine i uprava za indirektno oporezivanje su uz asistenciju policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo zaplijenili do sada najveću količinu sintetičkih narkotika ukupne mase od više od tone.
5: Do zapljene je došlo tokom zajedničke operativne akcije kodnog naziva Bure, provedene u području općine Ilijaš. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o izuzetno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regiona ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu, pa je njena ukupna vrijednost na ulici od 25 do 33 miliona eura, kazali su iz granične policije.
4: A poštar Stipe Jukić iz Višića kod Čapljine, koji je jučer priveden na granici zbog sumnje da je utajio novac od penzija, branit će se sa slobode.
5: Nakon jutrošnjeg saslušanja, odlučeno je da mu pritvor neće biti određen. Jukić je s Tajlanda avionom doputovao u Frankfurt, zatim letom stigao u Split, a potom se automobilom uputio prema Čapljini kako bi se javio policiji. Na ulasku u Bosnu i Hercegovinu je uhapšen. Slučaj je privukao veliku pažnju javnosti nakon što je 7. septembra prijavljen Jukićev nestanak. Istovremeno je utvrđeno da korisnicima na području Čapljine nije uručeno između 50 i 60 penzija koje je prethodno zadužio.
4: Požar na čvrsnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće.
5: Angažirane su sve vatrogasne snage iz Jablanice te susjednih gradova i općina, a požar se i dalje širi. U gašenju pomažu air traktor i helikopter. Zbog širenja vatre zatražena je međunarodna pomoć i angažiranje dva kanadera iz Hrvatske.
4: U Sanskom mostu danas je vodostaj Sane iznosio samo 69 cm, što je najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija. Biljni i životinski svijet suočava se sa otežanim uvjetima opstanka, dok lokalna zajednica zabrinuto prati razvoj situacije.
5: Ova je godina među najsušijim u više od tri decenije. Glečeri se i dalje povlače, a zalihe podzemnih voda smanjuju, što ukazuje na sve veće rizike po sigurnost vodosnabdjevanja, saopćila je Svjetska meteorološka organizacija. Godišnji izvještaj UN-ove agencije o stanju globalnih vodnih resursa pokazuje da je hidrološki ciklus sve nestabilniji, pri čemu dugotrajne suše, velike poplave i smanjenje prirodnih zaliha slatke vode pogađaju zajednice i privrede širom svijeta.
6: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Evropskoj uniji ako dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je u godišnjem govoru poručila da bi Kanada

0: Kanada trebala postati prva pridružena članica, iako takav status u Uniji trenutno nije ni moguć.
1: Mnogo vike ni za što. Tako bi se mogla komentirati saga o priključenju Kanade Uniji kao pridružene članice. Predsjednik Trump tu je mogućnost nazvao smiješnom, te ustvrdio da je Kanada užasan trgovinski partner.
2: Ako to učine, smatram to neprijateljskim činom. Uvešću veoma visoke carine ili obustaviti trgovinu s Europom u mnogim područjima. Dakle, ako to učine, ako Europa to učini s lošom namjerom, ako je namjera dobra, onda je to u redu, no ako je namjera loša, uvešćemo im veoma visoke carine.
1: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasburu u svome godišnjem govoru o stanju Unije rekla je da Europska unija želi dovesti razinu odnosa s Kanadom na najvišu moguću i pozvala je da postane pridružena članica, iako takav status ne postoji prema ugovorima Europske unije.
3: This is not a partnership against anyone else.
4: Ovo nije partnerstvo usmjereno protiv bilo koga drugog, već partnerstvo za našu zajedničku snagu. Ukratko, želimo odnose s Kanadom podići na najvišu moguću razinu. I, dragi Mark, rekla sam da moramo hitno preispitati i osmisliti naša partnerstva. Stoga bih željela s tobom raditi na tome da se Kanadi otvore vrata kako bi postala prva pridružena članica Evropske unije.
1: Kanadski premijer Mark Carney, koji trenutačno vodi trgovinski rat s Trumpovom administracijom, pozdravio je prijedlog Unije o mnogosnažnijem savezništvu, ne spominjući izravno pridruženo članstvo. Carney je ranije ovog tjedna izjavio da njegova zemlja želi izgraditi jedinstveno savezništvo s Unijom. Stručnjak za međunarodne odnose sa Sveučilišta u Zagrebu, Goran Bandov, smatra da je poziv Kanadi prvenstveno poruka SAD-u.
5: Ovo što se dogodilo zapravo juče je jedan korak prema ostvarivanju čvršćeg partnerstva između Kanade i Evropske unije, ali u ovom momentu zapravo to je bez konkretne provedbe. Ne znamo kamo to točno sve trebalo bi ići. Ono što je u ovom momentu jasno, to bi trebalo biti jedna lepeza između trgovinskog ugovora koji je više manje sada već u nekom konačnom okviru između Kanade i Evropske unije i punopravnog članstva. Znači, negdje između toga bi se to trebalo nalaziti. Što će to značiti, točno ne znamo.
1: Von der Leyen je najavila i da će Unija koristiti sve raspoložive instrumente kako bi smanjila, kako je kazala, neodrživi trgovinski deficit s Kinom. S tim u vezi Financial Times piše da je Unija zatražila od Kine da dobrovoljno ograniči izvoz hibridnih automobila na približno 15% tržišta Europske unije u nastojanju da spriječi daljnje trgovinske tenzije i negativnu vanjsko-trgovinsku bilancu. Za Federalni radio, Damir Šimić.
6: Evropska komisija u četvrtak je usvojila zakon Evropske unije o zaštiti djece, kojim se predlaže ograničavanje pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina, te uvođenje minimalne dobi od 15 godina za maloljetnike koji žele otvoriti naloge. Roditeljima ili starateljima djece u dobi od 13 i 14 godina bilo bi omogućeno da kreiraju mini naloge, kojima bi djeca pristupala putem naloga roditelja ili staratelja.
0: Slušate dnevnik Federalnog radija. U travniku je u organizaciji Obrtničke komore Srednjobosanskog kantona otvoren Međunarodni sajam obrta i poduzetništva. Osim obrtnika iz naše zemlje, trodnevnom sajmu prisustuju gosti iz Hrvatske, Turske i Srbije. Prilika je to za razmjenu ideja i iskustava te proširenje poslovne saradnje.
7: Drugi po redu sajam obrta i poduzetništva, čiji organizator kantonalna obrtnička komora uz domaće okupila i međunarodne sudionike koji će uz prezentaciju proizvoda imati priliku i razmijeniti iskustva te uspostaviti poslovnu suradnju. Izniman je značaj ovakvog okupljanja posebno za oko 3000 obrtnika iz ovog kantona u kojem obrtništvo ima dugu tradiciju, ali šalje poruku da su se obrtima ovdje stoljećima stvarali uvjeti za samoodrživost u mnogim granama, govore Dijana Biletić, predsjednica kantonalne obrtničke komore i načelnik općine Travnik Kenan Dautović.
8: Da znači jako puno, znači predstavljanje u biti njihovog truda koji rade svakodnevno, njihovih proizvoda, kako sam i rekla ranije, iza koji stoji znanje, vještine i godine truda.
9: Ovo vrijeme turbulencija u svijetu koje se dešavaju, nama je jako potrebno da pod broj jedan naši mladi ljudi budu poduzetni, da se okrenemo poduzetništvu, mikro i malim biznisima, jer teško ćemo ikada biti konkurentni

0: prisutni na velikom globalnom planu.
1: Posebno zanimanje izazvala je prezentacija projekta prerade ovčije vune, koja je stoljećima bila otpad. Naime, u vrijeme pandemije COVID-a nastala je jedinstvena tehnologija prerade sirove ovčije vune, za koju su samo prošle godine nagrađeni sa 15 zlatnih medalja na tri kontinenta, a u Republici Hrvatskoj na ovaj način godišnje zbrinu 1200 tona vune, ističe Dragica Jerko.
2: Niko na svijetu, eto, mi smo ti prvi, nije izmislio sterilizaciju vune suhim putem, da se unište mikroorganizmi, a da ta sirova vuna ostane kvalitetna za izradu gnojiva i zaštita i, kao što ste vidjeli, za hidroponski, odnosno staklenički uzgoj.
1: Iskustvo iz susjedne države, u kojoj je obrtu više od 250.000 zaposlenih, jasno govori da je obrt promijenio svijest roditelja i budućih srednjoškolaca koji sve češće upisuju stručne škole, za što imaju značajne poticaje, a mentorstvo i prenošenje znanja je plaćeno. U vrijeme u kojem umjetna inteligencija preuzima različite oblasti života, stručnost u znanju za sad u prednosti, kaže Dalibor Kratovhil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.
3: I to je ono što nas iznimno veseli, da sve statistike pokazuju da 60% obrtničkih zanimanja umjetna inteligencija neće moći u budućnosti zamijeniti.
1: U narednim danima mnogo je vremena i prilika za razmjenu iskustava, ali i znanja, te uspostavu novih poslovnih ili barem prijateljskih veza među onima koji žive ili namjeravaju živjeti isključivo od vlastitog rada. Za Radio Federacije iz Travnika, Amar Ćatić i Nađa Ridžić.
4: Nekada je Bijeljina bila grad zanatlija. U čaršiji su radili opančari, kovači, ćurčije, sarači, užari, sajđije i brojni drugi majstori, a zanat je prenošen s koljena na koljeno. Danas su ostali tek rijetki pojedinci. Užar Selim Šabanović i sajđija Boško Stojanović među posljednjim su zanatlijama koji u Bijeljini još čuvaju vještine koje su nekada bile dio svakodnevnog života. Ivana Đurđević-Bajić.
5: U staroj radnji u Bijeljini među mirisom konoplje i drvenih kalupa još traje tiha borba za očuvanje tradicije. Ruke majstora Selima Užara sa 6 decenija iskustva svakodnevno pletu, kao da pokušavaju vezati i vrijeme da ne odnese i ovaj posljednji zanat koji je u ovom gradu ostao. Radnju je naslijedio od oca, a danas kaže više to nije posao, već čista emocija i otpor zaboravu. Bijeljinski užar Selim Šabanović kaže da je sve teže opstati.
6: Nazor, ovo je sve nazor, ovo je muki u inad. Razumijete, niko više ovo neće da radi, nemamo više ni toliko posla, nemaš ni posla, nemaš ništa, svugdje u svijetu, negdje na drugoj strani, da smo mi bi imali ovakve radnje kao što sam ja, imali neku satisfakciju posla, međutim, kod nas to ovdje nema.
5: U radionici Boška Stojanovića, posljednjeg bijeljinskog sajđije, vrijeme se mjeri mehanizmima starim nekoliko decenija, ali i godinama koje je ovaj majstor proveo učeći kako da ih ponovo pokrene. Zanat je naslijedio od djeda. I dok satovi i dalje dolaze na popravku, sajđija Boško Stojanović kaže da je sve manje onih koji žele da nauče kako se oni popravljaju.
7: Činjenica je da mladi neće da rade, najvjerojatnije svak trči za boljim poslom i bolji plaćenom i lakši. To je u prirodi čovjeka, ali još uvijek to obstaje. Uglavnom kada umre majstor, to se i zatvori.
5: Problem nije samo u tome što se stari zanati mijenjaju zajedno s vremenom. Sve teže je stvoriti uslove da oni opstanu. Zahtijevaju godine učenja, strpljenje i tržište koje može da podrži ručni rad. Zato se pitanje opstanka više ne tiče samo majstora, već i sistema, kaže Mile Stević, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Preduzetnik.
8: Jer nažalost, evo ovaj jedini užar koga imamo u gradu nam je već najavio da kad on ode u penziju da niko neće nastaviti njegovu djelatnost. Dakle, kažem, upravo to i jeste problem kad neko od tih ljudi zatvori, ode u penziju, prestane da obavlja djelatnost, niko drugi to nažalost ne nastavlja. U ovom trenutku imamo svega 11 preduzetnika sa licencom tradicionalnog zanata i jedno udruženje.
5: Ali pojedini opstaju uprkos svemu, ne zato što je posao lak, niti što na vratima čekaju novi šegrti. Opstaju zahvaljujući ljudima koji svoj posao doživljavaju kao dio života koji su naslijedili, naučili i sačuvali.
9: Kultura.
4: U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli svečano je otvoren jubilani 20. internacionalni bijenalni festival portreta Inter Bifep. Riječ je o jedinstvenom umjetničkom događaju u Bosni i Hercegovini, ali i rijetkom u regionu. Od klasičnog crteža i tradicionalne grafike pa do savremene fotografije

0: i inovativnog video art portreta, ovaj festival to sve objedinjuje i pokazuje da portret kao motiv vremenom ne zastarijeva, već se transformira s društvom u kojem živimo.
1: InterBFF je međunarodni bijenalni festival portreta u oblasti crteža, grafike, fotografije i videoarta. Uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u suvremenoj likovnoj umjetnosti. Radovi za ovogodišnji festival su stigli iz 26 zemalja, a selekciju za učešće su obavili kustosi Centra za kulturu Tuzla. Amra Čebić, rukovoditeljica Međunarodne galerije portreta Tuzla.
2: Važno nam je da uključimo umjetnike iz cijelog svijeta i da na taj način publika u Tuzli ima priliku vidjeti šta je to aktualno na svjetskoj umjetničkoj sceni, ali također da i naši domaći umjetnici imaju priliku izlagati uz ove internacionalne umjetnike.
1: Lea Jerlagić, likovna umjetnica i učesnica festivala.
3: Jako mi je drago da sam ipak uspjela i doći nekako podržati čitav događaj. Predstavljam se sa kombinovanom tehnikom kojom se i bavim posljednjih desetak, možda malo više godina. Radi se o kombinaciji kineskih štamparskih tehnika, kineskog drvoreza.
1: Izloženo je ukupno 119 radova koji su plod rada 75 umjetnika, a regionalni žiri je imao zadatak odabrati najbolje u 4 kategorije. Adis Elias Fezić, član žirija.
4: Portret podrazumijeva čitav niz reinterpretacija i senzibiliteta i tehnika. Nas troje smo pokušali napraviti neki konstruktivan dijalog gdje će naši senzibiliteti svaki doći na neki svoj način do izražaja u kome ćemo pokušati dobiti pobjednika.
1: Riječ je o diplomama Ismet Mojezinović i Haim James Pinto, koji su dobili japanski umjetnik Minoru Goto i Tuzlak Munever Salihović, te o otkupnim nagradama za grafiku, fotografiju, video art i crtež kojima će biti obogaćen Funtus galerije. Almir Šehić, dobitnik otkupne nagrade za crtež.
5: Sasvim posebno osjećaj, kad te neko izdvoji od svih, nije sve jedno, baš bude užitak, ugodno se iznenađen. Pogotovo što se radi o autorima koji dolaze iz cijelog svijeta, a onda biti izabran između svih tog privilegija i čast.
1: Nagrada publike bit će dodijeljena nakon što budu objedinjeni glasovi posjetilaca u Međunarodnoj galeriji portreta i sa zvanične Facebook stranice. Izložba portreta 20. InterBFF-a bit će otvorena do 25. novembra. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
6: Sport. Nogometaši Sloge i Borca sinoć su naknadno okončali drugi takmičarski krug Premijer lige Bosne i Hercegovine. Utakmica odgođena prije mjesec dana pripala je gostima rezultatom 2-1. Domaćin je ostao šesti na tabeli sa 9 bodova, gost je i dalje drugi, sada sa 16. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, te su utakmice na programu narednog vikenda, a prvi će na teren željezničari Čelik sutra u 20 sati. Iza nas su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Benfica tukla Milan u gostima 2-0, zagrebački Dinamo izborio bod na gostovanju kod Hapoel Berševe, bilo je 0-0. Ostali rezultati: Ararat Sparta 1-4, Omonija Celta 1-0, Anderlecht Lyon 1-2, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Sturm Ren 0-0 i Sunderland AZ Alkmaar 1-0. Preostali mečevi zakazani su za večeras. Sastaju se Levski Salzburg, Krete Hoffenheim, Bešiktaš Marseille, Celtic Ferencvaroš, Crystal Palace Leh, Juventus Nijmegen, Lillstrom Torense, Real Sociedad Bournemouth i Viktoria Plzen Royal Union. Srijeda je bila prvi takmičarski dan drugog kola Lige prvaka Europe za rukometaše i drugu pobjedu u sezoni zabilježili su Vešprem, Nant i Sporting. Gudme Sege 36-34, Kristianstad Sporting 29-37, Vardar Nant 32-33, Berlin Vešprem 29-35, Kolštad Kielce 29-36 i Paris Saint-Germain Zagreb 34-30. Počela su takmičenja na šahovskoj olimpijadi u Samarkandu. Smotra je okupila 400 reprezentativnih sastava iz cijelog svijeta koji će do podija namijenjenog najboljima doći nakon 11 takmičarskih krugova. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine na startu je savladala birani tim San Marina 4-0. Pobjede su zabilježili Sanjin Čulum, Rijad Burović, Dejan Marijanović i Ismet Mešić. Danas u drugom kolu sastavljaju

Stajemo se sa selekcijom Francuske. U konkurenciji šahistkinja Milana Babić, Maša Maksimović i Sara Jaćimović su 4-0 tukle Senegal. U drugom ih kolu čeka reprezentacija Kazahstana. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.

0: Rudari rudnika Kakanje ne mogu ovjeriti knjižice, stupili u radnički neposluh. U Sarajevu zvaničen početak izrade strategije razvoja federacije do 2034. U akciji Bure zaplijenjeno više od tone droge u Ilijašu. Svečano otvoren festival portreta Interbifep.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Maida Alić i Sanjin Bećiragić.
2: Putevi.
3: Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica, kao i na prilazima gradskim centrima te na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano. Nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim područjima. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 13 stepeni, Bihać 21, Ivan Sedlo 22, Sokolac 23, Livno 26, Drvar, Prijedor, Sanski most i Sarajevo 27, Banja Luka, Bugojno, Srebrenica, Trebinje i Tuzla 28, Jajce i Zvornik 29, Bijeljina, Doboj i Gradačac 30, Zenica 31, te Mostar i Neum 32 stepena. Sutra, u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana, kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje moguća je grmljavina. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno oblačno, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
5: BH Muzika.

noći kišava.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio, opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Ljeto je na federalnom.
2: Toplotni radio talas. Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. U galeriji Preporod organizaciji Bošnjačke zajednice kulture promovisan je roman Hamal autora Šemsudina Gegića. Ova je promocija ujedno bila i svojevrsni performans u kojem su osim pisca učestvovali glumica Sanela Pepeljak, novinar i ton majstor, također poput Šemsudina Gegića, naš dugogodišnji kolega Mirsad Tukić, režiser Adnan Rešić i hroničar Sarajeva Halid Kuburović. Kroz lik glavnog junaka Hamala Dude autor povezuje ratno i poratno Sarajevo. Posebno mjesto u ovom romanu zauzimaju dvije lokacije, zgrada radio televizije Naš sivi dom i starinska bosanska kuća na Vratniku. Recenzent ovoga romana je Elmir Spahić, diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na odsjeku za književnost naroda Bosne i Hercegovine i odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik.
3: Najprije me tu još dojmila ideja, rekao bih, Hamala, koju je Šemsudin Gegić, rekao bih, ajmo reći, i čak modificirao. Nije riječ samo o fizičkim radnicima, kako to u žargonu našem sociološkom pojmovniku, nego je riječ o ljudima koji nose vlastite terete, dakle, terete vlastitih sudbina. I u nekom drugom, trećem čitanju ja već primjećujem da nije samo Ahmo Vratnjak Hamal, dakle, postoji čitava jedna lepeza likova koji su poredani u vlastitim sudbinama i vlastitim snovima. Dakle, jedno od temeljnih obilježja romana

0: recimo u početku, djeluje u nekim pasažima kao lirski roman. Postoji ta poetizacija. Negdje u drugom dijelu možemo govoriti o nekom publicističkom stilu, a da u tome prepoznajemo također, rekao bih, jednu komponentu Šemsudina Gegića koja se ogleda u elementima dramskog, filmskog i kazališnog. Ponajprije na insistiranju svjetlosti, muzike koja, rekao bih, postoji u ofu negdje ili ne u ofu, ali uvijek tu prisutna, i to djeluje kao jedan od, rekao bih, dinamičkih motiva u romanu. Riječ je svakako o postmodernističkom romanu, s tim da se on asocijativno referira i na poetiku antiratnog pisma u bošnjaškoj i bosansko-hercegovačkoj književnosti koja nastaje koncem 20. i u 20. stoljeću. Tako da, šta je još važno da ne zaboravim, a čitalac koji uzme ovaj roman, on postaje dobrim dijelom njegov koautor. Dakle, autor Gegić je dao, rekao bih, odriješene ruke čitaocima koji uvlači u tekst, koji na jedan način počinju čak i tragati za nekim značenjima, tako da siguran sam da je riječ o jednoj avanturi čitanja u ovom romanu Hamabu.
1: Univerzitet u Tuzli ove godine obilježava 50 godina kontinuiranog rada. U pripremi je i svečana akademija, a bogat program obilježavanja traje cijelu godinu. U saradnji sa BH Poštom promovisana je posebna jubilejska poštanska marka sa motivima univerziteta, a u oktobru, kada i počinje akademska školska godina, će biti promovisana i monografija 50 godina Univerziteta u Tuzli. Osnovana je potpisivanjem sporazuma o udruživanju 18. novembra 1976. godine, a svečanost povodom početka rada održana je mjesec dana kasnije. Predsjednik inicijalnog odbora za osnivanje Univerziteta u Tuzli, akademik Ismet Mujezinović, tom prilikom kazao je da ga svečanost povodom osnivanja obuhvata kao izlazak sunca poslije dugotrajnog tmurnog vremena, nadahnjuje rad vjerom i humanom obavezom. Prorektor za nastavu Univerziteta u Tuzli, profesor dr. Jasmin Suljagić.
2: Ukupan broj studenata na Univerzitetu u Tuzli na prvom integriranom prvom i drugom ciklusu je 1558. Ako poredimo u odnosu na prošlu godinu, to je značajan porast studenata u ovoj akademskoj godini, reću za oko 20%. Još jednu bitnu informaciju koju treba najaviti jeste da danas upravo je završena sjednica Senata i sutra će biti objavljen konkurs za upis studenata, treći upisni rok, kada govorimo o prvom integriranom prvom i drugom ciklusu za one studijske programe gdje je ostao broj slobodnih mjesta. Ono što je još možda bitno jeli, za naše buduće brucoše je da je Senat usvojio kalendar za početak akademske godine i naredne akademske godine i to je 1. oktobar 2026. godine, dok će nastava na drugom i trećem ciklusu početi akademski dio 26. oktobra. Ono što je još bitno istaći da je u toku još uvijek je otvoren konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus i on traje do 10. oktobra 2026. godine. Broj slobodnih mjesta koji će biti dostupan na prvom integriranom prvom ciklusu je oko 540 slobodnih mjesta.
3: Dobra vijest za studente i da je odobren treći septembarski ispitni, takozvani socijalni rok.
2: Treći septembarski rok bit će u periodu od 21. do 25. septembra, tako da evo studenti već mogu imati odmah informacije iz prve ruke koja će biti sutra već, znači nakon evo, potpisa predsjedavajućeg senata rektora Univerziteta u Tuzli bit će dostavljena svim fakultetima i studentskom parlamentu.
1: Tuzla će 19. i 20. septembra biti domaćin međunarodnog košarkaškog turnira posvećenog ljudima koji su zlatnim slovima ispisali istoriju tuzlanske, bosansko-hercegovačke i evropske košarke. U dvorani Mejdan održat će se memorialni turnir Velikana jedinstva. U čast troje istinskih simbola ovog kluba, Mihajla Mikija Vukovića, Time Džebo i Ante Ramljaka. Učestvuju četiri ženske košarkaške ekipe, više detalja saopštio je na preskonferenciji Siniša Umljenović, košarkaški klub jedinstvo.
4: Dolaze gosti iz Bara, ekipa Antivarija, te ženska košarkaška akademija iz Novog Sada, kao i naši da kažem,

0: gosti, odnosno tu lokalni gosti, ekipa iz Banovića, ŽK, RMU. Turnir, sam kao turnir će nam poslužiti da vidimo trenutno o kakvom je stanju ekipa. Mi smo toku jednog procesa, pripremnog procesa koji je započeo još prije nekih mjesec dana i slažemo još neke, da kažem, te kockice i pokušavamo da uigravamo što više ekipu. I turnir će nam između ostalog i poslužiti za te stvari. Ja ono što očekujem, očekujem da djevojke daju svoj neki trenutni, da kažem, maksimum koji mogu, jer mislim da sve četiri ekipe imaju određeni kvalitet i da će turnir biti jako dobar, da će utakmice biti jako dobre.
1: Sva djeca upisana u prvi razred osnovne škole na području općine Sanski Most ostvarila su pravo na podršku općine. 79 sanskih prvačića u školskoj godini imat će podršku. Ovo je godina koju prati najmanji broj upisanih osnovaca u prve razrede.
2: Iako je općina Sanski Most i proteklih godina pružala podršku sanskim osnovcima i srednjoškolcima, po prvi put je odlučeno da se podrže i sanski prvačići. Izdvajanje 10.000 konvertibilnih maraka iz općinskog budžeta za školsku godinu koja je nedavno počela, uvedeno je s ciljem pružanja direktne podrške roditeljima kako bi im se olakšalo opremanje đaka prvaka na samom startu njihovog obrazovanja. Uzimajući u obzir znatno manji broj učenika u odnosu na prethodne godine, općinski budžet neće imati veliko opterećenje, iako su pravo na pomoć imala sva djeca, odnosno njihovi roditelji, upisana u prvi razred osnovne škole s prebivalištem na području općine Sanski Most. Tako će pomoć vrijedna 120 konvertibilnih maraka stići do prvačića, preciznije rečeno, novac će biti uplaćen na račune njihovih roditelja. Ispred službe za opću upravu i društvene djelatnosti općine Sanski Most govori Edisa Kumalić.
3: Javni poziv za dodjelu jednokratne finansijske pomoći učenicima prvi razred osnovne škole na području općine Sanski Most za školsku 2026-27 je bio otvoren 10 dana. Pristiglo je 80 prijava. Ta će biti, znači, spisak dostavljen financijama općine Sanski Most, gdje će biti isplaćeni, znači, iznosi od 120 km na njihove žiroračune, odnosno na žiroračune roditelja ili staratelja.
2: Općina Sanski Most je za stipendiranje redovnih studenata za akademsku 2025-2026 godinu iz lokalnog budžeta izdvojila 200.000 konvertibilnih maraka. Ove školske godine u budžetu Sanske općine za subvencioniranje troškova prevoza učenika srednjih škola predviđeno je 70.000 konvertibilnih maraka. U općini Sanski Most je 7 centralnih osnovnih škola i prema zvaničnim podacima nadležnih institucija Unsko-Sanskog kantona, od tog broja 6 ne ispunjava minimalne pedagoške standarde po broju učenika i odjeljenja. Situacija je još teža u područnim školskim ustanovama. Za Federalni radio iz Sanskog Mosta, Senudin Safić.
1: Ostajemo u Unsko-Sanskom kantonu. Turistička zajednica grada Bihaća bilježi dobre rezultate tokom ovog ljeta i sprema se za narednu turističku sezonu. Cilj je kontinuiran razvoj turizma u Unsko-Sanskom kantonu, turistički planovi razvoj grada Bihaća i naravno izgraditi Bihać kao destinaciju u kojoj se gosti ne zadržavaju samo jedan dan, već ostaju duže. Direktorica turističke zajednice grada Bihaća Dijana Pečenković.
4: Možemo već u startu biti zadovoljni ljetnom sezonom i polako prelazimo u ovaj jesenji dio, ali to nas izrazito i veseli zato što su nekako i predsezona i ova postsezona namijenjena grupnim posjetama, studentskim posjetama, što uveliko igra ulogu na našu statistiku. Evo, već znamo da su brojni hoteli zauzeti u toj postsezoni. Statistika govori, evo, i kroz naše turističke vodiče i razgovore s njima, već imaju mnogo grupa zabilježenih u svojim kalendarima koje će provesti kroz naš grad Bihać i Nacionalni park Kuna. A isto tako već imamo naznake i za iduću predsezonu, evo, i po njihovim nekim najavama, da će već biti i uspješna. I evo, sad već možemo biti zadovoljni. A naravno, nekim zaokruženoj nekoj cifri možemo tamo razgovarati u mjesecu oktobru, novembru. Mi svake godine nastojimo da potičemo našu i omladinu i naše sugrađane da se prijavljivaju i da polažu, da budu certificirani turistički vodiči, kako bi i tu bili i na neki način i odgovorni, ali da bi pružili što kvalitetniju uslugu našim posjetiocima. Peti ili šesti sad ima licenciranih koji aktivno rade.

0: Ima ovi koji se, evo, nažalost, zbog svog primarnog posla ne mogu baviti time, ali evo, stvara se potreba i za dodatnim. Evo, i na ovaj način želim da pozovem sve one koji su zainteresirani da dođu po informacije kako se mogu prijaviti na polaganje, da bismo, jel, u iduću godinu ušli i još jači zajedno u sezonu. Kada pričamo o ponudi, naravno, grad Bihać ne treba biti skroman, je jedan od najljepših dijelova Bosne i Hercegovine, naš cijeli kanton je zeleni kanton, mi se nalazimo između dva nacionalna parka, možemo se i time pohvaliti. Zelenilo koje vas okružuje, naša naravno ljepotica Una, ali ta činjenica da je naš kanton da broji najviše starih gradova u cijeloj BiH. Tako da, evo, gastro ponuda, ali nad svime time onaj, uvijek što kažemo, onaj moment naših sugrađana koji tako toplo dočekuju turiste, i to se osjeti iz godine u godinu, prirast sve većeg broja turista i onoga preporuke jedni drugima kako pozivaju, to tačno vidimo. Neke porodice se vraćaju, ali pritom su pozvali svoje prijatelje i to se naravno, kao što sam rekla, u statistici i vidi. Kada govorimo o strukturi gostiju, tu još uvijek na prvom mjestu naši državljani Bosne i Hercegovine, zatim Saudijska Arabija koja naše ljepote, otkako su otkrili, ponovno se vraćaju svake godine u sve većem broju, a onda zemlje iz regiona, Hrvatska, Slovenija, Austrija i sve veći broj gostiju iz skandinavskih zemalja, što nas izrazito raduje i u čemu vidimo nekako i našu budućnost, jer su to gosti koji zbilja na aktivan način žele provesti svoj godišnji odmor i žele da iskuse sve ono što ta destinacija nudi. Tako da, evo, vidimo se još kroz neku dodatnu promociju da ćemo u idućim godinama usmjeriti ka njima.
1: Predstavom Gradonačelnik ili ovo je predstava Mujagi Komadini zvanično je započeo i takmičarski program ovogodišnjeg 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. U okviru festivala bit će izvedeno ukupno 7 domaćih i regionalnih predstava nastalih po predlošku Bosansko-Hercegovačkog dramskog teksta. A u okviru pratećeg programa ceremoniji otvaranja prethodila je promocija knjige Na vratima pakla autora Dragana Komadine.
2: Meni je drago, meni je ovo, kažem, prvo predstavljanje, pogotovo zbirke drama. Ovdje sam na ovoj pozornici imao čast da imam dvije svoje praizvedbe. Radio sam kao dramaturg, moje su predstave kao dramaturga igrale i otvarale ovaj festival u prošlosti, a evo sada sam konačno dočekao na 25. izdanje festivala da imam i promociju tri svoje nove drame, najnovije drame koje su nastale evo u ovih prošlih 5 godina.
1: A u Mostar, pored Tuzle i Sarajeva, dolazi i renomirani španski sastav Puerto Flamenco. U okviru festivala plesa i umjetnosti Dansar od 17. do 20. septembra ovaj španski sastav nastupa u tri naša grada, u Mostaru 17. septembra, u 20 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepana Kosače, u Sarajevu 19. također u 20 sati u Bosanskom kulturnom centru, te u Suzi 20. septembra u 19.30 u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Nakon velikog uspjeha Gran Gala Flamenco Showa, dva rasprodana nastupa u Sarajevskom Bosanskom kulturnom centru prošle jeseni, festival Dansar nastavlja publici predstavljati vrhunske umjetnike i različita lica flamenka. Suorganizator festivala Dansar Enis Adić.
3: Flamenko i Sevdah su jako slični, pogotovo narod Andaluzije, tog nekog južnog dijela Španije. Ja sam imao prilike nekoliko puta biti tamo, upoznati dosta ljudi, jako su slični nama, temperamentom. I mislim da se zato i osjetimo. Meni su plesači i muzičari prošlogodišnjeg šova rekli da su se osjećali kao kod kuće u Bosanskom kulturnom centru. Nama je to zaista najveća nagrada. Publika je uživala, ja bih rekao i više od uživala. Mi smo dobili nebrojeno poruka i vidjeli smo na licima ljudi, vidjeli smo u aplauzima dugim. I ja sam siguran da će ove godine Puerto Flamenco, koji dolazi ovaj put iz Sevilje, kolijevke Andaluzije, to je jedan sastav od 5 sjajnih umjetnika koji su 20 nešto godina svi na sceni. Jednostavno, oni žive flamenco. Oni ne plešu, ne izvode flamenko, oni za sebe zaista žele da govore da je to jedan dio njihovog života. Oni su odavno prošli onaj neki put gdje vi učite tehniku, korake, posturu, razmišljate o koreografiji. Oni su sada već došli na taj nivo gdje pokušavaju publici da donesu nešto novo, da svaki put daju svoje srce, jer to je nekako i poenta flamenka.

0: Zaista, flamenko jeste nastao u tim nekim siromašnim krugovima prije nekih 200 i nešto godina, upravo u Andaluziji, u Sevilji, okolini Sevilje, pa se proširio dalje po jugu i evo danas po cijelom svijetu, zaista mega popularan. Ne mogu reći ni stil, to je zaista umjetnost, jedna neprocjenjiva vrijednost koja nam dolazi iz Španije i nama je izuzetno drago da možemo, evo već drugu godinu, ugostiti u Sarajevu, pa evo i u Tuzli i Mostaru ovakve umjetnike, jer nemamo mi zaista svake godine i svakodnevno priliku vidjeti ove ljude. Ipak iza njih stoje neke ozbiljne karijere, nastupali su na festivalima širom svijeta, na nekim od najljepših scena i evo, drago nam je da možemo reći da su tu. Prošlogodišnji naši gosti su recimo redovni, redovno nastupaju u Palau de la Musica Catalana, koja je jedna od najljepših koncertnih, odnosno pozorišnih dvorana svijeta i zaista je čast imati ih ovdje.
1: Poštovani slušalci, pratite Federalno ljeto, uživajte u ljetu. Ja sam Dunja Jelovac, pratite nas na portalu federalna.ba.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Uviđaj u slučaju požara koji je noćas izbio u domu za smještaj i njegu starijih osoba na području Lukavca okončan je tokom dana, a po nalogu dežurnog tužioca uhapšen je vlasnik ove privatne ustanove. Više informacija o uzrocima i okolnostima koje su dovele do požara za sad nije saopćeno. Podsjetimo, povrijeđena su dva štićenika doma, a njima se ljekari u Tuzlanskom UKC-u bore za život. Uposlenici rudnika mrkog uglja Breza zaustavili su proizvodnju i stupili u radnički neposluh, potvrdio je predsjednik sindikata Jasmin Telalović. Razlozi obustave rada su neisplaćena plaća za august, te nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica i liječenje rudara tri rudnika uglja u Zeničko-Doboskom kantonu. Tri rudnika su zaustavila rad prije tri dana kakanj, a danas Breza i rudnik Avit Lolić iz Hambile kod Travnika. Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i sindikalne organizacije kliničkog centra upozorili su na brojne nepravilnosti u radu rukovodstva KCUS-a. Istakli su probleme u vezi sa pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom, prekovremenim radom, nedostatkom kadra i upućivanjem zaposlenih u druge organizacione jedinice. Navode da menadžment ne odgovara na njihove dopise i da izostaje dijalog sa sindikatom. Ako ovakva praksa bude nastavljena, najavili su i sudske postupke. Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu Senad Sadiković i predsjednica osnovne sindikalne organizacije kliničkog centra Elvira Isić-Karić.
2: Hvalili su se otvaranjem novih 8000 kvadrata prostora kliničkog centra. Postavljam javno pitanje gdje je potreban kadar, na koji način su popunjena ta radna mjesta, gdje su medicinske sestre, doktori, premačice, sve ono što je potrebno za tu ustanovu. Znači jednostavno priča se o nekom novom kadru, konstantno su otvoreni neki konkursi, a nemamo dovoljno kadra da bi naši pacijenti imali bolje uslove.
3: Nažalost, klinički centar je doveo uposlenike u poziciju da samo tužbama mogu doći do određenih rješenja. Da, naši dopisi su jako dugi. U ovim dopisima, osim svih upita koje smo postavili, mi uvijek navodimo problematiku iz člana, iz zakona, iz odluke, iz akta. U istom tom dopisu se nalaze i odgovori onome ko to doista želi da pročita i želi da shvati. Mi na ove dopise ne dobivamo nikakve odgovore.
0: U organizaciji Fonda zdravstvenog osiguranja i vlade je Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru je organizirana konferencija o temi održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Andraj Čović, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona i Milenko Bevanda, kantonalni ministar zdravstva.
4: Cilj nam je upravo da kroz otvorenu raspravu i razmjenu iskustava dođemo do nekih zaključaka, odnosno inicijativa koje možemo poslati prema onima koji donose zakone i koji mijenjaju legislativu da bi mogli napraviti kvalitetniju reformu za generacije koje dolaze.
5: Znači da naš pacijent dobije sve što je potrebno, a da mi to financijski održimo. To je u ovom trenutku nemoguće, ali ono što smo mi uradili za razliku od država u okruženju, stavili smo da znači liječnik primarne zdravstvene zaštite prati cijeli tok ovoga screening programa.
0: U Sarajevu je ozvaničen početak izrade strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine do 2034. Dokumentom se određuje društveni konsenzus te prioriteti razvoja. Premijer Nermina Nikšić i VD direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja Rijad Kovač.
6: Ne treba nam opet novi dokument koji niko nije ni otvorio i sad na kraju sad ćemo uzeti pa ćemo gledati šta je u njemu, a što nije urađeno. Tako da smatram da je vrlo bitno da su danas ovdje ljudi koji imaju

0: imaju i kompetencije, znanje i mogućnosti koji će pokrenuti danas aktivnosti kako bismo kroz formiranje jedne ekspertne grupe došli do prijedloga strategije. Kad kažete šta će biti u tom, ne mogu ni ja, niti ovaj direktor Kovač reći, zato što bi možda mi imali neke svoje prioritete, ali o tome danas treba da govorimo, da konkurišemo te projekte, da ih postavimo i da onda napravimo dokument koji će biti svima dostupan, kao što su i ovi prethodni bili dostupni, gdje vrlo jednostavno vidjeti šta je to bilo što nije realizirano.
1: Sama strategija je tu da donese konkretne promjene, boljitak za život građana u periodu do 2034. godine. I
2: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je u Banjoj Luci uručila prva rješenja građanima koji su ostvarili pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana. Prema riječima direktora uprave Zorana Tageltije, sredstva će korisnicima kojima je rješenje odobreno biti uplaćena već narednog dana. Potvrdio je da je u ponedjeljak uprava dobila pristup svim potrebnim sistemima i institucijama kako bi mogla početi izdavati rješenja. Do sada su, kako je rekao, prošla 1453 zahtjeva. Požar na čvrsnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće. Angažirane su sve vatrogasne snage iz Jablanice te susjednih gradova i općina, a požar se i dalje širi. U gašenju pomažu air traktori i helikopter. Zbog širenja vatre, zatražena je međunarodna pomoć i angažiranje dva kanadera iz Hrvatske. U Vašingtonu je održano saslušanje kandidata za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronalda Johnsona pred Senatskim odborom za vanjske poslove. U uvodnom obraćanju Johnson je kazao da Amerika ostaje posvećena suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i miru koji je donio Daytonski sporazum. Ako budem potvrđen za ambasadora, radeći na očuvanju stabilnosti BiH i promociji odgovornog liderstva među akterima. S nadolazećim izborima, važno je da se politički lideri fokusiraju na odgovornu vladavinu i donesu konkretne rezultate građanima, rekao je Johnson. Centralna izborna komisija je na današnjoj sjednici izrekla kazne za političke stranke i kandidate zbog kršenja izbornog zakona tokom izborne kampanje. Većina kazni odnosila se na preuranjenu kampanju, a najveću je dobio SNSD. Zbog kršenja izbornog zakona, SNSD-u je izrečena kazna od 92.000 konvertibilnih maraka. Kandidati te stranke su kažnjeni lično u iznosu od 21.000 maraka. SDP-u je zbog preuranjene kampanje izrečeno 17.000 maraka kazne, a kandidatima 3.500 maraka. SDA je zbog preuranjene kampanje kažnjena sa 6.000 konvertibilnih maraka. Granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje su uz asistenciju policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo zaplijenili do sada najveću količinu sintetičkih narkotika, ukupne mase od više od tone. Do zapljene je došlo tokom zajedničke operativne akcije kodnog naziva Bure, predvodene na području općine Ilijaš. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o izuzetno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Poštar Stipe Jukić iz Višića kod Čapljine, koji je jučer priveden na granici zbog sumnje da je utajio novac od penzija, branit će se sa slobode. Slučaj je privukao veliku pažnju javnosti nakon što je 7. septembra prijavljen Jukićev nestanak. Istovremeno je utvrđeno da korisnicima na području Čapljine nije uručeno između 50 i 60 penzija koje je prethodno zadužio.
3: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno oblačno.

0: Važno je ispričati priče koje godinama klijaju pored nas i u nama. Važno je pustiti krik kakav samo neispričana priča ima i osloboditi i sebe i sve one priče tereta kojeg šutnja nosi. Samo ispisana šutnja ima smisao i samo onda kad se napiše, krik ima pravi odjek, makoliko bio bolan i glasan. Životi žive tek kada ih se zapiše.
1: Ono što mi danas književnost donosi je reflektiranje nad sopstvenim životom. Jer to što, ja sam velika ljubiteljica života. A književnost mi daje mogućnost da to što je proživljeno, proživim barem još jednom, da zastanem nad tim, da razmislim, da izvojim ono što je bitno i da uočavam neku ljepotu, da mi život ne prolazi, kako ja imam običaj reći, neopaženo. Eto, to je, mislim, dosta krupna i važna stvar.
0: Adisa Bašić, nakon poezije u kojoj je razotkrila drugima svoj unutarnji svijet i njihov svijet kako ga ona vidi, uronila je u priču koja je strpljivo čekala da bude ispričana i tako pretvorena u slova postane i vječiti spomen i smjelo olakšanje. Samo najtko zna što je snaga korica, ima hrabrosti u korice staviti život i pustiti drugim rukama da ga prožive, pokušaju shvatiti i pokušaju naučiti nešto.
1: Moja biblioteka počela je nastajati nekad u dječjim danima, onako kroz ono što su kupovali mama i tata. I važan izvor knjiga zapravo je bio moj dajđa Sulejman Rahmetli, koji je radio u Oslobođenju i ponekad bi mi donosio knjige i slikovnice koje su imale neki feler jer je radio u štampariji, pa kad nešto ne bi ispalo dobro, onda su oni mogli to, valjda nemam pojma da uzmoru se to bacalo, uglavnom dobivala sam i takve i meni to nije smetalo. Uvijek je ta biblioteka imala nekih onako falinki, ali je meni za razvoj života i ličnosti bila krucijalna. Eksplodirala je u ratu kad su ljudi oko mene, ja sam dakle kao tinejdžerka preživjela opsadu Sarajeva, i onda sam gledala kako ljudi bacaju knjige pored kontejnera i to mi je bilo nepodnošljivo. Onda sam ja išla iskupljala te knjige i dovlačila kući i nije to uvijek bilo baš ni u najboljim higijenskim uvjetima. Ja sam to onda nešto brisala i prskala i pokušavala da spasim. Tako da imam taj jedan mrljavi dio biblioteke. Onda sam u ratu počela da kupujem knjige i to je bila ta čudna trgovina ratnih buvljaka, gdje oni koji nemaju ništa trguju s onima koji također nemaju ništa. Ali

0: tu nešto razmjenjivalo, nekakve kasete, ploče, knjige, i onda bih ja, ako dobijem koji dinar ili koju kutiju cigara od brata vojnika, onda bi ja to uvijek ulagala u knjige. I tad je možda neki nastao glavni dio onoga što je, eto, začetak te moje, baš moje biblioteke, a ne nečega što je kućno ili što su knjige od roditelja ili od starijeg brata. Tako, eto, u Raču je to počelo da hipertrofira, što naravno nije slučajno, jer je u Raču književnost postala možda i najznačajnije utočište i nekako mentalno sklonište. Koristili smo danje svjetlo i čitali po cijeli dan ili igrali karte ili se tako zabavljali nekim stvarima za koje nije trebala struja. I imala sam vrlo dragu prijateljicu Ernesu, koja je bila moja vršnjakinja i živjela na istom spratu i bila je jedan knjiški moljac kao i ja. I onda smo mi tako štedile vrijeme, svaka je čitala sumanuto, a onda kad se sretnemo i družimo, prepričavale smo jedna drugoj ono što smo čitale. Tako da i taj moment usmene književnosti bio važan. I onda naravno kroz obrazovanje i školu nekako se to pokazalo kao bitno, i već u gimnaziji pred kraj rata ja sam i sama počela da pišem, tako da sam se dosta rano isprofilirala kao neko ko će biti osoba od knjiga. I onda na studiju, naravno, bilo je zanimljivo studirati u Sarajevu posljeratnom, sa spaljenom vijećnicom, sa očerupanim kvartovskim bibliotekama. Onda sam se dovijala, kupovali smo uglavnom nekakve ilegalne kopije, i to je bio način da dođemo do literature da bismo uopšte završili studij. Bilo je teško, vrtila se, posuđivala se jedna knjiga u krug, čak bi nekad ljudi u knjižarama znali da nam posude knjigu, ali smo morali čitati jako oprezno da onda toj knjizi ne naškodimo. To je jedno onako bjesomučno ludilo, trošenje ogromnih količina novca i neprekidno stvaranje tornjeva knjiga od kojih dobar dio nikad neće biti pročitan, ali to je i neka pohlepa i neka potreba da se prati i neka radoznalost, i do mjere da to već postaje neki problem skladištenja, pa eto tu pregovaram sa sobom, pa dobar dio tih knjiga poklanjam nekim manjim bibliotekama ili nekim ljudima za koje znam da će ih to obradovati. A sad naravno imam i sina od 3 godine koji jako voli da mu se čita, pa i on već ima dosta ozbiljnu biblioteku, jer je sad toliko toga dostupno, onaj, prekrasnih knjiga, divno ilustrovanih, divno odštampanih za djecu. Tako da nam je to sad važan dio ove kućne biblioteke, a naravno i moj muž voli da čita, on recimo čita publicistiku, i to je zanimljivo. On ima odnos prema knjigama da mu je zapravo sve jedno, knjiga kao fizički objekat mu nije važna. Kad je pročita, on ne mora nužno da je posjeduje. I onda kad raščišćavamo kućnu biblioteku, uvijek se on najlakše odrekne svojih knjiga.
1: U vremenima koja su tražila da vrijeme stane i da u njemu stane život, najvažnije je pronaći prozore koji će, osim zdravog zraka i novog svjetla, donijeti i poglede u svjetove iz kojih se da iščitati da život ne može stati i da uvijek postoje načini da ga, oni koji to žele, žive, da ga čitaju i otkrivaju i pretvaraju u svoje mjesto pod zaklonjenim suncem.
0: To je bio takav eklekticizam, to je bila takva jedna glad. Zapravo je nemoguće naći neki zajednički sadržalac. Zaista smo čitali sve što nam je došlo pod ruku, najprije iz kućnih biblioteka ljudi u haustoru, pošto se nije smjelo puno hodat, pa onda, eto tako, onako u prvim mjesecima smo tačno mapirale ko uzgredi ima dobru kućnu biblioteku. Sve one, ne znam,

0: Marija Jurć Zagorka, onda one kilometarske neke ljubiće u nastavcima, mi smo gutale sve, čitali smo lektirsku literaturu, sve ono što se moglo naći, čitali smo čak i stvari koje su spadale nekako u čitanke, u redovni plan i program, nismo imali tu vrstu zgrađenosti lektirom za koju sad nekad mislim da djeca imaju, puno poezije. Čitali smo publicistiku puno i recimo jako su nam bile drage knjige, one velike lijepe enciklopedije koje su donosile nekakve prikaze svjetskih čuda ili nekih dalekih krajeva, pošto smo bile onemogućene da putujemo, i onda je bilo čak i to saznavanje te faktografije o nekim dalekim krajevima ili neke slike, pošto je to vrijeme prije interneta, nama je omogućavalo isto jednu vrstu eskapizma. Ja se sjećam, beskrajno sam bila sretna kad mi je tata kupio negdje na Buvljaku dosta skup za sarajevske ratne uslove neki veliki atlas koji nije imao samo mape, nego i nazad one divne informativne tekstove o raznim zemljama i gradovima. Danas se to više ne pravi, danas se sve to začas nađe na internetu, ali meni je to tad zaista bio prozor u svijet. Ja sam preko toga zamišljala te krajeve, zamišljala gdje bih ja voljela da odem da živim, eto, na neki način mentalno putovala kad se putovat nije moglo. Onda u srednjoj školi zapravo je tako, eto, kad sam ja ušla u svijet književnosti, to izdavaštvo je bilo vrlo živo kad se pojavila ta bosanska knjiga, kad se pojavilo cijeli niz nekih autora koji su meni bili bitni, kao što je Nenad Veličković, pa su se, ne znam, pojavila se knjiga Karma Zajmovića, pa počele su da dolaze knjige biblioteke Feral Tribune. Pa nismo mi imali para da to sebi priuštimo, ali uvijek bi ili neko od profesora nam to posudio, ili bismo se nekako dovijali, ili poklanjali jedni drugima za rođendan. Knjiga je zaista bila dragocjenost, ali eto, to su meni bile bitne stvari. Sjećam se, to je bila, pa možda već neka vrlo rana posljeratna godina, kad je u Sarajevu izašao prevod izabranih pjesama Vislave Šimborske, i meni je drugarica iz gimnazije poklonila tu knjigu, i to je meni bila takva relikvija i bila mi je prozor u svijet, jer je ta Šimborska meni toliko formativna što se tiče i moje poetike i mog doživljaja poezije. Ja sam odjednom upoznala ženu koja je najprije duhovita, onda posmatra svijet oko sebe sa nekom blagošću i radoznalošću, i eto, dobila sam neku vrstu informacije da poezija može biti i takva, i razumljiva i duhovita, i s jedne strane ukorijenjena u svakodnevno, a s druge strane u neprekidnim nekim iskoracima prema metafizičkom, prema nekim krupnim filozofskim pitanjima. I onaj, eto, te knjige se sjećam i dan danas je čuvam, čak i koristim danas za nastavu. A to je isto u tim nekim ranim, maltene dječjim godinama došlo do mene.
1: Slova su tisućama godina ista. Mijenjaju se oči, mijenjaju se glave i oblaci u kojima te glave žele biti. Danas, kada svi strahujemo da će čitanje postati ili ostati mrska i dosadna obveza, slova ipak, uporno i tiho, dobivaju male ratove u borbi za neke bolje oblake nad našim glavama.
0: Pa naravno, sve se vrlo radikalno promijenilo, i sama promjena ovih nekakvih tehničkih preduslova i medijske slike i toga svega u čemu živimo, ta ekspanzija tehnologije u naše živote, to hipertrofiranje raznih sprava kojima smo okruženi, naravno da su doveli do te ekstremne dominacije vizuelnog na račun književnog, ali mislim da je i književno promijenilo formate. Nekako ja sam iz svog iskustva

0: pisma naučila dvije stvari. Prvo, da bi naučila da čitaju, djeca nekad moraju vidjeti vas da čitate. Dakle, te velike žalopojke o tome kako je teško dijete naučiti da čita lektiru, možda ima veze s tim da se u kući ne čita ili da to nije prepoznato kao nešto bitno. Mi kroz priče o drugim ljudima i njihovim životima dobivamo jedno dodatno životno iskustvo i mi smo zainteresovani za zanimljive priče. Nismo, dakle, to je nešto što je imanentno čovjeku, što je bilo drevno i nama je lijepo kad slušamo zanimljivu priču. Mi hoćemo da, mi, mala djeca imaju osjećaj za jezik, za rimu, za to magijsko, njima se to dopadne, oni reaguju na to, samo ih tome treba izložiti. I onaj, možda smo malo zaboravili na značaj užitka u čitanju, prepustiti se, čitati nešto što ne moramo, čitati nešto što ni na koji način nije trend ili nije nekakva vrsta obaveze. Nema čitanja pod prinudom. Čitanje pod prinudom može da ubije tu ljepotu i strast samog čitalačkog procesa. Eto, to su neke moje ideje do kojih sam došla i moja iskustva, onaj, živeći zapravo sa knjigama čitav život i radeći sa mladim ljudima i gledajući kako to danas izgleda.
1: Postoje stvari kojima dopustimo da prođu pored nas i da ih uzmemo zdravo za gotovo i pretvorimo u još jednu našu nebitnost. No, samo onaj tko je u koricama vidio kako su sveti zabilježeni trenuci, svjestan je važnosti bilježenja. Slova o našim nesrećama mogu biti dobra lekcija nečijoj tuđoj sreći.
0: Ja sam odrasla ipak u jednom vremenu kad je postojalo jedno naglašeno poštovanje i prema knjigama i prema obrazovanju. Dakle, u tom smislu je ta kulturna klima bila drugačija. I ja sam kod djevojčica kroz te knjige koje su meni bile skoro pa neki sakralni predmeti ulazila u neke svjetove koji im u svakodnevnom životu nisu bili dostupni. Naravno da sam i sama željela da pišem, ali imala sam i podsticaje za to. Imala sam vrlo kvalitetnu nastavu književnosti i još od učiteljice pa preko nastavnica do profesorica u gimnaziji imala sam neke žene, odreda su bile žene, koje su bile zainteresovane da čuju šta ja to pišem i prepoznavale neki moj afinitet već kroz te neke dječje radove. Formativno je bilo taj književni klub koji smo imali u gimnaziji, koji je vodio Nenad Veličković sa mnogo strpljenja i entuzijazma, i tu smo se mi kao gimnazijalci počeli okušavati u pisanju, a meni je to bilo važno zato što sam kroz pisanje dobila onda prostor i da onako malo terapeutski oblikujem to što sam proživljavala, jer sam ja bila svjesna još kao vrlo mlada osoba da preživjeti rat nije baš nešto što se desi svakome i da je ta stvarnost toliko iščašena i začudna da tu postoje neki detalji koje bi vrijedilo sačuvati za druge i pričati nekom drugom. I osjećala sam da na taj način prvo ja čuvam neke svoje uspomene, drugo ja ih nekako artikulišem, a onda i sebe objašnjavam nekom vanjskom svijetu. Jer ja sam kao vrlo mlada počela i da putujem i da za tom svojom književnošću dobivam neke pozive, odlazim u neka inostranstva. I ta književnost mi se činila kao dobar način da ljudima u nekim potpuno drugim svjetovima iskažem šta je to što smo mi preživjeli i šta je to što sam ja, eto, ko neko vrlo mlad naučila o životu i o tim ekstremnim iskustvima. Naprimjer, da se svijet može sušti preko noći, da ljudi mogu drastično da promijene svoje ponašanja, da neko ko ti je bio autoritet i strog i jako uzvišen da preko noći pokaže neko ne tako blistavo lice. I tako sve neka iskustva koju djeca tih godina zapravo ne bi ni trebala da imaju. Ali eto, kad se već to sve desilo, onda je književnost bila

0: jedan kanal da tu svoju sopstvenu zaprepaštenost pred tim šta mi se dešavalo nekako artikulišem. Naravno, to je bilo nesvjesno. Ovo sad što ja objašnjavam iz perspektive osobe od 46 godina koja je puno o tome razmišljala i govorila, tad sam to radila intuitivno. Nisam imala svijest o tome šta radim, ni šta mi književnost u životu znači. Ona me tad donosila druženje sa nekim zanimljivim kreativnim ljudima, kretanje među ljudima koje sam prepoznavala kao zanimljive, interesantne, inspirativne, i nekako uspjela sam da svoj život u velikoj mjeri provodim okružujući se takvim ljudima. I moje profesije, najprije novinarstvo, pa onda ova predavanje književnosti i književna ta karijera, negdje su me eto sačuvale u ipak blizini tih ljudi koji su mi inspirativni.
1: Hrabrost je ispisati život, pogotovo onaj prekinuti život koji je nastavio živjeti u šutnji onih koje je taj prekid ostavio bez riječi i pretvorio ih u pokorne prolaznike kroz život u šutnji. No, književnost je ta koja jedina može šutnji dati smisao.
0: Pa ja sam napisala roman o pogibi mog djevera, htijući na taj način da sačuvam jednu porodičnu priču između ostalog i za svog sina, ali i htijući da pomognem kako svom suprugu, tako našoj cijeloj porodici, da se otvori taj neki kanal gdje bi bilo moguće razgovarati o jednom velikom traumatskom iskustvu. Kad sam ulazila u to, nisam ni znala šta će mi to sve donijeti, i danas, evo, godinu i pol nakon što je knjiga izašla, ja mogu stvarno reći da je to možda i što se književnosti tiče možda i najljepše iskustvo u mom životu, zato što sam ja vrlo otvoreno nekako bila spremna da sebe pokažem ranjivom, a onda sam dala ljudima prostor ili povod da progovore o nečemu što je njima bilo teško. Dakle, prijateljima i porodici poginulog mladića. I ja sam rekonstruisala život čovjeka kojeg nisam poznavala u vremenu dok je bio živ. I meni je to bilo interesantno i kreativno, ali naravno bilo i jako emotivno, jer svi ljudi koje intervjušem su ljudi koje ja na neki način volim, poznajem, s kojima imam neku vrstu veze, skoro svi, jel, neke nisam poznavala tako dobro, ali kroz taj proces intervjuisanja sam se s ljudima zbližavala. Ono što sam kao ljudsko biće iz toga dobila je zaista jednu nevjerovatnu količinu smisla i ljepote. I ja mislim da patnje i neke teške stvari nas itekako mogu oplemeniti u životu ako se artikulišu na pravi način, ako se ne koriste za trovanje i za nekakvo uništavanje sobstvenog života, ako se ne manipulišu u nekakve političke svrhe. I ja sam eto tako gledala jednu individualnu priču na tom individualnom nivou, izložila se ljudima i njihovim sjećanjima. Nije bilo jednostavno, emotivno je bilo zahtjevno, ali je s druge strane bilo ekstremno nagrađujuće, zato što sam kroz tu njihovu ranjivost i ja upoznavala sebe i dobila ogromnu količinu vrlo dirljivih i lijepih sjećanja i zapažanja o životu. Ja sam puno naučila o životu. Ja se osjećam kroz taj proces istinski obogaćena. Evo, da ne kažem oplemenjena, ali dok je trajalo, osjećala sam da zaista prisustvujem barem nečemu što je vrlo oplemenjujuće. I to je ono što ja zapravo od književnosti želim. Da taj humanistički ideal, da budemo bolji, nije neka apstrakcija negdje mimo nas, nego to puko izlaganje

životu, pa i izlaganje patnji, koja će negdje da nas poduči ili da nas inspiriše nekoj ljepoti i smislu života. Jer meni se čini da danas nije problem ni dostupnost materijalnih dobara,

0: svojih sopstvenih života, i divno je da nam književnost, u stvari ona i danas egzistencijalno važna kao što je bila u ratu, samo po drugim osnovama, da čitajući, pričajući, slušajući, pišući o drugim ljudima, da nekako tražimo smisao i ljepotu.
1: U ovom i ovakvom vremenu i svojim i tuđim životima dopuštamo da budu zaboravljeni i utopljeni u bezbroj priča i verzija naših prošlosti i naših stvarnosti. Ispisan život vječan je, a knjige su najbolje učiteljice. Književnost u kojoj je utkan stvarni život najbolja je lekcija iz povijesti, jer život jedini piše istinu, ma kakva ona bila. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.

0: Ravnog radija. Vijesti.
1: Uviđaj u slučaju požara koji je noćas izbio u domu za smještaj i njegu starijih osoba na području Lukavca okončan je tokom dana, a po nalogu dežurnog tužioca uhapšen je vlasnik ove privatne ustanove. Više informacija o uzrocima i okolnostima koje su dovele do požara za sada nije saopćeno. Podsjetimo, povrijeđena su dva štićenika doma, a njima se ljekari u tuzlanskom UKC-u bore za život. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je u Banjoj Luci uručila prva rješenja građanima koji su ostvarili pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana. Prema riječima direktora uprave Zorana Tageltije, sredstva će korisnicima kojima je rješenje odobreno biti uplaćena već narednog dana. Potvrdio je da je u ponedjeljak uprava dobila pristup svim potrebnim sistemima i institucijama kako bi mogla početi izdavati rješenja. Do sada su, kako je rekao, prošla 1453 zahtjeva. Granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje su uz asistenciju policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo zaplijenili do sada najveću količinu sintetičkih narkotika, ukupne mase od više od tone. Do zapljene je došlo tokom zajedničke operativne akcije kodnog naziva Bure provedene na području općine Ilijaš. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o izuzetno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Desetine studenata okupili su se danas na trgu Skenderbeg u Prištini, tražeći pravdu za bivše komandante oslobodilačke vojske Kosova nakon osuđujuće presude specijaliziranih vijeća u Hagu. Uzvikivali su imena osuđenih bivših lidera Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićija i Ređepa Seljimija, dok su držali transparente sa različitim porukama. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan mogao bi ponovo ući u izbornu utrku za šefa države ako budu raspisani prijevremeni izbori u aprilu 2028. nagovijestio je njegov visoki savjetnik Mehmet Uçum. Iako su redovni izbori planirani za maj 2028. Turski ustav ostavlja mogućnost za rani izlazak na biračka mjesta. Upravo bi taj potez omogućio Erdoğanu da zaobiđe ustavno ograničenje od najviše dva predsjednička mandata, jer zakon o slučaju prijevremenih izbora dopušta još jednu kandidaturu.
0: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje je moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno oblačno, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
0: Long play jazz.
2: Muzički program. Jazz.
0: Dobrodošli u emisiju Long Play Jazz. Ovog puta slušat ćemo Counta Basie-a, tačnije njegov LP album The Very Best of Count Basie iz 1972. u izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd. Počinjemo sa jednim jazz standardom, St. Louis Blues.

gdje se njegova izvođačka karijera proširila. Išao je na turneje sa sastavima u glavne gradove džaza kao što su Chicago, St. Louis i Kansas City. 1929. Count Basie se pridružio Bennyjevom Motownovom sastavu u Kansas Cityju gdje je svirao sve do Motownove smrti 1935. godine. U nastavku emisije Count Basie i njegov orkestar izvode kompoziciju Lennona i McCartneya Can't Buy Me Love.

Count Basie je 1935. godine oformio vlastiti jazz orkestar Count Basie Orchestra, kojeg je 1936. odveo u Chicago da nastupa i snima prvi album. Tokom gotovo 50 godina vođenja tog sastava stvorio je inovacije poput korištenja dva razdvojena tenor saksofona, naglašavanje ritam sekcije, riffing ili sviranje kratke ponavljajuće fraze, tehnika posebno izražena u pop muzici i džazu s big bandom, korištenje aranžera za proširivanje zvuka benda i druge inovacije.

0: dobrodošli.
1: Long play jazz.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Uposlenici rudnika mrkog uglja Breza zaustavili su proizvodnju i stupili u radnički neposluh, potvrdio je predsjednik sindikata Jasmin Telalović. Razlozi obustave rada su neisplaćena plaća za avgust, te nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica i liječenja rudara tri rudnika uglja u Zeničko-Dobojskom kantonu. Tri rudnika su zaustavila rad, prije tri dana Kakanj, a danas Breza i rudnik Abid Lolić iz Hambile kod Travnika. U Vašingtonu je održano saslušanje kandidata za ambasadora Sjedinjenih Amerika.

0: Američkih država u Bosni i Hercegovini Ronalda Johnsona pred Senatskim odborom za vanjske poslove. U uvodnom obraćanju Johnson je kazao da Amerika ostaje posvećena suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, kao i miru koji je donio Dejtonski sporazum. Ako budem potvrđen za ambasadora, radit će na očuvanju stabilnosti Bosne i Hercegovine i promociji odgovornog liderstva među akterima. S nadolazećim izborima, važno je da se politički lideri fokusiraju na odgovornu vladavinu i donesu konkretne rezultate građanima, rekao je Johnson. Poljski premijer Donald Tusk obratio se danas u sejmu Poljskog parlamenta zastupnicima i Poljacima kako bi upozorio na najvjerovatniji scenarij za jesen i zimu, prema kojem bi Rusija krenula u velika razaranja u Ukrajini, a istovremeno, navodno slučajno, upadala dronovima na teritoriju NATO saveznika, a radi slabljenja vjere Evropljana u kolektivnu odbranu. Cilj tih očekivanih ruskih djelovanja jeste postepeno slabljenje povjerenja Evropljana u član 5 sporazuma NATO-a o kolektivnoj odbrani, kazao je Tusk. Švedski premijer Ulf Kristersson danas je podnio ostavku nakon objave konačnih rezultata glasanja na izborima održanim u nedjelju. Grupa opozicionih stranaka lijevog centra, predvođena socijaldemokratama Magdalene Andersson, osvojila je 176 mjesta na izborima, a Kristerssonov vladajući desni blok 173, saopćila je izborna komisija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države iz Venezuele preuzimaju milijone barela nafte, dok je odnose Vašingtona i Karakasa opisao kao izvanredne. Izvlačimo milijone i milijone barela nafte, kad kaže u pobjedniku pripada plijen. Ovo je jedan od najvećih primjera koje je iko ikad vidio u historiji, rekao je Trump tokom posjete Sjevernoj Karolini. Otkriće tijela 9 žena u posljednja 2 mjeseca u predgrađu Johannesburga, najvećeg grada u Južnoj Africi, pokrenule strahove da je riječ o serijskom ubici, te podstaklo policiju da istraži jesu li ubistva povezana i stoje li iza njih ista osoba. Policija kaže da je dovoljno zabrinjavajuće to što su tijela pronađena blizu jedno drugom, da bi se ispitalo je li riječ o serijskom ubici.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana, kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje moguća je grmljavina. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno oblačno, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Rješavanje nepostojećih problema.
3: Priče za slušanje.

Na neke stvari u svakodnevnom životu toliko smo navikli da se naprosto iznenadimo kada čujemo da i njih neko jednom izmislio. Kuhinje, na primjer, zar nisu oduvijek izgledale ovako? Ne mislim na spoljašnjost, već na raspored. Zna se gdje je sudoper, uz vodeni čvor jer je s druge strane zida kupatilo, zna se gdje je štednjak pa frižider, a zapravo do današnjeg rasporeda kuhinjskih elemenata, koji nama izgleda tako logično, dolazilo se sporo i uz napore, na dva kraja svijeta, u Europi i u Americi. Da se razumijemo, ne radi se o tome ko je izumio štednjak, sudoper ili frižider.

Frankfurtska kuhinja bila je kompaktna, visoko organizirana i izgrađena u interesu korisnika za samo jednu osobu koja kuha u najmanjem mogućem prostoru sa standardiziranim kućanskim aparatima, ugradbenim elementima i skladišnim prostorom u ladicama koje su pri ruci i lako se izvlače.

0: Margareta Šitali-Hocki, dakle, nije izmislila ni kuhanje, ni kredence, ni bilo kakvo kuhinsko pomagalo, ali je izmislila ideju kuhinje kao integriranog, ergonomičnog radnog prostora. Za to vrijeme u Americi Lillian Moller-Gilbreth, industrijski psiholog, usavršavala je sa svojim suprugom njihov izum poznat kao proučavanje kretanja. Snimali su kratke filmove o industrijskim procesima svake vrste i gledali kako radnici izvršavaju pojedine zadaće. Razlagali su radioničke i ostale poslove na kraće sekvence koje su nazvali Terblig, što ne znači ništa jer je samo njihovo prezime Gilbreth kada se čita unatrag. To im je pomagalo da utvrde kako se posao može obaviti brže i s manje napora. Primijenjena na kuhinski posao, metoda je okrunjena 1929. kada je u ženskom paviljonu na međunarodnoj izložbi u Barceloni predstavljen model nazvan Gilbreth's Kitchen Practical.
1: In the early 20th century, a housewife named Lillian Gilbreth, who was also an industrial engineer, observed her own daily chores and decided to apply scientific management principles to make them more efficient. One day, while baking in her kitchen, she realized that the layout of her tools and ingredients could be optimized. She introduced the concept of the work triangle.
0: Lillian Moller-Gilbreth nije zaboravljena izumiteljica. U Americi je poznata i priznata i njen doprinos se uvijek naglašava. A naglašavaju se još dvije činjenice iz njenog života. Rodila je 12 djece i uopšte nikad nije kuhala.

i arhitekturu na Yale-u kao jedna od samo tri žene u svojoj generaciji, ali dotada će se dogoditi veći i manji potresi koji će promijeniti njen život.

0: to the trap. Nakon diplome iz engleskog, Marion O'Brien zaposlila se u njujorškom magazinu Vogue kao pomoćna urednica u rubrici Ljepota, ali se ubrzo udala za izvjesnog Jamesa Donovana, uvoznika kože, preselila s njim u Connecticut i rodila dvoje djece, što objašnjava zašto je 1946. bila na izmaku snaga. Baš kao i sve druge majke toga vremena, i nju su uništavale pelene. Dan je provodila prazneći ih, otkuhavajući, sušeći i slažući do naredne upotrebe. Pelene su stalno propuštale, djeca su plakala jer su bila mokra, da se i ne govori o stalnim upalama kože. Sutradan majke su počinjale isti posao u beskonačnom ciklusu koji se u to vrijeme prihvatao naprosto kao način na koji se stvari odvijaju. A Marion, udata Donovan, pitala se mora li to tako. Jedne večeri, iscrpljena i očajna, Marion se zagledala u zavjesu na tuš kabini, nepropusnu, čvrstu i savitljivu. I tamo gdje bi drugi vidjeli zavjesu, ona je vidjela rješenje. Uzela je makaze i počela da eksperimentira. Izrezala je zavjesu pa sjela za šivaću mašinu. Trebalo joj je nešto nepropusno, ali da zrak može prolaziti, nešto što bi zadržalo sve, ali ne i vlagu uz dječju kožu, kao što su to činile užasne gumene hlačice. Napravila je desetak prototipa i došla do konačnog proizvoda. Nepropusan prekrivač za platnene pelene. To će pomoći da najveći dio dječje kože ostane suh, ali će omogućiti provjetravanje i smanjiti iritacije. No to nije bilo sve. Uvela je dugmad na pritisak umjesto ziherica, jer niko ne bi da slučajno ubode svoje dijete, otvore za provjetravanje da se mokraća ne akumulira i prilagodljivu veličinu, jer bebe brzo rastu. Njen izum naravno nije išao samo u korist beba, već i majki, kojima je davao mnogo više vremena i sasvim sigurno vraćao dostojanstvo i slobodu.
1: Tired moms thank this woman. Before Pampers, before Huggies, one mom changed baby care forever, using a shower curtain. Meet Marion Donovan, a 1940s mom who was done with leaky cloth diapers and laundry mountains. So she grabbed a sewing machine, cut up her shower curtain and created the first waterproof diaper cover. Soft, snap-on and rash-free.
0: Marion Donovan nazvala je svoj izum The Boater. Ta veza sa čamcem, The Boat, sugerirala je da dijete ostaje na suhom i da pluta. Ponudila ga je tvorničarima dječjih potrepština, ali su ga oni redom odbijali. Majke to neće prihvatiti. To je beskorisno. Majke su se stoljećima snalazile s platnenim pelenama, zašto bi sada htjele nešto drugo? Pranje pelena majkama ne pada teško. Marion su ti razlozi pali teško, jednako kao i pranje pelena. Svakoga dana prala je 24 pelene za svoje dvoje djece. Svakoga dana pranje, cijeđenje, vješanje na štrik, presavijanje, sat i sat njenog života utrošeni na bavljenje dječjom mokraćom i izmetom, jer to je ono što majke čine. A muškarci koji u životu nisu oprali jednu jedinu pelenu, kazuju joj da majke ne bi htjele da toga budu pošteđene. Oni jednostavno nisu razumjeli. To što su žene stoljećima patile ne znači da tako treba da bude i dalje. I odlučila je da sama plasira svoj proizvod. 1949. uvjerila je direktore robne kuće Saks na 5. aveniji u Njujorku da uvrste The Boater u svoju ponudu. I prodaja je krenula, majke su se gurale da ga kupe. Najzad neko ko je shvatio. Njen izum prodavao se bez ikakve reklame, za njega se čulo od usta do uha. Majke koje su ga jednom probale, postajale su stalni kupci. Tvorničari dječjih potrepština vratili su se pod vijenog repa. No Marion je već razmišljala o nečemu mnogo, mnogo, mnogo većem. Shvatila je da su nepropusni pokrovi prolazno, u stvari prelazno rješenje.

rješenje. Pravi problem bile su platnene pelene kao takve. A šta ako ih možete naprosto baciti nakon upotrebe? Zamislila je i napravila pelene za jednokratnu upotrebu, jednostavne, nepropusne i s velikom moći upijanja. I ponudila ih je svakom proizvođaču u Americi. Opet isto, smijali su joj se u lice. Majke nikada neće bacati pelene, to je čisto rasipništvo. Žene su navikle da ih peru, to je rješenje problema koji ne postoji. Problem je naravno postojao. Plastične gaće rješavale su jedan njihov dio. Nije više bilo mokrih plahti i madraca i ojedene dječje kože, ali unutar plastičnih gaća zvanih The Boater još je bilo pelena koje je trebalo mijenjati i prati. 24 pelene svaki dan, 8760 pelena godišnje po djetetu. Muškarci kojima je predstavljala svoj izum nikada to nisu morali raditi, bila im je neprihvatljiva i sama ideja da vrijeme i rad žena može nešto vrijediti i da zaslužuje rasipništvo, to jest jednokratnu upotrebu nekog proizvoda. I zato je Marion Donovan utrošila godine pokušavajući da uvjeri industrijalce u korisnost i unosnost svoga izuma. Konačno 1951. prodala je svoj patent korporaciji Keko za $1 milion, što bi danas iznosilo nekih 12 miliona. No Keko nije pristupio proizvodnji i trebalo je čekati 10 godina da jedan muškarac, Victor Mills, razvije ono što će postati pelene Pampers na istim načelima koje je izumjela Marion Donovan. Danas su pelene za jednokratnu upotrebu svjetski standard i njihova prodaja donosi $70 milijardi. Marion Donovan nije sa svojih $1 milion onih para otišla na doživotno ljetovanje, već je nastavila da radi i prijavila je još 20 patenata koji su se svi ticali rješenja malih dosadnih problema u kuhinji i kupatilu. Umrla je 1998. u 81. godini, a tek 17 godina kasnije dobila je svoje mjesto u američkoj kući slavnih izumitelja. Nakon njene smrti, njena djeca darovala su sve papire iz njene ostavštine arhivu Smithsoniana, Nacionalnog muzeja američke povijesti. 17 kartonskih kutija ispunjenih planovima, patentima, skicama i nacrtima za još neka rješenja problema koji ne postoje.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.

Poštovani slušaoci, dobro veče. Ovo je bila arija iz opere Carmen u izvedbi slavne mecosopranistice Anite Rašvelišvili i Nacionalnog simfonijskog orkestra Del Rai. Dirigent je Giacomo Sacripanti. Ove umjetnike ćemo slušati i u nastavku emisije Zvukopis, jer vam predstavljamo novi album ove gruzijske mecosopranistice.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Uhapšen vlasnik staračkog doma u Lukavcu zbog požara u kojem su dvije osobe teško povrijeđene. Sindikati upozorili na nepravilnosti u radu menadžmenta kliničkog centra u Sarajevu. Rudari tri rudnika ne mogu ovjeriti knjižice, stupili u radnički neposluh. U Sarajevu je zvaničen početak izrade strategije razvoja federacije do 2034. U akciji Bure zaplijenjeno više od tone droge u Ilijašu. Uviđaj u slučaju požara koji je noćas izbio u domu za smještaj i njegu starih osoba na području Lukavca okončan je tokom dana, a po nalogu dežurnog tužioca uhapšen je vlasnik ove privatne ustanove. Više informacija o uzrocima i okolnostima koje su dovele do požara za sada nije saopćeno. Podsjetimo, povrijeđena su dva štićenika doma, a njima se ljekari u Tuzlanskom kliničkom centru bore za život. Glasnogovornica UKC-a Ersija Aščerić-Mojedinović.
4: U Univerzitetski klinički centar Tuzla hospitalizirana su dva pacijenta. Pacijent inicijala HO ima teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinom.

0: opekotinama, pacijent je intubiran i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent, inicijala MO, ima opekotine lica i tijela, također radi se o teškim opekotinama, oba pacijenta su izuzetno teškog zdravstvenog stanja.
1: Uposlenici rudnika Mrkog uglja Breza zaustavili su proizvodnju i stupili u radnički neposluh. Tri rudnika su zaustavile rad prije tri dana kakanja, danas Breza i rudnik Abid Lolić i San Bile kod Travnika. Razlozi obustave su neisplaćena plaća za avgusta, nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica i liječenje rudara. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona od jučer je ponovo aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere knjižica jer su dugovi rudnika dosegli više od 175 miliona maraka. Direktor zavoda Ahmed Kasab kaže da očekuje očitovanje federalne vlade.
2: Rudari kao rudari rade opasan posao, onaj gdje može svaki dan da dođe ili svaki trenutak do neke ozljede, povrede, onaj gdje smo mi onaj zdravstveno neosigurani.
3: Mi smo spremni za rad, želimo da radimo i tu nema kompromisa. Ostalo nije do nas.
4: Očekujemo da nam se vlada federacije očituje potom i da se izmijenu te odluke i da zavod stekne uslove da može naplatiti ta potraživanja i tražili smo da se izjasni koji je to minimalan iznos koji bi vlada federacije u ovom trenutku mogla da prebaci na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja na ime za ostalih dugovanja koja iznosi preko 175 milijuna konvertibilnih maraka.
1: Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i sindikalne organizacije kliničkog centra upozorili su na brojne nepravilnosti u radu rukovodstva KCUS-a. Istakli su probleme u vezi s pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom, prekovremenim radom, nedostatkom kadra i upućivanjem zaposlenih u druge organizacione jedinice. Navode da menadžment ne odgovara njihove dopise i da izostaje dijalog sa sindikatom. Ako ovakva praksa bude nastavljena, najavili su i sudske postupke. Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu Senad Sadiković i predsjednica osnovne sindikalne organizacije kliničkog centra Elvira Isić-Karić.
5: Hvalili su se otvaranjem novih 8000 kvadrata prostora kliničkog centra. Postavljam javno pitanje gdje je potreban kadar, na koji način su popunjena ta radna mjesta, gdje su medicinske sestre, doktori, premačice, sve ono što je potrebno za tu ustanovu. Znači jednostavno priča se o nekom novom kadru, konstantno su otvoreni neki konkursi, a nemamo dovoljno kadra da bi naš pacijent imao bolje uslove.
6: Nažalost, klinički centar je doveo uposlenike u poziciju da samo tužbama mogu doći do određenih rješenja. Da, naši dopisi su jako dugi. U ovim dopisima, osim svih upita koje smo postavili, Mi uvijek navodimo problematiku iz člana, iz zakona, iz odluke, iz akta. U istom tom dopisu se nalaze i odgovori onome ko to doista želi da pročita i želi da shvati. Mi na ove dopise ne dobivamo nikakve odgovore.
1: U organizaciji Fonda zdravstvenog osiguranja i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru je organizirana konferencija o temi održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Andrej Čović, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK i Milenko Bevanda, kantonalni ministar zdravstva.
7: Cilj nam je upravo da kroz otvorenu raspravu i razmjenu iskustava dođemo do nekih zaključaka, odnosno inicijativa koje možemo poslati prema onima koji donose zakone i koji mijenjaju legislativu da bi mogli napraviti kvalitetniju reformu za generacije koje dolaze.
8: Znači da naš pacijent dobije sve što je potrebno, a da mi to financijski održimo. To je u ovom trenutku nemoguće, ali ono što smo mi uradili za razliku od država u okruženju, stavili smo da znači liječnik primarne zdravstvene zaštite prati cijeli tok ovoga screening programa.
1: U Sarajevu je zvaničen početak izrade strategije razvoja federacije do 2034. Dokumentom se određuje društveni konsenzus te prioriteti razvoja. Premijer Nermin Nikšić i VD direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja Rijad Kovač.
9: Ne treba nam opet novi dokument koji niko nije ni otvorio i sad na kraju sad ćemo uzeti pa ćemo gledati šta je u njemu, a što nije urađeno. Tako da smatram da je vrlo bitno da su danas ovdje ljudi koji imaju kompetencije, znanje i mogućnosti koji će pokrenuti danas aktivnosti kako bismo kroz formiranje jedne ekspertne grupe došli do prijedloga strategije. Kad kažete šta će biti u tom, no, ne mogu ni ja, niti direktor Kovač reći zato što bi možda mi imali neke svoje prioritete, ali o tome danas treba da govorimo, da konkurišemo te projekte, da ih postavimo i da onda napravimo dokument koji će biti svima

0: dostupan, kao što su i ovi prethodni bili dostupni, je vrlo jednostavno vidjeti šta je to bilo što nije realizirano.
1: Sama strategija je tu da donese konkretne promjene, boljitak za život građana u periodu do 2034. godine i...
2: Uprava za indirektno oporezivanje BiH danas je u Banjoj Luci uručila prva rješenja građanima koji su ostvarili pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana.
3: Prema riječima direktora uprave Zorana Tageltije, sredstva će korisnicima kojima je rješenje odobreno biti uplaćena već narednog dana. Potvrdio je da je u ponedjeljak uprava dobila pristup svim potrebnim sistemima i institucijama kako bi mogla početi izdavati rješenja. Do sada su, kako je rekao, prošla 1453 zahtjeva.
2: U Washingtonu je održano saslušanje kandidata za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronalda Johnsona pred Senatskim odborom za vanjske poslove. U uvodnom obraćanju Johnson je kazao da Amerika ostaje posvećena suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH kao i miru koji je donio Dejtonski sporazum. Senatorka Jean Shaheen postavila je pitanje u vezi sa retorikom Milorada Dodika, te da li je počinjen genocid u Srebrenici.
4: Što se tiče Dodika, mislim da smo u ovom trenutku ponovo u političkoj atmosferi u kojoj retorika dolazi sa svih strana uoči izbora sljedećeg mjeseca u Bosni i Hercegovini, kao što je bio slučaj i ranije. Ali uvjeravam vas da ću, ako budem potvrđen, našoj zemlji moći pružiti tačan prikaz onoga što se zaista događa.
5: Gospodine Johnson, mislite li da je u Srebrenici bio genocid?
4: Da, u Srebrenici je počinjen genocid, što je potvrđeno presudama suda.
2: Centralna izborna komisija je na današnjoj sjednici izrekla kazne za političke stranke i kandidate zbog kršenja izbornog zakona tokom izborne kampanje. Većina kazni odnosila se na preuranjenu kampanju, a najveću je dobio SNSD.
3: Zbog kršenja izbornog zakona, SNSD-u je izrečena kazna od 92.000 konvertibilnih maraka. Kandidati te stranke su kažnjeni lično u iznosu 21.000 maraka. SDP-u je zbog preuranjene kampanje izrečeno 17.000 maraka kazne, a kandidatima 3.500 maraka. SDA je zbog preuranjene kampanje kažnjena sa 6.000 konvertibilnih maraka.
6: Svijet.
3: Poljski premijer Donald Tusk obratio se danas u sejmu Poljskog parlamenta zastupnicima i Poljacima kako bi upozorio na najvjerovatniji scenarij za jesen i zimu, prema kojem bi Rusija krenula u velika razaranja u Ukrajini, a istovremeno, navodno slučajno, upadala dronovima na teritoriju NATO saveznika, a radi slabljenja vjere Evropljana u kolektivnu odbranu. Cilj tih očekivanih ruskih djelovanja jeste postepeno slabljenje povjerenja Evropljana u član 5 sporazuma NATO-a o kolektivnoj odbrani, kazao je Tusk. Švedski premijer Ulf Kristersson danas je podnio ostavku nakon objave konačnih rezultata glasanja na izborima održanim u nedjelju. Grupa opozicionih stranaka lijevog centra, predvođena socijaldemokratama Magdalene Andersson, osvojila je 176 mjesta na izborima, a Kristerssonov vladajući desni blok 173, saopćila je izborna komisija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države iz Venezuele preuzimaju milijone barela nafte, dok je odnose Washingtona i Caracasa opisao kao izvanredne. Izvlačimo milijone i milijone barela nafte. Kad kažu pobjedniku pripada plijen, ovo je jedan od najvećih primjera koje je ikad vidio u historiji, rekao je Trump tokom posjete Sjevernoj Karolini.
2: Požar na čvrsnici na lokalitetu Razvala i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće.
3: Angažirane su sve vatrogasne snage iz Jablenice te susjednih gradova i općina, a požar se i dalje širi. U gašenju pomažu air traktor i helikopter. Zbog širenja vatre zatražena je međunarodna pomoć i angažiranje dva kanadera iz Hrvatske.
2: Granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje su uz asistenciju policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo zaplijenili do sada najveću količinu sintetičkih narkotika ukupne mase od više od tone.
3: Do zapljene je došlo tokom zajedničke operativne akcije kodnog naziva Bure provedene na području općine Ilijaš. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o izuzetno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi.
2: Poštar Stipe Jukić iz Višića kod Čapljine, koji je jučer priveden na granici zbog sumnje da je utajio novac od penzija, branit će se sa slobode.
3: Slučaj je privukao veliku pažnju javnosti nakon što je 7. septembra prijavljen Jukićev nestanak. Istovremeno je utvrđeno da korisnicima na području Čapljine nije uručeno između 50 i 60 penzija koje je prethodno zadužio.
6: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje moguća je grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno oblačno, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Lejla Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Maida Alić.
7: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
3: Posavinu neće sačuvati obećanja, nego konkretni rezultati. Posavinu neće sačuvati ljudi koji govore da ovdje treba ostati. Posavinu će sačuvati ljudi koji ovdje imaju razlog ostati i koji vjeruju da ovdje ima zašto ostati. A na nama i našoj politici je da izgradimo to zašto, poručila je dopredsjednica HDZ-a BiH i kandidatkinja za hrvatsku članicu predsjedništva BiH Darijana Filipović na predizbornom skupu u Domaljevcu Šamcu u okviru kampanje u Posavini. Filipović je istakla da brojni tamošnji privrednici zbog položaja Posavine poslovanje snažno usmjeravaju prema izvozu, što taj kraj čini prostorom koji ima mogućnost dodatno razvijati proizvodnju, poduzetništvo i nova radna mjesta. Na predizbornom skupu u Očaku Filipović je naglasila da je ulaganje u obrazovanje i domaću privredu ulaganje u ostanak ljudi. Osobno vjerujem da bi najbolji govor za novu sportsku dvoranu bio zvuk lopte koja udara o ovaj parket. Mi ćemo danas to ovdje čuti. Moja je želja da se svaki dan u ovoj novoj sportskoj dvorani tisuće i tisuće puta začuje taj zvuk, poručila je Filipović.
7: Opći izbori 2026.
3: Tuzlanski kanton zaslužuje vlast koja neće ostavljati radnike, industriju i javne ustanove bez rješenja, kazao je na predizbornom skupu SDP-a BiH u Lukavcu predsjednik stranke Nermina Nikšić. Skupu su također prisustvovali Dževad Hadžić, nosilac kantonalne liste, Vedran Lakić, nosilac federalne liste, te Jasmin Imamović, nosilac državne liste. Govorili su o razlici između politika koje su godinama ostavljale negativne posljedice na privredu Tuzlanskog kantona i politike koja sanira štetu, ulaže i otvara novu razvojnu perspektivu. Predsjednik stranke Nermin Nikšić.
8: Država ne postoji da bi vladala ljudima, država postoji da radi u korist svojih ljudi. Zato je u centru našeg programa običan čovjek. Čovjek svaki od nas, svaki građanin cijele Bosne i Hercegovine. Nudimo 6 jasnih ugovora. Ugovor o radu, da onaj radnik koji radi svoj posao zato bude dostojanstveno plaćen. Ugovor o dostojanstvenoj starosti, da ljudi koji su gradili Bosnu i Hercegovinu kad dožive penziju ne razmišljaju hoće li biti penzije, kakva će ona biti, hoće li imati sigurnost, treba li kupiti lijek, a onda da nema za hranu. Zato kada kažemo da će minimalna penzija biti 1000 konvertibilnih maraka, imamo plan i znamo kako ćemo doći do toga.
7: Opći izbori 2026.
3: Spasio sam 2020. godine Tuzlu i Živinice od najezde i naseljavanja više hiljada ilegalnih migranata i odbranio Tuzlanski kanton od namjere evropskih birokrata i tadašnje vlade Federacije Bosne i Hercegovine, poručuje predsjednik SBB-a i kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić. Vojni objekti Kasane i Ljubače trebali su 2000. postati velika baza, od njih nekoliko planiranih na prostoru gdje žive Bošnjaci, sa smještaju čvrste objekte više hiljada ilegalnih migranata. Zbog odbijanja da našim vlastima otkriju pravi identitet, tadašnji ministar sigurnosti BiH je odbio da naša država postane plato za migrante. Uprkos velikom pritisku iz Brisela i vlade Federacije BiH, Radončić nije pristao da stavi potpis da su ilegalni migranti deložirani iz centra Tuzle i vojnih objekata bivše JNA u Živinicama, navedeno je u saopćenju SBB-a.
7: Opći izbori 2026.

0: Kantonalna organizacija Žene stranke demokratske akcije Hercegovačko-neretvanskog kantona održala je konferenciju za medije na kojoj je zvanično predstavila kandidatkinje za sve nivoje vlasti na predstojećim općim izborima. Na izbornim listama SDA HNK su 23 kandidatkinje, te žene čine 42% izbornih lista. Uz najavu sigurne izborne pobjede, tokom konferencije upućen je poziv biračima da na predstojećim izborima podrže predsjednika stranke Bakira Izetbegovića, koji je kandidat SDA za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Amela Hajdarović, predsjednica kantonalne organizacije žene i kandidatkinja na izbornoj listi za parlamentarnu skupštinu, istakla je da se na listama SDA HNK nalaze obrazovane, sposobne žene koje zaslužuju povjerenje birača. To su stručne, odgovorne i ostvarene žene, doktorice, profesorice, zdravstvene radnice, pravnice, ekonomistice, poduzetnice i aktivistice. Žene koje poznaju probleme svojih zajednica, koje svakodnevno brinu o porodici, rade, stvaraju i doprinose društvu, kazala je Hajdarović.
1: Opći izbori 2026.
0: U Memorialnom centru Kovači predstavljen je razvojni manifest Bosne i Hercegovine 2026-2036, politički i programski dokument kojim Narod i pravda definira svoju političku filozofiju, rezultate i pravac razvoja države u narednoj deceniji. Manifest je zasnovan na 7 načela: očuvanju i jačanju državotvornosti Bosne i Hercegovine, snažnim državnim institucijama, čovjeku u središtu javnih politika, vladavini prava i beskompromisnoj borbi protiv korupcije, javnom novcu u službi građana i održivog razvoja, pravednosti kao temelju društvenog povjerenja te odgovornosti prema budućim generacijama. Predsjednik stranke Elmedin Konaković.
2: Ekonomija i borba protiv korupcije ključni su ciljevi. Borba protiv korupcije sa njom počinje. Imate već primjere kako se to u Sarajevu dešavaju, pozitivni procesi, zato što smo od starta uradili. Prvo smo uredili tu oblast, pa smo, da vas podsjetim, usvojili zakon o porijeklu imovine nosilaca javnih funkcija, onda uspostavili sve registre. Najavljujemo isti model tamo gdje nakon ovih izbora Narod i pravda bude, a bit će širom Bosne i Hercegovine vlast, dakle transparentnost i borba protiv korupcije kao preduslov za razvoj ekonomije i posljedica koje takav razvoj ekonomije donosi. Dakle, danas registar uposlenih, registar poticaja, registar javnih nabavki su dokumenti koji su omogućili da kanton Sarajevo pokrene procese koji ranije nisu bili pokrenuti.
1: Opći izbori 2026.
0: Imajući u vidu brojne reakcije kada je riječ o ideji i prijedlogu Demokratske fronte i predsjednika Željka Komšića u vezi s formiranjem koncentracijske vlade i pozivom na uspostavu bosanskog jedinstva, želimo saopćiti da je osnovni motiv sinhroniziranost HDZ-a i SNSD-a. Ove stranke duže vrijeme djeluju kao jedna na rušenju države Bosne i Hercegovine. Njima se nije moguće suprotstaviti odvojeno, već samo zajedno. Želimo podsjetiti da granična policija BiH, kojom rukovodi HDZ, nije poduzela ništa nakon raspisivanja centralne potjernice za Miloradom Dodikom, Nenadom Stevandićem i Radovanom Viškovićem. Stevandić je, ponižavajući državu, u više navrata prelazio granicu, a da institucija kojom rukovodi HDZ uopće nije reagirala. Podsjećamo i na to da je Dodik, nakon što je pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen, ovlasti prenio na HDZ-ovca Davora Pranjića, što na najbolji način govori u kojoj mjeri Dodik ima povjerenje u HDZ. Nema dileme da li će HDZ, ako se u predsjedništvu BiH nađe sa SNSD-om, pomilovati Dodika i u vlasti ostvariti strukturu koja se nije usudila na pokušaj Dodikovog hapšenja. Dodik, koji na plećima nema američke sankcije i koji bi bio pomilovan od predsjedništva BiH, predstavljao bi ne samo političku, nego i sigurnosnu opasnost po Bosnu i Hercegovinu, poručuju iz DF-a.
1: Opći izbori 2026.
0: Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić oštro je reagirao na tvrdnje predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, koji je kazao da mu je nudio poziciju predsjedavajućeg vijeća ministara BiH u zamjenu za političku podršku.
3: Pretjeruje, ovo je treći put da on ponavlja jednu istu priču. On samo potvrđuje da se on bavi trgovinom pozicijama iza zavjese. I da je to njegov metod rada. I pitanje kome je sve nudio i tu poziciju i tako dalje. To nije naš princip rada. Nećemo mi to. Mi hoćemo da narod odluči ko će biti na kojoj poziciji, prije svega ko će biti u predsjedništvu, a to treba biti neko ko neće ovako trgovati kon, nego ko će se držati onoga što dogovori sa narodom u kampanji s onima koji ga podrže, a ne da negdje mi sjednemo u kafanu i dogovorimo ko će šta biti.
1: Opći izbori 2026.
0: Slušali ste izbornu kroniku Federalnog radija. pripremila Irena Antić-Sipović.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Uhapšen vlasnik staračkog doma u Lukavcu zbog požara u kojem su dvije osobe teško povrijeđene. Sindikati upozorili na nepravilnosti u radu menadžmenta kliničkog centra u Sarajevu. Rudari tri rudnika ne mogu ovjeriti knjižice, stupili u radnički neposluh. U Sarajevu je ozvaničen početak izrade strategije razvoja federacije do 2034. U akciji Bure zaplijenjeno više od tone droge u Ilijašu. Uviđaj u slučaju požara koji je noćas izbio u domu za smještaj i njegu starih osoba na području Lukavca okončan je tokom dana, a po nalogu dežurnog tužioca uhapšen je vlasnik ove privatne ustanove. Više informacija o uzrocima i okolnostima koje su dovele do požara za sada nije saopćeno. Podsjetimo, povrijeđena su dva štićenika doma, a njima se ljekari u Tuzlanskom kliničkom centru bore za život. Glasnogovornica UKC-a Ersija Aščerić-Mujedinović.
4: U Univerzitetski klinički centar Tuzla hospitalizirana su dva pacijenta. Pacijent inicijala HO ima teške opekotine, udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO ima opekotine lica i tijela, također radi se o teškim opekotinama. Oba pacijenta su izuzetno teškog zdravstvenog stanja.
3: Uposlenici rudnika Mrkog uglja Breza zaustavili su proizvodnju i stupili u radnički neposluh. Tri rudnika su zaustavile rad prije tri dana kakanja, danas Breza i rudnik Abid Lolić iz Hanbile kod Travnika. Razlozi obustave su neisplaćena plaća za augusta, nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica i liječenje rudara. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona od jučer je ponovo aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere knjižica jer su dugovi rudnika dosegli više od 175 miliona maraka. Direktor zavoda Ahmed Kasab kaže da očekuju očitovanje federalne vlade.
5: Rudari kao rudari rade opasan posao, onaj gdje može svaki dan da dođe ili svaki trenutak do neke ozljede, povrede, onaj gdje smo mi onaj zdravstveno neosigurani.
6: Mi smo spremni za rad, želimo da radimo i tu nema kompromisa. Ostalo nije do nas.
7: Očekujemo da nam se vlada federacije očituje potom i da se izmijenu te odluke i da zavod stekne uslove da može naplatiti ta potraživanja.

0: i tražili smo da se izjasni koji je to minimalan iznos koji bi vlada federacije u ovom trenutku mogla da prebaci na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja na ime za ostalih dugovanja koja iznosi preko 175 milijuna konvertibilnih maraka.
1: Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i sindikalne organizacije kliničkog centra upozorili su na brojne nepravilnosti u radu rukovodstva KCUS-a. Istakli su probleme u vezi s pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom, prekovremenim radom, nedostatkom kadra i upućivanjem zaposlenih u druge organizacione jedinice. Navode da menadžment ne odgovara njihove dopise i da izostaje dijalog sa sindikatom. Ako ovakva praksa bude nastavljena, najavili su i sudske postupke. Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu Senad Sadiković i predsjednica osnovne sindikalne organizacije kliničkog centra Elvira Isić-Karić.
2: Hvalili su se otvaranjem novih 8000 kvadrata prostora kliničkog centra. Postavljam javno pitanje gdje je potreban kadar, na koji način su popunjena ta radna mjesta, gdje su medicinske sestre, doktori, premačice, sve ono što je potrebno za tu ustanovu. Znači, jednostavno, priča se o nekom novom kadru, konstantno su otvoreni neki konkursi, a nemamo dovoljno kadra da bi naši pacijenti imali bolje uslove.
3: Nažalost, klinički centar je doveo uposlenike u poziciju da samo tužbama mogu doći do određenih rješenja. Da, naši dopisi su jako dugi. U ovim dopisima, osim svih upita koje smo postavili, Mi uvijek navodimo problematiku iz člana, iz zakona, iz odluke, iz akta. U istom tom dopisu se nalaze i odgovori onome ko to doista želi da pročita i želi da shvati. Mi na ove dopise ne dobivamo nikakve odgovore.
1: U organizaciji Fonda zdravstvenog osiguranja i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru je organizirana konferencija o temi održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Andrej Čović, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK i Milenko Bevanda, kantonalni ministar zdravstva.
4: Cilj nam je upravo da kroz otvorenu raspravu i razmjenu iskustava dođemo do nekih zaključaka, odnosno inicijativa koje možemo poslati prema onima koji donose zakone i koji mijenjaju legislativu da bi mogli napraviti kvalitetniju reformu za generacije koje dolaze.
5: Znači da naš pacijent dobije sve što je potrebno, a da mi to financijski održimo. To je u ovom trenutku nemoguće, ali ono što smo mi uradili za razliku od država u okruženju, stavili smo da znači liječnik primarne zdravstvene zaštite prati cijeli tok ovoga screening programa.
1: U Sarajevu je zvaničen početak izrade strategije razvoja federacije do 2034. Dokumentom se određuje društveni konsenzus te prioriteti razvoja. Premijer Nermin Nikšić i VD direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja Rijad Kovač.
6: Ne treba nam opet novi dokument koji niko nije ni otvorio i sad na kraju sad ćemo uzeti pa ćemo gledati šta je u njemu, a što nije urađeno. Tako da smatram da je vrlo bitno da su danas ovdje ljudi koji imaju i kompetencije, znanje i mogućnosti koji će pokrenuti danas aktivnosti kako bismo kroz formiranje jedne ekspertne grupe došli do prijedloga strategije. Kad kažete šta će biti ne mogu ni ja niti direktor Kovač reći zato što bi možda mi imali neke svoje prioritete, ali o tome danas treba da govorimo, da konkurišemo te projekte, da ih postavimo i da onda napravimo dokument koji će biti svima dostupan, kao što su i ovi prethodni bili dostupni, je vrlo jednostavno vidjeti šta je to bilo što nije realizirano.
7: Sama strategija je tu da donese konkretne promjene, boljitak za život građana u periodu do 2034. godine i
1: Uprava za indirektno oporezivanje BiH danas je u Banjoj Luci uručila prva rješenja građanima koji su ostvarili pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana.
8: Prema riječima direktora uprave Zorana Cegeltije, sredstva će korisnicima kojima je rješenje odobreno biti uplaćena već narednog dana. Potvrdio je da je u ponedjeljak uprava dobila pristup svim potrebnim sistemima i institucijama kako bi mogla početi izdavati rješenja. Do sada su, kako je rekao, prošla 1453 zahtjeva.
1: U Washingtonu je održano saslušanje kandidata za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronalda Johnsona pred Senatskim odborom za vanjske poslove. U uvodnom obraćanju Johnson je kazao da Amerika ostaje posvećena suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH kao i miru koji je donio Dejtonski sporazum. Senatorka Jean Shaheen postavila je pitanje u vezi sa retorikom Milorada Dodika te da li je počinjen genocid u Srebrenici.
9: Što se tiče Dodika, mislim da smo u ovom trenutku ponovno

0: U političkoj atmosferi u kojoj retorika dolazi sa svih strana uoči izbora sljedećeg mjeseca u Bosni i Hercegovini, kao što je bio slučaj i ranije. Ali uvjeravam vas da ću, ako budem potvrđen, našoj zemlji moći pružiti tačan prikaz onoga što se zaista događa.
1: Gospodine Johnson, mislite li da je u Srebrenici bio genocid?
0: Da, u Srebrenici je počinjen genocid, što je potvrđeno presudama suda.
2: Centralna izborna komisija je na današnjoj sjednici izrekla kazne za političke stranke i kandidate zbog kršenja izbornog zakona tokom izborne kampanje. Većina kazni odnosila se na preuranjenu kampanju, a najveću je dobio SNSD.
3: Zbog kršenja izbornog zakona, SNSD-u je izrečena kazna od 92.000 konvertibilnih maraka. Kandidati te stranke su kažnjeni lično u iznosu 21.000 maraka. SDP-u je zbog preuranjene kampanje izrečeno 17.000 maraka kazne, a kandidatima 3.500 maraka. SDA je zbog preuranjene kampanje kažnjena sa 6.000 konvertibilnih maraka.
4: Svijet.
3: Poljski premijer Donald Tusk obratio se danas u Sejmu Poljskog parlamenta zastupnicima i Poljacima kako bi upozorio na najvjerovatniji scenarij za jesen i zimu, prema kojem bi Rusija krenula u velika razaranja u Ukrajini, a istovremeno, navodno slučajno, upadala dronovima na teritoriju NATO saveznika, a radi slabljenja vjere Evropljana u kolektivnu odbranu. Cilj tih očekivanih ruskih djelovanja jeste postepeno slabljenje povjerenja Evropljana u član 5 sporazuma NATO-a o kolektivnoj odbrani, kazao je Tusk. Švedski premijer Ulf Kristersson danas je podnio ostavku nakon objave konačnih rezultata glasanja na izborima održanim u nedjelju. Grupa opozicionih stranaka lijevog centra, predvođena socijaldemokratama Magdalene Andersson, osvojila je 176 mjesta na izborima, a Kristerssonov vladajući desni blok 173, saopćila je izborna komisija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države iz Venezuele preuzimaju milione barela nafte, dok je odnose Washingtona i Caracasa opisao kao izvanredne. Izvlačimo milione i milione barela nafte. Kad kažu pobjedniku pripada plijen, ovo je jedan od najvećih primjera koje je ikad vidio u historiji, rekao je Trump tokom posjete Sjevernoj Karolini.
2: Požar na čvrsnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivana zbog nepristupačnog terena. Gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće.
3: Angažirane su sve vatrogasne snage iz Jablenice te susjednih gradova i općina, a požar se i dalje širi. U gašenju pomažu air traktor i helikopter. Zbog širenja vatre zatražena je međunarodna pomoć i angažiranje dva kanadera iz Hrvatske.
2: Granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje su uz asistenciju policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo zaplijenili do sada najveću količinu sintetičkih narkotika ukupne mase od više od tone.
3: Do zapljene je došlo tokom zajedničke operativne akcije kodnog naziva Bure provedene na području općine Ilijaš. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o izuzetno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi.
2: Poštar Stipe Jukić iz Višića kod Čapljine, koji je jučer priveden na granici zbog sumnje da je utajio novac od penzija, branit će se sa slobode.
3: Slučaj je privukao veliku pažnju javnosti nakon što je 7. septembra prijavljen Jukićev nestanak. Istovremeno je utvrđeno da korisnicima na području Čapljine nije uručeno između 50 i 60 penzija koje je prethodno zadužio.
4: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje je moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno oblačno, u lokalnom može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Maida Alić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.